0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: криле от буря.
1: И вятъра чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

boy, egeroj. Bad boy ili good boy. Izberi svoj egeroj.

Аз съм Адриан, 3 години и се моля да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Добро утро, уважаеми слушатели. Денят е 12 септември. Аз съм Любомир Коларов. Часът е 6 часа и 8 минути. И нека да видим най-важното, което се случва в по нашия трафик. Към момента са спокойни пътищата, няма някакви инциденти или катастрофи, които забавят движението. И нека да видим какво ни вещаят от Агенция Пътна инфраструктура. Време е за най-важното от пътната обстановка, накратко, ясно и без да ви караме най-полезните неща, които са в момента. По автомагистрала Тракия има участъци с временни ограничения и намалена скорост в районите на София, Пазарджик и Стара Загора. В отделни отсечки скоростта е ограничена до 100 км в час. По автомагистрала Хемус, внимание в района на София и тунел Топли дол, а в Шуменско между 350 и 363 км или между Шумен и Каспичан, движението в посока София е ограничено заради ремонт и се извършва допосочно в платното за Варна. Ограничение има и край Варна, а между надлеза при Игнатиево и при пътния възел за летището. По автомагистрала Струма се работи в районите на София и Перник. На места ограничени ленти за има ограничени ленти заради почистване и ремонтни дейности, така че не бързаме, магистралата няма да избяга. Добрата новина е, че по автомагистралите Марица, Черно море и Европа към момента няма въведени ограничения. По първокласната пътна мрежа по-сериозно внимание се изисква по пътя Вараца Мездра, където се преминава в една лента заради ремонт. По направлението София Ботевград също има временна организация, а участък от район на Ботевград е затворен заради аварийното състояние на подпорна стена. Обходният маршрут е по автомагистрала Хемус. Ремонти и движение в една лента има по направленията Русе, Велико Търново, Карнобат, Айтос, Силистра, Шумен, както и по пътя към граничен пункт Лесово, така че там спокойно, без излишни маневри и с едно на ум за насрещното движение. А за пътуващите между София и Перник има реверсивна организация на движението в определени часове, като се осигуряват повече ленти в посока София при по-интензивен трафик. Обобщението е просто. Пътищата са проходими, но ремонти има на доста места. Така че днес караме с повишено внимание да следим знаците и да помним, че няколко минути на пътя са много по-добър вариант от една неприятна среща с аварийни светлини. Лек път, уважаеми слушатели, спокойно шофиране и безаварийно пътуване ви пожелава Българското национално радио.

Уважаеми слушатели, вие сте с Българското национално радио. Към момента трафикът е спокоен както в големите градове, така и по републиканската пътна мрежа, но това не значи, че няма ремонти и забавения. Към момента трафикът в големите градове е спокоен, в София и в Пловдив движението е спокойно по основните булеварди и по входно-изходните артерии. В Стара Загора внимание се изисква най-вече по подходите към града и автомагистрала Тракия, където има участъци с временна организация. Във Видин в момента няма данни за голям ремонт, който да блокира движението в града. В Шумен има ремонтни дейности по някои от пътищата в региона, а около Ямбол продължават ремонтните дейности по направленията към Роза и Ботево. Така че карайте спокойно, следете знаците и не забравяйте, ако има ремонт, нервите няма да го завършат по-бързо. И нека да видим, днеска ще бъде малко по-динамично времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са приятни, около 26-28 градуса в Северозападна България и до 32-34 на Югоизток. В София очакваме около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. В планините ще се развива мощна купечно-дъждовна облачност и след обяд в масивите на Западна и Централна България ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 15 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. При вечер от запада облачността ще се увеличава, но все още е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, но до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27-29 градуса, а температурата на морската вода ще е 24-25 градуса. Вълнението на морето обаче ще бъде между 2 и 3 бала. Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Останете с хубавата музика и още трафик и информация само след минути. Don't cry, baby.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 36 минути, датата е 12 септември и нека да видим какво е така, какво е най-важното по трафика. Спокойно е, спокойни са пътищата към момента, както по републиканската пътна мрежа, така и в градовете. Нека да видим какви са акцентите към този час. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива до системата, заради която хиляди самолети останаха по летищата и отприщи криза, застрашаваща поста на ръководителя на агенцията, съобщи Financial Times. Четирима души, запознати с инцидента от вторник, заявиха за

Данието, че полетен план, подаден от британски полетен военен или британски, извинете, военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изискало няколко опита, посочват източниците. От днес до 1 ноември в Никозия в Кипър се провежда седмият международен фестивал. Най-голямото ежегодно културно събитие в кипърската столица я превръща в открита сцена и модерна градска творческа дестинация. В продължение на 50 дни Никозия е домакин на съвременното сценично изкуство на Европа и Средиземноморието, което ще бъде предоставено от творци от Кипър, Гърция, Франция, Ливан, Ирландия и Испания, съобщиха от община Никозия, която е организатор на фестивала със съдействието на Културното министерство в Кипър. Великобритания отхвърли асистираната евтаназия след дебат, по време на който и двете страни изнесоха емоционални речи. Камарата на общините отхвърли предложенията на законопроекта с 286 гласа против, срещу 270 за. Законопроектът за възрастни с терминални заболявания щеше да позволи на пълнолетни лица, на които им остават по-малко от 6 месеца живот, да поискат съдействие за прекратяване на живота си при спазване на определени защитни механизми. Подобен законопроект по време на предишната парламентарна сесия получи подкрепата на депутатите, но в последствие беше блокиран от камарата на лордовете. Уважаеми слушатели, днес очакваме времето да се развали, особено в Западна България е издаден жълт код за валежи, така че ако шофирате, внимавайте много, спазвайте дистанция и не дейте да бързате, защото най-важно е да стигнете живи и здрави. We'll be right back.

напъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

В официалните слушатели, часът е 6 часа и 50 минути на днешният 12 септември. Имайте предвид, че трафикът към момента е спокоен. Излезе информацията от Главна дирекция Гранична полиция. Имайте предвид, че е интензивен трафикът както на граничен пункт Калотина към Сърбия, така и на граничен пункт Капитана Андреево към Турция и в двете посоки. Към момента няма някакви сериозни задръствания в страната, няма някакви инциденти също така. Спокоен е трафикът и в градовете. Имайте предвид, че няма и някакви сериозни ремонти. Трафикът е спокоен и в Кресненското дефиле. Уважаеми слушатели, също така няма някакви сериозни забавения или закъснения по българските летища. Имам предвид София, Варна и Бургас, така че ако пътувате натам, спокойно може да изчакате своя полет на време. Единственото, което днеска ще бъде малко по-динамично, е времето. Очакваме в Западна България, където е обявен жълт код за валежи, да се промени рязко метеорологичната обстановка. Очакваме валежи, вятърът ще се усили, така че не е много добра идея да се разхождате по планините. Но пък по Черноморието първоначално ще е слънчево, след това ще завали. Така че имайте предвид.

Витам, че може да ви очаква не толкова хубаво време. Уважаеми слушатели, към момента трафикът, както казах, е спокоен. Нямаме някакви сериозни забавения или задръствания по българските пътища. Очакваме все пак малко да се натоварят магистралите, особено автомагистрала Тракия, така че шофирайте с повишено внимание. А ако случайно ви завари интензивен валеч с градушка, карайте със съобразена дистанция. И разбира се, не дейте да бързате. Българското национално радио е тук, за да ви информира за трафик информацията. Общо взето на всеки 15 минути може да слушате БНР Трафик Плюс, ако го изберете от сайта на Българското национално радио, което е bnrnews.bg. А пък от друга страна мога да ви съобщя, че към момента се извършват и проверки от пътната полиция за превишена скорост, както и за шофиране под влияние на алкохол и вещества, така че шофирайте внимателно. Българското национално радио продължава със своята програма, така че останете с програмата с БНР. Аз съм Любомир Коларов и ако сте на път, ви желая лек път. И разбира се, без аварийно шофиране, ние продължаваме с нашата програма.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 12 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Взривове в склад на завод за боеприпаси в дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи, няма пострадали. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от ваксинирани животни. Ето сега новините в подробности. Взривове в склад на завод за боеприпаси в дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи. Няма пострадали. Инцидентът стана само месец след експлозиите във военния завод на фирма Емко в тревненското село Белица, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Пожарът е избухнал с нощи около 11 часа вследствие на взривове в склада във военния завод, който се намира на повече от километър от най-близкото населено място в района на Дряново. За щастие няма жертви и пострадали. Охранителите, които са били на смяна, са успели да се евакуират на време. Екипи на пожарната са на терен. От областната дирекция на МВР уточняват, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Само преди месец мощна експлозия разруши склад за боеприпаси на военния завод на фирма Емко в тревненското село Белица. Предприятите действия след инцидента в Дряновско ще проследят на място днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. За новините Велина Махлебашиева.
0: Национален протест срещу изграждането на големи възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи ще се проведе днес в редица градове в страната. Организаторите настояват за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ и за промени в правилата за изграждането им, съобщава репортерът Даян Маринова.
2: Протестът е организиран от Задруга за запазване на България. Обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждането на индустриални, възобновяеми енергийни източници като ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и планът за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Поред организаторите той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Един от организаторите на протеста в Добрич е Момчил Радичков.
3: В Добруджа и специално в област Добрич, всяка от общините на областта има инвестиционни намерения за между 100 и 400 такива съоръжения с размери много по-големи от тези, които до сега са поставени. Много близко до селата самата наредба за здравето е остаряла и перките се слагат на 500 метра от последната къща. Някои от селата са заобиколени с 10-20 такива съоръжения и не се знае как това ще може да се търпи.
2: Организаторите настояват институциите да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. В Добрич е предвидено и временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града между 13 и 13.30 часа, след което участниците ще се отправят

0: към центъра за митинг на площад Демокрация. За новините, Даяна Маринова.
1: Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено. Още в края на август, преди официално да обявят кандидатурата си, лидерът на партията Асен Василев заяви, че подкрепя Андрей Гюров.
3: Аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
2: Вчера подкрепа дойде и от водните органи на двете партии в коалиция Демократична България. Първо от Да България обявиха, че националният им съвет е взел решение с единодушие. Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Пушанов.
4: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент. Разбира се, той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Също вчера са председателите на инициативния комитет, стоящ зад номинацията им, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, внесоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия. За новините, Мария Филева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за убити и ранени и от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски призова по случай годишнината от 11 септември да се дава отпор на тероризма. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Русия атакувала вчера с реактивни дронове две бензиностанции в Киев. Убити са двама души. През последните месеци Русия поразила около 300 бензиностанции в Украина, главно в районите близо до фронтовата линия. При атака срещу жилищен блок в столицата са ранени над 10 души, съобщи кметът Виталий Кличко. Трима души са загинали, а 19 са ранени при руски удари в Днепропетровска, Запорожка и Харковска област. При украински атаки с дронове срещу Русия през нощта са били убити двама души в Тулска област, а по-рано един в Курска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в Саратов. Ескалацията от страна на Русия с използването на реактивни дронове Шахет постепенно придобива все по-силно изразен терористичен характер, написа в екс украинският президент Володимир Зеленски. От две седмици насам Русия извършва почти непрестанни атаки с по-бързи реактивни дронове, които отнеха живота на редица жители на Киев и нарушиха ежедневието в украинската столица. Атаките бяха преустановени за кратко по време на посещението на американските пратеници за мир Стив Уитков и Джаред Кушнер. На 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. Тогава НАТО е демонстрирала своята сила, каза украинският президент, като подчерта изключителното значение да се задейства член 5 от устава на организацията. За новините Елизабет Гогова.
1: Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати в Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни, заяви представителят, пожелал да запази анонимност. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довело до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, съобщи Financial Times. С още информация слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
6: Четирима души, запознати с инцидента от вторник, заявиха за Financial Times, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита. Посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и национално

0: Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министърът на транспорта Хейди Александър извика Ролф на среща в сряда, а министърът по въпросите на авиацията Кир Мадър проведе разговор с ръководители на авиокомпании. Впоследствие Александър заяви, че сривът е бил предотвратим и изиска от НАЦ да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Макар че Мартин Ролф може да бъде уволнен единствено от борда на директорите на НАЦ, оглавяван от бившия ръководител на Rolls-Royce Уорън Ийст, правителството притежава 49% от компанията и може да оттегли подкрепата си за него. Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с крайен срок за докладване след 6 месеца, но докладът на НАЦ, очакван следващата седмица, се счита за решаващ за съдбата на Ролф. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Кипър се готви да приложи 12-годишен план на обща стойност над 610 милиона евро за възстановяване и модернизация на животновъдния си сектор след епидемията от шап. За предложенията на създадения заради кризата специален научен комитет информира кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Разработената програма очертава мащабни реформи за преструктурирането и новия модел на развитие на животновъдството, за да стане то устойчиво и конкурентоспособно, заяви председателят на специалния научен комитет професор Ставрос Малас. Дългосрочният план включва мерки и действия в 4 основни стълба, в които според учените трябва да се инвестират повече от 610 милиона евро. Най-много, над 370 милиона евро, са разчетени за модернизация на овцевъдството и козевъдството, като целта е да се защити традиционното сирене халуми, основен износен продукт на страната. Пакет от спешни интервенции на стойност 30 милиона евро се предлага за възобновяване на дейността на засегнатите от шапа ферми. Мерките предвиждат също укрепване на биосигурността, генетично подобрение, повишаване на продуктивността на животните. Епидемията от шап в Кипър, чийто последен случай бе на 9 юни, обхвана 121 ферми и доведе до умъртвяването на над 84 000 животни. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от вакцинирани животни. Това съобщи земеделският министър Пламен Аброски. Ако това се случи, Брюксел ще вдигне забраната, наложена върху търговията и разпространението на овце, кози и млечни продукти в Пазарджишка област, информира репортерът Веселина Миланова.
3: В края на 2024 година в 5 стада в Велинградско беше установена чума, но стопаните не допуснаха ветеринарните власти да евтаназират животните. И до сега симптоми на заразата там няма, но официално огнище на заразата има. Има и забрана животните да напускат фермата.
4: Българската държава е намерила решение животните да останат живи.
3: Каза Абровски с уточнението, че животните могат да бъдат закупени с научна цел.
4: Да се опитаме да създадем ваксина, която е от второ поколение, която да може да не буди съмнение при изследване дали животното е прекарало вируса или е вакцинирано.
3: Ваксина има и сега, но при изследване не може да се каже дали животните са болни, преполедували или вакцинирани.
4: Евентуално, ако успеем да постигнем съгласие с собствениците на 5 животновъдни обекта, там където ще отидат животните няма да бъде обявявано ново огнище.
5: Санкция от Брюксел имаме за това.
4: Да.
3: Проблемът обаче е, че все още собствениците не са се съгласили да продадат животните си на държавата. За новините, Веселина Миланова.
1: Литийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстовден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос, информира репортерът Виктория Тодорова.
6: На 12 септември от 17 часа в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно, в 17.30, от храма ще започне литийно шествие към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. В него ще участват патриарх Даниил, митрополити от Светия Синод, духовници и миряни от София и страната. След като шествието пристигне в храма, около 18.30 ще бъде отслужено всенощно бдение. В катедралата Свети Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която ще бъде носена по време на литийното шествие, а след това ще бъде изложена за поклонение. На следващия

0: следващия ден, 13 септември в неделя, от 9:30, отново в катедралния храм Свети Александър Невски ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. За новините, Виктория Тодорова.
1: Рете на спортните новини представи ги Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Мъжкият национален отбор по волейбол победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Избраниците на Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, на 18 и на 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украйна, който се наложи над Северна Македония с 3-0 гейма. Съставите на Черно море и Локомотив София завършиха 2-2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят две срещи: ЦСКА 1948 Дунав от 19 часа и ЦСКА Арда от 21:15. Тази среща ще предаваме пряко по Хоризонт. Срещата от десетия кръг в първа лига между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, но се отлага по искане на сините. Българският футболен съюз и Професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Севиля Валенсия 1-0, в Италия Венеция Фиорентина 2-4, в Германия Унион Берлин Шалке 1-3 и във Франция Рен Марсилия 1-0. Американецът Бен Шелтън и германецът Александър Зверев ще се срещнат в финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. 23-годишния Шелтън стигна до първия си финал в турнир от големия шлем, след като победи сънародника си Франсис Тиафо с 4-6, 6-3, 6-3 и 7-5. Зверев се класира за третия си финал в най-престижните турнири, след като се наложи над Карен Хачанов в Русия с 6-3, 7-6 и 7-6. Никола Цолов се нареди на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 в Испания. Така българинът, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Калояна Налбантова спечели бронзов медал в турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 схемата българка отстъпи в полуфиналите пред Вън Юи Джан от Канада с 0-2 гейма. Боян Йотов спечели първата си титла от турнир от големия шлем в джудото. Българинът триумфира в състезанието в унгарската столица Будапешта, след като в финала в категория 66 кг победи сипон монголеца Биамбасурен Узимбаяр.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Казанлък до 22 в Севлиево. В София 17 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу сряда валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. За днес, 12 септември 2026 година, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради планиран национален протест с автошествие, днес в следобедните часове са възможни затруднения в движението в района на Добрич, където от 13 до 13.30 се планира временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града. По същото време се планират и шествия в Радомир, Перник, Костинброд, Русе и Пловдив. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Взривова в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи, няма пострадали. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от ваксинирани животни. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Марков и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Продължава гасенето на пожара, избухнал късно снощи в склад на завод за боеприпаси в дряновското село Горни Върпища. Огънят вече е локализиран, при инцидента няма пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточняват, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района. Окръжна прокуратура Габрово води досъдебно производство, разследва се палеж, вследствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. Преди месец експлозия разруши склад за боеприпаси на военния завод на фирма Емко в тренанското село Белица. В 11 часа на мястото на инцидента се очакват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Полицията в Сливен се очаква да оповести подробности за инцидента от вчера в квартал Надежда в града, при който 5-годишно дете загина по невнимание по време на игра с друго дете. Първи национален протест срещу изграждането на инсталации за възобновяеми енергийни източници е насрочен за днес. В 13 часа от Добрич, Русе, Пловдив и Радомир ще потеглят автошествие с искане за пълен мораториум върху

0: Възобновяеми енергийни източници е насрочен за днес. В 13 часа от Добрич, Русе, Пловдив и Радомир ще потеглят автошествие с искане за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. Един от организаторите, Мирослав Бонев, коментира.
1: Сега не искаме никакви оставки, просто искаме да бъдем чути и да можем по някакъв начин заедно да намерим път, както с местната власт, така и на национална.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната ще обяви решението си дали партията ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Преди дни председателят на формацията Асен Василев обяви.
2: Аз лично, аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната.
0: Андрей Гюров и Георги Канде вече получиха подкрепата на Да, България и Демократи за силна България. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. През последните месеци Русия поразила около 300 бензиностанции в Украина, главно в районите близо до фронтовата линия. При украински атаки с дронове срещу Русия през нощта са били убити двама души в Тулска област, а по-рано един в Курска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в Саратов. На 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Володимир Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиус и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиус. Рете на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от групови етап на Европейското първенство в София. В Арена София селекционерите на играчите на селекционера Джао Моренцо Бленджини излизат 19 часа срещу тима на Украина. С нощи националите ни надиграха състава на Португалия с 3-0 гейма. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в Испания, след като записа пето време в квалификацията. Стартът е в 15 часа и 15 минути. На същото трасе в Мадрид по програма днес от 17 часа и квалификацията преди състезанието от световния шампионат в Формула 1 за голямата награда на Испания. Предстоят две срещи от деветия кръг на първа футболна лига. От 19 часа е двубоят между ЦСКА 1948 и Дунав, а от 21.15 е срещата ЦСКА Арда, която ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Божидар Сарабуйков ще закрие тази вечер успешния си сезон в скока на дължина с участието в дебютното издание на турнира Шампиона на шампионите по лека атлетика в Будапеща. Националният ни рекордьор ще бъде единствения българин в първия по рода си абсолютен шампионат, организиран от Световната атлетика, който разпределя исторически награден фонд от 10 милиона долара. В унгарската столица продължава и турнирът от веригата Големия шлем по джудо с българско участие. Днес на татамито излиза Марк Христов и Виктор Скерлев, категория 73 кг, както и Георги Граматиков и Христо Вълков при 81 кг-овите. При жените ще стартира Йоана Манова в категория 63 кг. Елена Рибакина от Казахстан и Арина Сабаленко от Беларус ще спорят за титлата във финала при жените на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Борислава Иванова ще спори за отличията в финала в категория индивидуално жени на световното първенство по аеробика в Памплона, Испания. По програма днес са квалификациите в категориите групи и мъже, също с българско участие. В столичната Асикс Арена продължава международният турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София», организиран от клуб «София Спорт».
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден. Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци.

0: а вятърът в тези райони почти навсякъде вече е западен. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 23 градуса във Варна, в София 18 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купасто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса в югоизточните райони. В района на София максималната температура ще е около 27 градуса. През предстоящата нощ валежите ще продължат и ще достигнат и източните райони от страната. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. При вечер от запад облачността ще се увеличава, но все още почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, до вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури там ще са 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще се развива мощна купасто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът там ще е умерен до силен от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. За днес, 12 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево, за леки автомобили на вход и на Лесово на изход за товарни автомобили, както и на Калотина с Сърбия на изход за леки автомобили. На останалите гранични пунктове на страната трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче.

0: Раз, два, три.
1: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
0: Добре, няма проблем.
2: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
0: Ами гладен си, хапва ти се пица.
2: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
0: Супер е!
2: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
0: Е, кой мечта са такова нещо?
2: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
1: О, още веднъж. Окей.
0: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
2: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Това добре ли беше?
0: Най-добре.
3: Искат още слънце, но не. Задава се студен фронт.
0: Стига, де.
3: Е, стига, но не това е положението и не трябва да сме много лакоми. Защото казват, че в действителност имаме нужда от много малко. Дом, където да се чувстваме защитени, храна, за да имаме енергия, свобода, за да усетим, че сме хора, трябва ни също любов и друг човек, с когото да споделим всичко, което имаме. И като се замислите, това е. Абсолютно е така. Нужно ни е обаче и радио, защото без хубава музика и добър приятел, нищо в този живот не е сладко. А в събота си е ден на разкоша, защото имате две радиа на разположение, Радио Видин и Радио Кърджали. И вашето радио сега ви казва, че е време да спрете да мислите какво трябва да направите. Просто действайте, вярвайте си и за да ви е по-лесно, бъдете в компанията на Пица на парче. Две водещи. Това сме ние, Нора и Гери. Ние пък ви казваме добро утро и добре дошли на седмичното островче свежест. Подготвили сме ви усмивки, занимателни теми и музика, която ще ви докосне. Знаем, че не можем да променим света и не можем да ви докараме слънцето, но можем да направим така, че грижите и проблемите да изчезнат. Всъщност и това не можем, но пък не спираме да опитваме да внесем малко повече светлина на мястото, където сме. А сега сме по радиото и е достатъчно светло, за да видите и без очила, че е по-добре да изберете спокойствието пред тревогата, благодарността пред недоволството и надеждата пред съмнението. Вярвайте си, както ние във вас, и очаквайте доброто, което заслужавате, защото денят вече е започнал и ви носи нещо хубаво. А щом денят ни носи нещо хубаво, какво, миличка?
0: Да заповяда.
3: Да, няма да го караме да чака пред вратата.
0: Добър ден на всички, за които денят отдавна е стартирал, на работните пчелички, добро утро и на все още спящите търтичета, ли да кажа, или спящи красавци, на тези, които сега лека по лека се изнизват от мекото легълце и на тези, които леко отварят очи. Е, събота е онзи прекрасен ден от седмицата, в който човек се събужда, поглежда часовника. И ако е 9, си казва, ох, имам още 10-15 минути да си почина и точно тогава ние се появяваме в ефира. Но ние сме вашите хора за съботното настроение, сутрешните приказки, малко смях, малко заяждане и всичко това, което нормалните хора си говорят, но ние го говорим по радиото. Вие сте Спица на парче, предаването, в което няма да ви обещаваме, че ще оправим живота ви, но поне можем да ви направим компания, докато го оправяте сами. Тук е мястото, дето кафето е по-сладко, закуската е по-вкусна, домакинската работа може да почака, пръхът няма да избяга, съдовете няма да се убият, а прането, ако е оцеляло до събота, ще преживее още 3 часа, така че отпуснете се. Ако сте си направили кафе, вдигнете чашата. Ако сте в кухнята, намалете котлона. Ако сте в леглото, завиждаме ви благородно. А ако вече сте запретнали ръкави и работите, спрете за малко, защото днес имате официално разрешение да се моткате с нас. Предстоят ни 3 часа приказки, настроение, ваши истории, телефонни разговори, смях и, разбира се, онези моменти, в които човек първо казва: аз няма какво да разкажа. И 5 минути по-късно всички в радиото вече знаем какво е станало през 1967, кой е бил виновен и как свекървата е гледала терасата. Така че, драги наши, настройвайте радиото и останете с нас. Ние сме Нора и Гери, вие сте нашите хора, това е Пица на парче. И понеже съботата трябва да започне както трябва, с усмивка, с настроение, с хубава музика, започваме!
3: Хайде, сега отваряме широко.

0: няколко порциите на 12 септември, сипваме си по едно кафе и започваме, както каза Миличката. Следващите 3 часа са запазени за добро настроение, защото започва пица на парче.
1: Вашата песничка за събуждане.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Добро утро, почти 9:30 стана и е време за сутрешното ви раздвижване. Ако сега вятърът и мрачното време навън са ви изплашили и сте решили да опитате да тренирате у дома, обаче нямате много опит, защото цяло лято сте се раздвижвали навън, вместо да се чудите какво да правите, ние веднага идваме на помощ и ще ви предложим да заложите на упражнения с доказани резултати. 5 базови упражнения ще ви представим, които трябва да включите под една или друга форма. Част от тези упражнения са любими на мен, другата част не са любими и на миличката, но какво да се прави, има неща, които не
2: харесва. Като гледам от тези упражнения, нито едно не ми е любимо.
1: Но трябва да се правят. Започнете с по 3 сета от минимум 10 повторения за всяко от следващите упражнения. Мое любимо,
2: мое най-нелюбимо.
1: Лицевите опори натварят няколко големи групи мускули с фокус гърди, корем, трицепс. Хората обикновено изтласкват около 60% от теглото, изпълнявайки лицевите опори.
2: Следващо, клекове.
1: Приемливо.
2: Те са друго ефективно упражнение, което работи за долна част на тялото, бедра, дупе, пръсти. Индиректно се натоварва и корема, тъй като гърба трябва да е изправен, а тежестта да е върху петите.
1: Напади. Миличката много харесва това упражнение, аз изобщо не. То е перфектно упражнение за глутеус, квадрицепс и дупе. Те са още по-ефективни, ако ги изпълнявате с тежести. Коляното не трябва обаче да минава пред стъпалото и гръбнакът трябва да е изправен и перпендикулярен на пода. Ако ви се прави на транспортир, действайте.
2: Сега едно много гадно упражнение.
1: Да.
2: Казва се бърпи. Силово кардио упражнение със собствено тегло, което натоварва цялото тяло. Колкото по-интензивно правите бърпита, толкова по-високо е натоварването и горенето на калории. Много е важно да не отпускате кръста и първо да докоснете с длани пода, преди да опъвате краката.
1: За тези, които не знаят какво е бърпи, да кажем, че от изправено положение трябва да паднете в лицева опора, след което да свиете краката като в клек и да се изправите отново.
2: Да, много всичко гадно. Това с подскочи.
1: Аз това лично винаги го правя на забавен каданс, защото просто мога да го направя в реално време.
2: И следващото пето упражнение, това е планк. Изключително ефективно упражнение, за да стегнете корема. Може да го изпълнявате с опънати лакти или на лакти. Важно е гърба да е изправен, кръста да не пада. Колкото по-дълго задържате статично, толкова по-ефективно стягате корема.
1: Даже някъде четах, че една минута задължително трябва да продължава планка, поне една минута. Ами, разбрахте. Пет упражнения, по 10 пъти всяко, във всяко от тях, значи 50 упражнения трябва да направите. И това е достатъчно, за да се почувствате, надявам се, не смазани, а заредени за това, което предстои днес.
2: И, както казва нашата треньорка, колкото можете, кой колкото може.
1: Слушайте тялото си.
2: Да.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Съботната сутрин има едно много важно правило. Може да бързаме за всичко останало, но не и за закуската.
2: Се чудя защо закъсняваш всяка събота.
1: Защото си закуска бавно и спокойно. Сега е време да сложим нещо вкусно на масата, а за да се появи то там, трябва да си го приготвите. Днес ви предлагаме ароматни сиренки с чубричка, мекички отвътре и хрупкави отвън. Супер лесни и бързи за приготвяне. Миличката е готова със списка с продуктите.
2: 400 грама кисело мляко, едно яйце плюс един белтък, 150 мл олио, една чайна лъжичка сол, една чайна лъжица чубрица, 10 грама бак пулвер, 650 грама брашно, 200 грама натрошено сиренце. За намазването на тези мекички.
1: Тези сиренки, мили.
2: Сиренки ли бяха? Вие необходимо, тук пише мекички.
1: Мекички, мехички отвътре, хрупкави отвън.
2: Добре, едно жълтъче, една супена лъжица прясно мляко и чубрица за поръсване.
1: Така, сега взимате голямата купа, смесвате киселото мляко, яйцето, белтъка, олиото и солта. Добавяте чубрицата, бак пулвера и постепенно брашното, като месите меко тесто, което не трябва да залепва. Накрая прибавяте натрошеното сирене и доумесвате, докато се разпредели равномерно в тестото. След което правите топчета с еднаква големина, горе-долу колкото орехче, не от големите орехи, и ги подреждате в тава, покрита с хартия за печене. След което разбивате жълтъка с прясното мляко и намазвате всяка сиренка с малко жълтък. След което поръсвате отгоре малко чубричка, печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 25-30 минути до златист загар.
2: Много вкусно звучи.
1: Да, и е всъщност много вкусно, много лесно, бързо става. И освен това, ако по някаква случайност ви останат сиренки от закуската, ще можете да си ги хапнете по друго време в деня, когато ви огладнее стомахчето.

0: Кити, искам да ви попитам нещо. Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да повърза с вас?
2: Да.
0: Знаете ли, че...
3: Не съм адекватно, уморена съм много.
4: Ние сме по-сравнишни.
5: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
6: Не мога да ви кажа честно.
7: Не можем.
8: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
9: Изкукуригай вече, не дай да ни записваш това, да ни се смесвате.
10: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
8: Това е много сложно.
11: А, да, вечерно време съм докъсно някъде. Нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме.

0: Миличка, плащаш ли обществен данък? Данък обществено мнение.
1: Нищо не плаща, Миличка. Само взимам.
0: Само седиш на дивана и кръцкаш бисквитки. Да. Всъщност, днес в Пица за умници ще стане въпрос за това, че хората спират да се интересуват какво мислят другите за тях, едва след като навършат 40 години.
1: Е, Миличка, като навършат 40 години, ще ти кажа. Сега, какво ме питаш?
0: Е, Миличка, от сутринта така някак си ме разсмиваш.
1: Само от сутринта ли?
0: Ами то не е малко да ти кажа. Навършилите 40 години, според учените, са по-уверени в себе си и предпочитат да се открояват от тълпата. Това контрастира силно с отношението на 20-годишните и 30-годишните, които предпочитат да се съобразяват с другите.
1: Цели 56% от тези две възрастови групи са казали, че им е по-лесно да се нагаждат, за да имаш кураж да правиш каквото искаш и да следваш инстинкта си, е необходим опит и увереност. Това го е казал Дамиан Дели.
0: Да, не това е един човек, който е от изследователите. Един учен от изследователския екип. Да, така, за това дали наистина хората спират да се интересуват какво мислят другите за тях след като навършат 40 години. Ето това ги попита, това попита в Кърджали Иляна Типова от Радио Кърджали и да чуем какво й отговориха хората. Ще чуете, разбира се, и гласа на нашия колега Краси Каменов Тоти, който не знам дали и на 20 и на 30 се интересува много какво мислят хората за него.
2: Хората спират да се интересуват какво мислят другите за тях, след като навършат 40 години, твърдят учени. Според вас, вярно ли е това проучване?
3: Не мога да кажа, не съм на 40 години.
4: Малък той. Няма и 40 години, да.
2: Вие интересувате ли се от хорското мнение?
3: Зависи кои хора.
2: Чие мнение е важно за вас?
3: На близките ми.
2: Мъжете или жените са по-зависими от чуждото мнение?
3: Жените. Те си говорят там с техните си приятелки, да ги знам. Коментират
2: клюкички.
3: Да. Виж, така добре ли съм, така добре ли съм.
5: Не, според мен не е вярно. Хората след 40 години повече се интересуват от чуждото мнение.
4: А така да е. Учените са объркали май. Случва се и на учените. Какво?
2: На вас кое мнение ви е най-важно?
5: На близките ми хора и на приятелите ми.
2: На 100% ли се вслушате в тях?
5: Не.
2: Мъжете или жените се интересуват повече от чуждото мнение?
5: Мъжете. Жените са по-артистични, по-закачливи, те се интересуват повече от себе си.
4: Е, нали бяхте клюкарки, сега какво става?
6: Не е вярно. Хората винаги се интересуват какво мислят другите за тях. Това е заложено във всеки един от нас и дори познавам хора, които след 40 започват да се интересуват още повече за общественото мнение. В крайна сметка, мисля, че това е нормален процес.
2: На вас кое мнение ви е най-важно?
6: На съпругата ми.
2: И на 100% ли се слушате?
6: Не, никога.
4: Ле. Ами ако чуе съпругата, какво правим? Ще ти се усложни мнението и май.
2: Мъжете или жените се вслушват повече в хорското мнение?
6: Жените. Мисля, че са по-суетни за това.
7: Да, съгласна съм. Почваш да мислиш по-зряло, в смисъл не живееш заради другия, някак си животът стана по-стресов. И има неща, които са по-важни от това нещо. Какво мисли другия за тебе?
4: Ега ти е живота след 40. Стрес от всякъде, мани.
2: Вие в кое мнение се слушвате?
7: В собственото си и на семейството ми.
4: Е така бе, ти винаги си права. Той аз така, докато не се наложи мнението на жена ми, да.
7: Така да го кажем.
2: На 100% ли ги слушате какво ви казват?
7: Тук мога ли да не отговоря?
4: Може. Мълчи си.
8: Не, напротив, тогава човек започва повече да мисли след 40 години, защото до 40 години всичко около твърчи се еде, ама след 40 като се замислиш какво постигнах, какво направих, какво още мога и тогава вече ти идва някакъв хъс.
4: Абе, аз явно съм на 17-18 години, хич не се и замислям. Ми да, младеж съм си от всякъде.
2: На вас кое мнение ви е най-важно?
8: На всички. За всички мнението ми е важно. И на близките, и на особено не на близките.
9: Ами не знам дали може да се определи възрастта, на която хората спират да мислят какво е мнението на хората за тях. Разбира се, за да бъде един човек адаптиран, той се нуждае от някаква малка доза конформизъм.
4: Кво? Каза, че не разбрах, конформизъм ли, кво ли?
9: Тоест да поддържа някакви ценности, които са характерни за цялото общество. Мисля, че при двата пола и при жените и мъжете настъпва една преоценка на ценностите обикновено.
2: А кой повече се интересува от чуждото мнение? Жените или мъжете?
9: А като че ли жените са малко по-суетни, мъжете пък според мен повече се съобразяват и са по-големи конформисти.
4: Ето пак конформисти. Конформисти. хедонизъм е промяна на поведението, чрез която индивидът отговаря на натиска на групата, опитвайки се да е съгласие с нея, като приема предложени или наложени норми. Тази промяна минава през отрицание на някои предишни позиции и води до самоодобрение чрез приемането на новите. Е това.
9: Може би се опитват повече да се харесат дори.
2: Вас интересува ли какво мислят другите за вас?
9: Интересува ме доколкото искам да се приобщя към дадена среда. Но аз вярвам в собствените си принципи, когато те не съвпадат с тези на повечето хора. Гледам да се придържам към моя морален кодекс.
4: Леле, морален кодекс има. Конформизма е навсякъде. Е това е положението. Ама няма как.
2: Чие мнение е важно за вас?
9: На хората, които уважавам най-вече.
2: А на 100% ли се вслушвате в тях?
9: Не. Не, даже съм водолей и съм малко и над.

0: Та зодия е характерна с неконформизма си и с бунтарството си, но в това няма нищо лошо, защото пък революциите правят света да се движи напред.
1: Революция!
2: Кво рече?
3: Ами не се интересувам да кажа. Така мисля.
0: Мерси.
4: Това ли беше?
0: Е, това беше, да, благодаря.
4: Е, нещо за политика, той няма ли да ме питаш?
0: Следващия път. Благодаря.
5: За предаването пица на парче от все още на 30 и пълен непокист Иляна Типова.
2: Е, на 30, на 30. А ние, 18 годишните неконформисти, какво да кажем? Еми, да си кажем по един леден джинс тоник и да чакаме мнението на другите. Аз лично така ще направя. На здраве, на здраве.
6: На здраве, на здраве, Тоти.
7: Добре, че беше тази анкета да разберем, че сме малко или много конформисти.
6: Конформисти.
7: Много трудна дума.
6: Да.
7: Миличка, ти важно как да се чувстваш ли ком? Спря ли да се слушаш в хорското мнение след 40?
6: Ами не съм ги навършила още, казах ти. Ами
7: Миличка, ти
6: навърша...
7: нещо не чуваш. Не говорим за 140.
6: На 40, говорим. Когато навърша, тогава ще ме питаш. Сега още не мога да изкажа мнение.
7: Значи сега много се вслушваш в хорското мнение. Много ти е важно.
6: Вашето мнение е важно за нас. Така се казва. Така ти ли? Слушваш ли се?
7: А в хорското мнение?
6: Да.
7: Ми важно ми е да го чуя. Обаче аз като повечето, което е много странно според мен в тази анкета, всичките казват ми важно, нали, важно ми е мнението на близките. Ма слушаш ли ги ми не? Еми, за какво ти е тогава важно толкова?
6: Аха, значи за теб е важно.
7: А преди 40 важно, как ти беше? Моето мнение е да се слуша. Разбираш ли? Е, това е важно. И малко конформизъм да има.
6: Знаеш ли, че разликата между чуждото мнение и пицата е, че пицата я поръчваш. Чуждото мнение не.
7: Да, като те слушам, сега го знам. Ага.
6: Не знам. Как се нарича човек, който не ще и да чуе чуждо мнение или проблем и си мисли, че света се върти около него? Нарича се главен счетоводител.
7: А знаеш ли как се нарича кон, който иска да влезе в форма?
6: Конформист. Всичко знам.
7: Ами това е. Сега хората вече имат право, нашите слушатели, да им пуснем ние една песничка, а пък те да започнат да си мислят за нас. Само хубави неща.

0: Времето има един особен навик. Когато ни е хубаво, бърза, когато чакаме нещо, едва се влачи. А когато сме в добра компания, направо забравяме да го гледаме, така че ако току-що сте погледнали часовника и сте се изненадали, че вече е 10 часа и 5 минути, да, първият час на пица на парче вече е история, но хубавата новина е, че имаме още два.
1: И никакво отпускане, защото тепърва имаме какво да си кажем.
0: Имаме и какво да чуем и на какво да се усмихнем, а ако междувременно сте решили да чистите, готвите, пазарувате или да свършите всички онези неща, които цяла седмица отлагате за събота, спокойно, действайте си, ние ще ви правим компания.
1: И ще се постараем работата да върви по-леко, кафенцето да е по-ароматно, съботата точно толкова мързелива или щура, колкото ви си иска.
0: Защото почивният ден не е създаден само за наваксване, той е и за онези малки удоволствия, за които през седмицата все не остава време. Хубава песен, дълъг разговор, среща с приятел, разходка без посока или просто малко време за себе си.
1: А има дни, които са специални не само защото е събота, специални са защото някой празнува и около него има хора, които искат да му кажат: «Ей, колко е хубаво, че те има!»
0: Ето, точно такъв е денят за Елена Петрова от град Дунавци, която навършва днес, познай колко, миличка.
1: Колко?
0: 87 години.
1: Е, браво на Елена! Честит рожден ден, госпожо Елена Петрова! Пожеланието идва от цялото семейство, а към него ние добавяме здраве, спокойни дни, много обич и още безброй поводи всички да бъдат заедно около вас.
0: И понеже за хубавите думи никога не е късно, за хубавата музика още по-малко, сега ще поздравим госпожа Елена Петрова, рожденничката днес, с една песен
1: на Богдана Карадочева, «По-добре късно, отколкото никога».
0: Честит рожден ден, Елена Петрова от град Дунавци!

0: Quita, na Geni. Днес в Женски хитринки ще ви разкажем как и защо се цупи всяка една от 12-те зодии. Овенът не се цупи, той се и на ти. Сутрин, обед и вечер. Най-честата причина, поради която можеш да видиш ядосан Овен, е когато срещу него стои друга рогата зодия и му казва какво да прави с живота си.
1: Защо се цупи Телецът? Аз най-добре знам това, защото той седи отляво на мен. Цупи се, когато храната свърши, когато някой я е изял, когато някой е изял последното парченце шоколад или когато манджата им е прегоряла, а те са гладни. В общи линии един Телец може да се гневи само когато стомахът и хладилникът са празни.
0: Вярно е това, да. Така е. Близнаците не са доволни, когато някой не им обръща внимание или пък става център на вниманието вместо тях. Цупенето най-често се състои в това да не говорят, да се правят, че не забелязват другия и отново да се опитват да върнат светлината на прожекторите върху себе си. И това е вярно.
1: И следващото е вярно. Раците се цупят...
0: не, чакай, аз за раците си мислех. Добре.
1: Раците се цупят само когато някой им иска пари или не им е върнал парите, или трябва да дават пари за нещо. Ненавиждат някой да им бърка в джоба, дори това да е сметката за тока. Цупенето се изразява в лошо настроение, в псовни, а те определено имат богат речник.
0: Лъвовете биха се разсърдили, ако някой им открадна огледалото, така че да не могат да се гледат през 5 минути в него. Сърденето би преминало в гняв, гневът в крясъци, а крясъците в сърдене и няма да ти говоря поне 5 дни. И след 5 минути отново започват да бърборят, забравили за случката.
1: Девата се цупи, когато някой изцапа нещо в къщата, когато някой разхвърля, след като току-що са подредили, когато тък му са изчистили и едно досадно мъхче от дреха разваля перфектно чистият им пот. Гневът на девите идва и си отива бързо, точно както чистият им дом.
0: Везните се цупят за всичко, за което не би се нацупил нормален човек. Те са си такива. Все си измислят обиди, все си мислят, че някой заговорничи и какво ли още не. Чудите се как ли минава? Ами, като пинат едно коктейлче, всичко забравят.
1: Лесна работа, звездните. Скорпион. Те се сърдят, когато нямат вино под ръка, с което да удавят страстите и нервите си вечер. Най-сърдити са обаче, когато някой се опита да им вземе половинката, тогава стават страшни. Няма скорпион, който да дели нито виното си, нито половинката си.
0: И това е вярно за скорпионите.
1: Така е.
0: Имам една приятелка скорпион.
1: Ама, слушай какво ти говори радиото, бе?
0: Да, бе. Стрелците пък се цупят за щяло и нещяло. Просто не обичат да не става това, което те са казали. А има много зли зодии покрай тях, които се опитват да се налагат. Ако искате един стрелец да е щастлив, трябва да правите само това, което той иска.
1: И това е вярно. Козирозите пък се сърдят, когато в стаята има друга рогата зодия, по-инатлива от тях. Предпочитат да знаят, че в обкръжението си нямат овни или тълци. Тогава са спокойни и щастливи. А когато се цупят, скръстват ръце, тръшват вратата и докато някой не им дойде да им се извини, дори за това, за което не е виновен, не им минава.
0: И това е вярно. И сега преминаваме към следващата зодия – Водолей. Водолеите се цупят само когато някой се опитва да им казва какво да правят с живота си, нищо, че нямат представа през повечето време. Важното е никой да не им се бърка, а колко досадници има покрай тях, които с голямата лъжица бъркат в живота им. Пълни гадини.
1: И сега изненада. Риби. Рибите не се цупят, защото са най-готината зодия.
0: Я, чакай да видим какво пише. Рибите се цупят, когато някой забрави да им се обади или да им честити рождения ден.
1: Да.
0: Това е вярно. Ето, спомням си, един път миличката ми каза,

0: каза: миличка, нали не си забравила, че след 3 дни имам рожден ден? Казвам, не съм забравила. Тя: ох, добре, да не забравиш да ми се обадиш, че много ще се спихна.
1: Да, помнят го това до живот рибите, и следващия път, когато този някой им звънне, не вдигат, или когато има рожден ден, не честитят. Важна е справедливостта, независимо колко глупа може да е тя.
0: Ето чухте, драги наши слушатели, всичко беше вярно в това.
1: Не,
0: ми в този хороскоп.
1: Звездите не лъжат, както и радиото.
0: Да, така е.
1: Не, за радиото е това е вярно. Звездите може и да послугат, но радиото никога.

0: женскую царство.
1: Хей, здравейте отново в женско царство от нас, Нора и Гери. Старата градска мода е. Кой звъни сега, като още не е чул темата? Обзалага се, че знам кой. Но няма да кажа. Старата градска мода излезе от гардероба, поиступа пръха, сложи шикозните аксесуари и директно влезе в женско царство.
2: Днес няма да ровим в чекмеджетата за стари сметки, няма да броим бурканите в мазето и няма да проверяваме какво има в шкафа за всеки случай.
1: Да, днес ще отворим гардероба, но не сегашния гардероб. Ще отворим гардероба на младостта. Онзи, в който има чарлстони, къси поли, роклист, невъобразими шарки, обувки, които са били красиви, но са убивали краката, и прически, за които е отивало толкова много лак за коса, че спокойно можело да се консервира буркан с тувшия.
2: Минимум. В женско царство днес ще си говорим за старата градска мода, за дрехите, които на времето са били последен писък на модата. Темата ни е модното престъпление.

Чарлстон, рокля с убийствена шарка, прическа с половин флакон лак или някакъв туалет, с който на времето сте били върха на модата. Качете я в коментарите ни в Фейсбук. Обещаваме да не съдим много. Нека видим кой ще извади най-голямото модно съкровище от архива.

0: Да, за мога да си говорим, един модерен мъж чака на телефона. Не знам дали е с клош панталон.
1: Станина Геримачев, Ивайловград. Здрасти.
0: Здравей.
2: Здравейте, момичета. Точно Станимир Геримачев е, но тази път от едно хубаво, прекрасно место в Родопите, Баните.
1: Ага, ти си на почивка?
2: Да.
1: Това е чудесно, че на почивката си с нас, значи не те натоварваме.
2: Еми, дали преди процедурите от 11, нека ще послушам радио, видим, след това пак от 11.30 с малко прекъсване и така.
1: Чудесно.
2: Сега от тосто Нора и Гери за темата ще ви кажа, тъй като ние бяхме граничен град, нямаше така кой знае колко увличане по модата, но след казарма аз ходих да работя.
0: Не, нямало какво, като е граничен град.
1: Да ходите
0: там
1: в униформи.
0: Може би са идвали хора от чужбина.
2: Става въпрос, че нямаш откъде да си купиш, докато в Любимец фарма ли имаше коми, някой по някакъв начин се снабдяваше с дънки, с тениски, с лика на Елвис Пресли и така нататък. Нали, а това беше тогава модата, нали, за него период. Но няма да забравя, в София, веднага след казармата ходих да работя в Кремиковци и там успях да си взема, на времето имаше поляци, които идваха да работят в България и те носиха много модерни дънки и тениски и така си взимах една прекрасна тениска с Елвис Пресли и тръгвам, имах няколко почивни, тръгвам да си прибирам за Ивайловград. От влака слезах на Любимец и там откъде се появиха милиционери, схвъкнаха ми тениската от гърба. Това ми беше
1: най... Хареса ли се я?

Значи, как може ти тук западна култура, ти си разваляш младото поколение? В тези години действително по места гониха, ако жените са с по-къси коли, биваха прибирани в полицията, ако носиш дълга коса, ти остригваха нула номер и

0: учените са с по-къси коли, биваха прибирани в полицията. Ако носиш дълга коса, ти остригваха нула номер. И нали, това беше, че нали, унищожаваме зрялото социалистическо общество. А сега, сега поне има свобода, всеки норе и гери, който каквато може да иска да носи, то си е негов личен проблем.
1: Всеки си е модерен по-своему.
0: Да, всеки зависи кой как е модерен, но и гери. Така че аз, нищо че съм на 60 години, но все пак аз подкрепям младото поколение. Е, разбира се, да има някои, нали, някои неща, може би не съм съгласен, но все пак да има свобода, нали, своя свободен избор, всеки каквато мода, каквато тенис, каквито дънки, каквито поли, кой какво иска това да носи. Всеки един гражданин е свободен на Република България, на Лейгери.
2: А с прическите как стоят нещата? Каква прическа носеше едно време?
0: Ами аз обикновено по едно време бях послал така дълга коса, нали? И бях остриган от милицията, нула номер. Нямаше, нали, право да носиш дълга коса и така. Дали да приличаш на хеви металист и да знаете, че това беше тъбо тогава за социалистическа България.
1: Да.
0: Така че нека така си припомним тези неща. А радвам се, Гери, че септември месец имах хубави празници. На 14 септември е Кръстов ден. На всички архиереи от Виденска епархия, на всички православни християни им пожелавам здраве и щастие. Също на всички, които ще прекрачат първи учебен ден, и на тях им пожелавам, на първокласниците, здраве и щастие на техните семейства. И най-важното, на най-хубавия празник, на вярата, надежда и любовта. На всички вас в Радио Виден ви пожелавам любов, любов и само любов. Всичко добро, нови игри!
2: Благодарим ти, всичко хубаво и на теб!
3: Мама ме нима,

0: Само да си говорим днес в Женско царство за стара градска мода.
1: И посрещаме една дама, Йорданка Бойчева от Ковачица. Здравейте!
2: Здравейте! Така че аз ще говоря, но не за стара градска, а за стара селска мода. Тъй като аз съм била омъжена в съседното на Ковачица село Станево. То е известно като пристанище на времето, след лом, като плаваща помпена станция, съпругът ми работеше там. И тъй като... Селото беше пълно с млади семейства, млади хора. Това са годините между 65-та, 6-та до 70-та и някоя, нали? Съпругът ми почина 79-та, така че после вече младите не ме интересуваха. Но тогава нямаше празник, който да мине, да без да... Всяка една млада жена си е ушила нов туалет. Всичко се празнуваше в читалище, голямо, ново, един огромен салон, свиди си духовата музика. Да, но жените бяха всички с модерни, всякоя от която е с по-модерна рокля.
1: Носехте ли мини-жупи?
2: Моля?
1: Мини-жупи носехте ли?
2: Точно, щях така му да кажа. И всичко беше мини-жуп наоре. Ако ти покажа, когато ми дойдеш на гости, снимки, които имам от тогава, поличка да е хее над коленете.
0: Костюмче. Как ми е интересно да видя, да те видя с такава поличка.
2: Айде, може вече. Те са ме видели твоите колежки оня ден, какво представлявам. Но да ти кажа нещо друго. Аз съм си слаботор. Така от време не съм си изменила на фигурата. Така съм си била тогава и сега, само че сега съм си изкривила.
1: Какво,
2: вече...
1: какво каза? Слаботор ли? Какво каза?
2: Слаботор!
1: Слаботор?
2: Да. Не си я чувала тая дума, нали?
1: Това е слаба жена си била.
2: Да бе, и слаба, която... Не мърда от това положение.
0: Това е хубаво.
2: Но нещо друго, докато съм си раждала децата 62-та и 66-та година, бях така наистина доста с по-друга фигура. После така вече децата поотраснаха, аз съвсем така, но
1: после не съм си...
2: Вече не съм била слаботор, така. Такъв слаботор, че да не го гледаш, дали. Такъв смисъл го казвам. Така.
0: Имаше ли някоя рокля?
2: Модата ни е била такава. Късите рокли, къси... Но за всеки празник всяка жена шиеше туалет.
0: Това щях да те питам.
2: И освен това, прически.
1: Прически, тупирани.
2: Тупирана коса. То кокове. Много там си имахме в село една жена, която беше работеща като бирничка. Тя беше голям специалист по кокове. Наближили празник, ние се наредиме там, се записваме при нея, да си пазиме ред, да ни прави кок.
0: Обаче те бяха едни такива кокове, не като сегашните, ами така се топира отгоре косата и се прави един кок голям.
2: Много, много хубави прически си правехме, поне като си гледам снимки от това време, се съм с някаква прическа или тогава, точно аз като млада учителка, тогава излезе на мода този шампуана от светител, тъмен, махагон, разен, не знам дали сега го има, но аз си правех червена косата. Нищо, че косата си беше нормална, кестенява, но си я правих червена. И като си направих и прическа, беше нещо.
0: Каква прическа си правеше? Да... Кок ли? Или такава топирана коса?
2: Ами, кок съм си правила и така навивана. Много си я навивах аз на ролки. И ходих...
0: Охо, на ролки,
2: да. Съм била в Москва. Оттам си бех донесла такива термобигоди, се казват, които се върят и се навият. Те са отвътре с амоняк ли, не знам какво. Но като навиеш, като истине ти навия, косата ти става на буква.
0: Да.
2: Така че модата ни е била и постепенно започна полека-лека, тъй като си гледам снимките, полека-лека отпускам под коляното вече.
0: Да.
2: Започнахме да навлизаме в другата мода вече, по-дългата. Но късата мода беше много актуална тогава. Точно по едно време.
0: Аксесуари ползвахте ли някакво?
2: Не е имало кой зна. Тогава не се купуваха готови, бе. Тогава всичко се шиеше. Селото беше пълно с шивачки. И там трябва да си запазиш ред. И материите не бяха кой знае какви. Те бяха летен тропикал. Едно, имаше едно, което се една материя, която но беше в най-различни разцветки. И карета най-различни. Значи, като ушиеш нещо, може да не е кой знае каква скъпа материята, но ушито хубаво, а и нещо друго. В един момент излязоха на мода дългите рокли. И дълга рокля съм имала. Също не от кой знае каква материя, но хубаво ушита, с хубаво деколте, гръцка талия и отгоре, така без ръкав, и отгоре върху роклята плетен бял шал. Не знам, имаше на представа.
0: Да, това исках да те попитам, какви аксесуари носехте, шалове, брошки, гердани, обици?
2: Шал, точно, бяха на мода тези шалове, едни огромни триъгълни бели шалове, плетени. Да. От, ох, как се казваше тая прежда? А, не мога да се сетим сега.
1: Букле, но точно букле
2: е. Да, бяха едни пухкави, такива огромни, и този шал е върху тази рокля поставен.
0: А гердани да. Имаше ли някакви накити, гердани?
2: Да, и за същата рокля, дългата, която беше тъмно син фон с едни букетчета, червеничко, жълтичко, така като мъничко букетче, разхвърляни съответното герданче, просто си го бях намерила в град Лом, някъде там, герданче по врата, не виснал надолу, а така по врата. Защото рок да беше с декуте и той ми беше така плътно по врата вървеше и беше с абсолютно същия цвят маниста. Червеничко, жълтичко, зеленичко.
0: Шарено герданче.
2: Така че това е времето на моята мода. Това са моите години. По-късно
0: вече. Ами ползвахте ли гримове тогава? Червила?
2: Боже, ами аз съм ползвала Норе фон Дютен. А иначе червил, а друг грим, друг не си спомням.
0: Да.
2: И аз мисля, че ти казах оня ден, че ме гримираха оня ден, за да ме снимат, и аз получих някаква алергия. Тук ми се поду лицето и ми се зачерви, и очите ми са сърбяка и сълзят.
0: Бойчева, значи, какви обувки носехте тогава?
2: Боже, Норе, обувки. Натокчета ли бяха? А сега ще ти кажа и за обувките. Аз като момиче обичах да съм с ниски обувки. Просто обувките ми бяха винаги най-различни. Скива от това време, което е имало. Имаше едни цървулки, им казваха. То много съм ги обичала и съм ги носила. Но като се омъжих, тъй като съпругът ми беше така доста по-едър от мене, по-висок, и аз започнах да нося високи топчета. Най-различни. То без пета, то затворни, то велурени, то двуцветни. После дъщеря ми ги мъкнеше и клопаше. Те момичета много обичат да носят на майките си обувките.
0: Да.
2: Клопаше с тях по стъпалата нагоре, надолу. Но обувки също сме носили. Като за онова време, какво е имало? Верно, имаше после, по-късно вече, имаше Валентина магазин в Лом, в който се продаваха така и вносно. Имаше Кореком, нали, тъй като там на пристанището на Дунава, на пристанището имаше Кореком.

0: там се продават също такива вносни, там и дънки, различни други неща.
1: Боджева, я кажи, за кого се издокарваше най-много? Когато отиваше на среща с момче ли? Или когато излизаше с приятел?
0: Това разбира се, докато не съм имала до мен другар, а после за съпруга си съм се издокарвала.
1: Да. А парфюмите, какви бяха парфюмите тогава?
0: Боже, и парфюми, ами хубави парфюм. Аз много съм обичала Нория и парфюм Жасмин.
1: Да.
0: И винаги съм си купувала малки тия мъничките. Нали ги знаеш, мъничките, флакончета, Жасмин. Много съм го харесвала. Това ми е бил любимият парфюм, Жасмин.
1: Добре, Бойчева. Ами,
2: мъчно ли ти е за онези времена?
0: О, Боже, ми, мъчно ми е за младостта, Норе, мъчно ми е, че са рано.
1: Игери е тук?
2: Няма нищо.
0: Но, Игери, дай на свете. Да, мъчно ми е, защото... Нали, защото съм вече устаряла толкова, че вече... ето, онзи ден те сме видели какво представлявам.
2: Между другото, аз съм Гери Бойчева, да ти кажа, че аз си говорим по телефона от доста време и винаги съм си те представяла с червена коса. И когато те видях на снимка, бях много изненадана, че не си с червена коса. Представила съм си с червена коса и на кок, така високо вързана, нали, знаеш от онези прически,
0: да,
2: така винаги.
1: Ами тя така е била.
2: Да, интересно
1: млада.
2: Е, че да, ти каза, че си с червена коса била някога.
0: Но сега е била съм много, да, даже като учителка в Лом, просто там си ме знаеха учителката с червената коса.
2: Да.
0: Аз не съм спирала.
2: Ами някак си сигурна съм, че ти е отивало това червено.
0: Докато вече започнах много да побелявам и да се получаваше, нали, бързо израства.
2: Да.
0: И в един момент аз зарязах боядисването, а дори тук, като си додох на село, нали, да гледам родителите си и работех тук, аз си правех като русо нещо.
2: Да,
0: нали,
2: да.
0: То по-заличава
2: да,
0: бялата коса.
1: Бойчева,
0: да,
1: и последно
0: време.
1: Да те питаме, с коя дреха се чувстваше най-хубава? Страшно красива. С коя дреха се чувстваше от всичките ти от едно време?
0: Ами аз много обичах да нося костюмчета. Нали ви казах, че тогава имаше го този плат летен тропикал, който в различни разцветки, особено каре, най-различен. И много съм си шиела. И с дълъг ръкав, и с къс ръкав. И много се чувствах добре в костюмче, в рокли също. И рокли съм си шила, но като че ли костюмчета ми бяха така някакси ми се искаше да ги нося и да ги...
1: Да.
0: Да. Вече после съвсем отидох вече в Лом като учителка, там съвсем друга мода беше, вече то започна и демокрацията, и промени, и така че... Но винаги нещо искам да кажа, че винаги аз съм си движила в крак с модата.
1: Ами да, не се и съмняваме. Сигурна съм, че е било така.
0: Така. А и нещо друго, дъщеря ми в един момент имаше магазини втора употреба и тя получаваше западни много красиви дълги рокли. И ми даваше на мене. Много съм носила и после вече по-възрастна дълги рокли.
2: Бойчева, много ти благодарим, че ни се обади, че сподели всичко това с нас. Хубав ден ти пожелаваме и ще те поздравим с една песен.
0: И сега в момента с кого говоря?
2: Аз съм Гери.
1: Аз съм Нора.
0: Извинявай, да. Имам правнучка. Третата ми правнучка е Гери. Гергана.
2: Чудесно.
0: Но извинявам, а просто аз гласовете ви не мога да различа.
2: Няма проблем. Ние да. И по физиономия много си приличаме.
0: Ако бяхте тогава там да ви видя...
1: Еми, следващия път обещаваме да сме тук.
2: Така,
1: да,
2: и сега
1: да
2: те поздравяваме с една песен.
0: Ами всичко най-добро и на вас.
1: Всичко най-добро и на теб.
2: Маргарита,
1: на слънчевия бряг.
0: Ето, да отидете да и не дайте вече. Да,
1: да.
0: Ами, още един път много съм доволна и много благодаря.
1: Благодаря.

0: Днес ровим на тавана в гардероба на спомените. Връщаме се малко назад във времето, когато нямаше интернет, нямаше онлайн магазини. Ако искаш да си модерен, трябваше да чакаш някой да се върне от София или някъде от чужбина с нещо много модерно, или пък да намериш добра шивачка.
1: Да, миличката много добре ги знае тези работи.
0: Ами разбира се. И аз съм живяла в тези времена. И после идва един момент, който си казваш, за какво си уших това, с къде ще го облека?
1: И ти ли носеше такива къси поли, за които майка ти казваш, това полан ли е, кола ли е, колан ли е?
0: Ами да, да, даже на сватбата си уших една рокля, булчинската ми рокля беше много къса. И майка ми като я видя, каза, какво, това не е рокля, това е бански костюм. Та, така.
1: Така е, майките не са се променили, между другото и днес продължават така да казват. Да. А сега посрещаме господин Велков от Видин. Здравейте!
2: Здравейте, уважаеми Нора и Гери. Да, аз съм Велков от Видин.
1: Така, няма спорт тук. Започваме така. Добре разговора.
0: Кажете сега, вие как се обличахте на времето, когато бяхте млад?
2: Преди да кажа това, ще ви кажа нещо друго, че не знам телепатия ли е, на една вълна ли сме и мислиме едно и също, но на предното ви предаване за брадите мислех да се обадя да кажа за Зизи Топ. И
0: така?
2: Песента му Give Me All Your Loving.
1: Ама ние я пуснахме.
2: А вие да предварихте и не се обади.
0: Ами ето, хванали сме ви вибрациите.
2: Да, сега мислех да искам поне да се развали времето. Виждате навън какво е хладно.
0: Да.
2: И до есента мислех да поискам песента Къде си лято на Тони Касебе и вие пак я пуснах.
0: Ето, много пъти ми се случва.
1: Миличката
0: така
1: е магиосница. Тя разнае кой слушател какво иска да чуе и веднага му го пуска.
2: Сигурно е така.
0: Ами понякога се случват наистина такива странни неща.
2: Да. И затова поисках Yesterday Man, който е, нали, вчерашен мъж с вчерашните дрехи. Оттам и дойде тази асоциация за тая песен.
0: Да, какъв беше вчерашния мъж, Велков?
2: Ами вчерашен, смешен. То всичко, вие питате на времето с кои дрехи са ни карали да се запитаме с какъв акъл сме се облекли така. И аз като се гледам на снимки, май с всичките си дрехи си мисля същото и идвам до заключението, че класиката е за това. За нея модата не отминава. Значи само снимките, на които съм облечен с костюм, с вратовръзка, нещо, казвам, що годе това е добре. А всичко друго, на времето съм мислил, че съм голяма работа, ама то не е било така. Сега като се гледам...
0: Ами то на времето сте си бил голяма работа, защото такава е била модата.
1: Ами, така...
2: Ама сега мисля другото. Значи, класиката за това е класика и в литературата, и в облеклото си е така. Няма да отмине модата на костюма, на вратовръзката, както и на вас с такива костюми, нали, по-официални джемпери. Всъщност при жените е по-различно. При жените е по-различно.
1: На кое казвате джемпер?
2: Джемпер не беше ли сакото? Тако с пола.
0: Хоп, хванахте ни неподготвени.
1: Може и така да е.
0: Ей, миличка, не сме се информирали.
1: Ние не сме толкова чак по мода.
2: Аз изпомням, че ви хванах и с... пак беше за гардероб нещо с тренчкот, с какво беше. И аз...
1: Тренчкот е по-дълго сърко,
2: да,
1: нещо,
2: аз
1: сърко и по-то нещо.
2: Туксидо, с туксидо. Ви изненадах сапа с джемпера.
0: Да. Ми винаги има какво да научим от вас.
1: Разбира се.
0: Да.
1: Ние не знаем всичко. Сега да не остават слушателите с тия. Само миличката знае на кой какво му се слуша.
2: Не,
1: иначе,
2: аз мисля, че това джемпер е остаряло. Вие не го знаете, аз го знам, защото така се говореше от жена ми, от тук, от там съм чул.
1: Но пък ето днес научихме думата слаботор и ето сега джемпер.
0: Да.
2: Джемпер. Да.
0: Ами добре, а каква прическа носехте на времето?
2: Носех по едно време, нали, като беше и модерно с дълга коса. И носех дълга коса да тия музикантите от Лед Цепелин и всичките са такива кадрокоси, дългокоси. Аз се опитвах да им подражавам, ама никак не ми отиваше дългата коса. Бех един залупен с косата и сега като си гледам снимките, даже на едно друго място бях казал, една асистентката по математика ме изгони от час, вика другия, ти бе, вика там, като седиш, я, ако обичаш, напушни. Това да напусна, вика другия път ще ми влееш на час под стрига. И ме изгони от час. На другия път аз пак не се постригах, седнах, отзах и се свих така да не ме види. Тя ме видя и пак ме изгони. И аз се постригах заради нея.
0: Е, запазете си тези случки за вторник, за 15 септември. Когато темата трябва да бъде нещо свързано с училище.
2: За дрехи, да ви кажа, кога съм се чувствал, че съм така по-различен от другите, беше в казармата. Като се уволнявахме, ние не бяхме много хора. 20 души ни строиха на плаца и другата армия отстрани ни гледа и спращат ни. Всичките бяха с костюми. Както говорих за класиката, ама аз не бях. Всичките бяха, даже някои бяха си поръчали специално за уволението. Аз служих с македонци в гара Пирин, сега е Кресна. И ония местните всичките бяха с нови костюми специално

0: уволнение. А аз бях с един джинс, блу джинс или дънки, клош Чарлстон с една емблема. Емблемите бяха много на мода тогава. Да има нещо шаренко, нещо написано, да, с един $1, един долар така отстрани на, на джинса, с някакво някакво, което сега е много демоде, би било черно, не маска, лака ми нещо тогава, като мушама. Но беше модерно. То това беше време на недоимък.
1: Вие сте бил писък на модата. Всички да, си много да, са ви завиждали.
0: Да, да. И с обувки. Един грък ми ги купи от Кореком с полиуретанова дебела подметка, което беше много модерно. И то, знаете и вие, че високите платформи върват с клош панталона, така, като падне на него, нали, и си с висока подметка. И обрак точките, всички ме гледаха с зави войската, само началниците ме гледаха с презрение, гледай готова.
1: Сигурно тогава сте се чувствал много модерен, сега като гледате снимката, обаче какво е усещането?
0: Еми, че съм смешен. Всичките ми снимки, които са от едно време, са имам за смешен. То такива са модите, нали, преди стана въпрос и за мини-жупите. Мини-жуповете тогава бяха 4 пръста над коляното и то най-смелите по мое време. Това са 4 пръста под пъпа, де, и не смеят да, да се наведат, да клекнат момите с мини-жупи, ама различни времена, мода, какво да я правиш.
1: Само майките все още смятат винаги, т.е. във всички времена смятат, че много е къса тая пола.
0: Море, да, майките някога мислят, сега, сегашните майки
1: не
0: мислят.
1: Сегашните майки така мислят, ама никой не ги слуша, както и някогашните. Така се случва с майките.
0: Да.
2: Да, важното е, че модата е такава, че каквото и да носиш, след като е по модата, винаги в него се чувстваш страшно красив.
1: А
2: след това за години...
0: После смешен, но се и връщат. Сега, ако се върне модата, да кажем пак, и стане модерно нещо, което е било, което често се случва, нали, Чарлстона няколко пъти идва на мода, нали, той някои винаги го носят, но сега, които са по-артистични, така, ходят, не е масова мода, но Чарлстона края на 60-те години и мини-жупа беше тотална мода. Това не би го носил.
1: Добре, Велков, един последен въпрос имам.
0: Да.
1: Кои жени, кога жените бяха по-хубави? Когато бяха модерни през, да кажем, 70-те, 80-те или когато са модерни сега в днешно време?
0: Ами, хубаво ви кажа, през моя поглед е, това са по-модерни, по-изискани. Тогава на момичета в училище им казваха, вие сте млади и сте си хубави и прекрасни, не трябва да слагате гримове и червила. И те бяха някакси безцветни и не може да се каже, че са били по-хубави. Сега аз ги гледам с друго око, защото съм бил млад, но сега са по-хубави, защото са по-докарани, по-нагласени.
2: Да,
0: да не говорим, че правят и някои други подобрения с хирургията,
1: които
0: помощта
1: е спорно,
0: на хирургия.
1: Дали са подобрения, но това е друга тема.
0: Да, да, да, да, да, да, друга да, тема.
2: Благодарим ти за обаждането. Ще се чуем отново, пак да ни се обадиш. А сега ще чуем и твоето музикално желание, Крис Андрюс.
1: Връщаме
2: и...
1: те вчера.
0: Вчерашния мъж, да.
2: Хубава събота пожелаваме.
0: Всичко хубаво и на вас.
2: И на вас.

0: ви хареса това изпълнение на Крис Андрюс. Благодарим на господин Велков, че ни отвори очите за тази хубава песен. Още такива други.
1: Даже да си потанцувахме малко.
0: Да. А, не я знаехме тази песен в интерес на истината.
1: Ето, трето нещо научихме днес.
0: Да.
1: Между другото, тук да кажа, че джемпер, тук, което намерих в интернет обяснението, е дреха, която се облича отгоре, плетена дреха, в скоби пуловер. Сега явно има различни значения за това.
0: И сега посрещаме още една модистка на нашата телефонна линия.
1: Женско
0: е
1: царство, Роси.
0: Роси
1: от Берковица. Здрасти, Роси. Знаеш ли какво е джемпер?
2: Джемпер, аз мислих, че като връхна дреха някаква, така като малко по-дълго от сакото. Така па мислих аз, че е джемпер.
0: Ами сигурно е така.
1: Явно има няколко значения.
2: Да, има. Чух. Понеже аз брах до сега ябълки и сливи и пропуснах много, съжалявам, че пропуснах, но от един час слушах най-внимателно, защото аз искам да ви разкажа за по-други моди. Нали, аз съм все пак 50-ти набор на 76 години след един месец права. И така за модата. Наистина аз най-много си харесвам мизни жупа от миналото. Имала съм 36 сантиметра пола. Както казваше един господин преди мене, не смеех да клекна да пия вода, защото ще ми се видят бикинките. Наистина, но класиката си е класика. Наистина в гардероба ми имам 3 черни поли, тесни, разбира се. Аз съм по тесната мода, не обичам много широката мода, защото съм миньонка все пак. Широката мода за по-високи, по-слаби хора. Аз така съм си закръглен. Не дебела, но така, нали, добра за годините. За годините, да, за годините, така ми казват хората около мен. Майка ми беше модерна шивачка, дори шиеше сутени. И тя цял живот ми е шила на воля, аз какво искам и се карахме, даже сме се плескали, защото аз искам по-късичко, по-тесничко, да има цепки отстрани.
1: А тя вика,
2: четири пръста
1: над коляното и точка.
2: А така, или цепка отзад, да има цепка отзад и да е по-впито така. И много обичах блузки и рокли, защото имаш и дълга мода, рокли с гол гръб. Ама сега си плащам за всичко това, защото шиповете във врата ме болят, хода на масажи и така нататък. Всеки си плаща за заради модата. Всеки си плаща. И така. Да.
1: Нищо не казва за прическата, Роси.
2: Моля. По моето време вече почнаха и естествената куприна и лена, нали, да се цени. Имах и такива рокли, дрехи и така нататък. Почна вече модна къща Валентина и така нататък. Купувахме си готови неща. И плетивата беха по едно време много на мода, как каза една от жените. Разни там половери си плетяхме с полу. Плетяхме си шалове и най-вече аз имах плетено манто, където идваха при майка ми. Аз го плетех под ръководството на майка ми, защото тя е и плетачка. Къде са свиските, къде

0: те са на дастите и колко хубаво, и как на един пръст съм изтеглила там едни кукички на ръкавите около врата и отдолу, да го украсяват, и цветовете и така нататък. Беше много хубавите облекла, че даже имаше и камбанки, рокли с камбанки отстрани. Да, да ви кажа за прически. Прическите аз обичах да се кадра, имах и хипи, имах и дълга коса и къса, но живеех във Враца, докато учих, живеех с една фризьорка, която ми подари фрезетка. Това се казва фрезетка, допълнителна коса, изплетена, много буйна, тогава беха на мода масурите. Да. Те са направени напръскани с лак и не се развалят. Аз си правех моята коса горе, високо я плета. Плета се едно, че имам 2 декара коса, а фрезетката я бутах под тази, моята коса. Да. И отзад един много хубав овал ставаше на главата с тия масури. И вечно се бех с прическа на докато следвах. И после дълго време си останаха на мода масурите. И така каза там една жена...
1: Тази фрезетка от естествена коса ли е или...
0: От естествена, защото съквартирантката ми беше много добра фризьорка. И тя вика, това да ти остане за спомен. И беше ми направила готови масурите, напръскани с лак и те не се развалят никога. Значи моята коса си я плете горе високо, а тая е бутнем под моята. И фрезетка. Така в профил,
1: да.
0: Просто красота. Просто, даже мислиха и се ми завиждаха, че има много гъста коса, а тя не че е толкова гъста, колкото, нали, как правят сега кичури разни, да, там артисти, певици и бутат друга коса допълнително.
2: Роси, така, сега като си гледаш снимките от едно време, радваш ли им се или ти се струва, че малко си била смешна?
0: Радвам се, защото са черно и бели и някак си, ай там като съм млада, после ми е кеф и ми е хубаво, даже съм си избрала снимка, като умра, да си ми я сложат от черно-бело, защото там най-много се харесвам. Тия цветните някак си по-не ми харесват, но черно-бяло, имаше фото черне във Враца, правех сесии от снимки, па имаше шлифери, па има купринен шлифер, това редко имаше някой купринен. А за обувките велурини сабо. Помняте ли си, момичета?
2: Да,
0: аз не знам вие дали сте имали сабо.
2: Аз имах червено сабо, ми бяха
0: донесли от Унгария. От Унгария си купих сабо и с това бяло сабо се ожених, защото роклята ми беше от модна къща Валентина Плата, който е шарен. Кафявичко, беличко и жълтичко и майка ми го уши долу до земята. И понеже модата беше широка, аз си я пуснах широка роклята така, с едни кадри отдолу и на ръцете кадри и горе около врата кадри и селяните, защото правех, мъжът ми е селянин и правехме сватбата на село, веднага рекли, булката е бремена и тя крие да не видят, нали, че е бремена. Аз не бях бремена, но такава е модата. И после даже една от селянките беше срещнала моя мъж и вика, абе, жена ти, нали, преди време роди, па сега гледаме пак бремене. Той вика, бе, такава е модата, носи се широко, вие не разбрахте ли? Те помислили, че...
1: Да, че криеш нещо, да.
0: Така, па иначе. Това са вече подробности. Но аз си харесвам доброто старо време с модата, и особено плетивата. Имах пончо. Знаете ли какво е пончо?
2: Да, той днес е модерно.
0: Като перелина. Намета се отгоре и много обичах тая плетка, наметка двойна. Тя стои на дупчите. Имах и черно пончо, имах и червено пончо. И много оплетени рокли. Просто така беше модата.
1: Роси, а козметиката каква беше едно време?
0: Бич може, тичах по бич може и тичахме по Нивея крем. Тогава беше, нали, на мода тия неща. Аз пък ходих и до Полша, ходих до Съюза, до Румъния, до Гърция и просто си купувах оттам много неща, както казват, нали, по-различни тук от България. Та даже като купих едни много хубави обици във вид на цветя на всичките мои приятелки да им подаря и като дойдох тук и като обърнах, те Маде е в България, правени в България. Викам, е, дотида в Полша и да донеса на всички приятелки модерни обици, а те правени в България. Да се смяхме тогава. Но много кадифето се носеше. А, между другото, дънковите работи не ги харесва, защото всички хора ламнаха за тези дънкови неща и просто беше една сивота. Да. Аз обичам... така, както викат, високите топчета, защото все пак съм ниска жена и това така като обуя високия ток, аз се чувствам, чувствам се висока, пълноценна и красива. Значи това е все пак във въображение.
2: Но това е важно. Ама, как се чувстваш.
0: Важно е въображението е.
1: Да,
0: е, много е важно.
1: Благодарим ти, че ни върна с твоите спомени в младостта си и разбрахме, че си била голяма модистка.
2: Да.
1: След като...
2: Да.
1: А пък няма как... След като и майка ти е била шивачка, и с тези да, прически, да. И с фрезетките.
2: И сега те пращаме на едно място, където би седяла много добре. Сен-Тропе. Там ще ни заведе Емил Димитров.
0: О, чудесно ще. Благодаря и всичко най-хубаво.
1: Всичко най-хубаво и

Танцюваш ти с палави сини очи. По-красива от звездите, слонен блясък в очите ти. Танцуваш друг. С тебе искам да лудувам, но не мога да танцувам ти. Танцуваш друг.

0: Говорим за стара градска мода, чарлстони, къси поли, обувки на токчета, ролки, лак за коса, кокове, всички онези неща, с които на времето ме се чувствали страшно модерни. Модното престъпление на моята младост. За това си говорим сега. Коя е най-смешната дреха, която е носил един кардиолог, доктор Жоро Николов? Докторе, здравей!
1: Здравейте, Нора и Дери! Еми, благодаря за темата. Много хубава тема. Аз, за да се така да си припомна за ретро модата, и отвори гардероба, има роки на жена ми, останали много и си спомних много неща и за обувки, и за дрехи, но черното преди това се носеше по-много черно. Даже една пациентка любопитна ме пита: бе, доктор, твоята докторка дали пак е бременна, защото носи широки дрехи? Вика: бе, не, така е модата. Имаме две деца, няма да раждат повече.
0: Да.
1: Да, беше широка и черни дрехи, и широка след това. Тоест тогава се носех много аксесуари, шалове, браошки, гердани. Имаше на мода, беха обувки едни сабо. В днешно време грубите бутуши се замегаме с фини обувки, сега панталоните са чарлстон, широки, даже не се вижда добре обувките. Аз напоследък, като гледам новините, гледам една финна премиерка на Италия, Мелони се казва. Гледам, че не обичат тъмните дрехи, обичат тия бледорозови пастелни цветове.
0: Докторе, кажи ни за теб, имаше ли панталон ти чарлстон?
1: Да.
0: Колко
1: да.
0: Широк беше?
1: Много той и аз и тях така беше модата, носихме широки панталони, то се възвърна след 20 години, се завърна същото.
0: Модата се върти.
1: Същата мода, да.
0: Да.
1: Като бех млад доктор, имах един приятел, който ми шиеше панталони, му викаха кюнеца, защото шиеше само тесни панталони, като кюнци за печка.
2: Мама, модерни? Тесни, ама модерни?
1: Така беше, модата беше тесен панталон. Не може да, особено жена не може да си го събуя сама, трябва да легне да дига краха, някой да тегли панталони.
2: Викате и кумшиите, че не може само един.
1: Не може сама толкова тесен панталон. А не имаше такива материи еластични, като сега. Аз за старата мода, може да ти кажа, сега погледнах на жена ми една рокля за точките, женската мода. Точките може точките, например, различни материи, ама дали точка да ще бъде жълто с черно, на черен фон жълти точки, дали трябва да отиват цветовете, точката с основния цвят, дали е жълто и черно, или червено, черно, или зелено и жълто. Зависи много важно. Една жена, която има вкус, тя това изразява и нейния характер, изразява нейните чувства, нейното поведение. Така че много важно е една жена как се облича.
0: Докторе, ти, твоята жена с какъв туалет най-много я харесваше? С рокля, с панталон, с пола?
1: Ами, тя на работа с панталон ходеше, че по-удобно, но независимо от мой период беше дали чарлстон или тесни. И двата вида ги е носила.
0: Ти с какво най-много я харесваше?
1: Ами, работни панталони на цвет, тъмни цветове беха. Иначе съвременните тия дънки не е носило. Докато джинси имаше. Друго нещо, което ако си спомням като ето парафюмите, на жена ми любимия парафюм беше жасмин.
2: Да. Явно на много хора. Много парфюми. Бит може или бич може, това не си го спомням,
1: си шишенцето. Да, фондиотен само си маже лицето, жасмин парфюм.
0: Аз пък не знаех, че едно време е имало фондиотен.
2: О, как бе, миличка, имало
0: е. Да, показа се, че имало. Докторе, на мен много ми е интересно, ти като млад каква прическа имаше? Пак ли такава като сега?
1: Или някаква друга? Прическа, не, тогава бех... Пак си я правих така да ми стърчи косата нагоре. Викам друго, ако ми не стърчи, поне косата да ми стърчи.
0: Като си бил млад, сигурно е стърчал.
2: Не си се променил много и сега това гледаш да стърчи.
1: Сега косата си ми стърчи, ама сега, понеже постоянно гледам мачове, тъй гледам как са постригани, тук точно над косата немат коса, тук така се взима косата, отгоре има много коса, точно над душите е остригана косата и аз така хода.
0: Да. А преди как ходеше, пак ли така?
1: Ами не, според модата, голяма коса не съм носил никога.
0: Ама ходил ли си пък... така с пригладена коса, с гел, с вакса?
1: О, да.
0: Лъскава.
1: След това, като с жена ми много хубаво чехме да ходим по банкети и тя, като тръгнахме на някакви банкети, отиваше с дълга рокля, а носим още една рокля, като дойде време да танцуваме, ходи да се преоблича, аз и помагам. Да се преоблича от друга рокля. Да, обича късата рокля, когато танцува. Отначало с дълга рокля отиваме, като влезна и всички гледат у нас.
2: Да, така. Тя не носи с две жени бил.
1: Говоря за, като ходим в големи ресторанти, има много хора, за това говоря.
0: А каква прическа носеше тя?
1: О, постоянно си менеше постоянно с машапа, върти, па се ядосва пък. И все колко в годините си променяше цвета на косата. От по-тъмна ставаше все по-светла.
0: Да.
1: Да, както е, как да се изразва, руса, нали, беше по-тъмна, естествената и не е била черна, но руса, а сега после това много по-светла, така си я гласеше косата.
0: Да.
1: Нали, говоря всичко за жена ми, за женската мода, за аксесуарите, за шаловете, за брошите, за герданите, за обувките, имаше по едно време, беше една моба сабо, обувки сабо.
0: Ти имал ли си сабо?
1: Да, аз не, ама да ходех му в Сърбия да купувам обувки сабо.
0: Да.
1: Защото те фактически си у Сърбия, те копираха модата от Италия. А Италия там, Италия диктува мъжка, женската мода в света.
0: Mm-hmm.
1: Така, че
2: добре, докторе, той беше света. По-модерен, ти или жена ти?
1: О, жена ми, аз се радвах, като видя, че е облечена модерно. Ама винаги, когато тръгваме некъде, тя ми казва, че аз викам къв, който е лече облечеща, да знам къв костюм да облече.

0: Говори, че твоята майка е била шивачка.
1: Да, да, жена ми е модна шивачка, тя шиеше на абитуренти и на булки. И с жена ми, снаха и свекърва, иначе беше страшно. Ама кога почна за мода, за да гледа списание или пък каква материя да купи, какъв плат да купи.
0: Първи имаше,
1: да, да, какво да купи, тогава беше мир и спокойствие за мен. Боже, па след това проби по няколко проби, тогава нямаше гюрунти, нямаше, иначе майка ми говори против жена ми, жена ми говори против майка ми.
0: Ох, и ти между чука и на кувалата се чудиш,
1: да,
0: на коя да умориш.
1: Да, и живот балансиран. Да, така беше целият ми живот. И ми сега, аз на финала на хубавото ви предаване, нали, се си ми пея си жълта гад на рокля, ма сей да зима и ще пея жълта зимна грейка, ума ми се върти, зимна жълта грейка и в нея ти.
0: Добре, докторе, благодарим ти за обаждането.
1: И аз благодаря за ефира, аз ви слушах, много приятно беше, слушам ви.
0: Да, сега, нека да е поздрав за мен. Да.

0: Днес се връщаме назад във времето към дрехите, обувките, прическите, модните прищевки, които тогава са били върхът на елегантността. А днес понякога, като гледаме тези снимки, се чудим как можехме да изглеждаме по такъв нелеп начин.
1: Между другото, Илияна Златанова, миличка, ни е изпратила една своя снимка, на която се вижда една шарена жилетка, която
0: виждам я!
1: Че това е била любимата жилетка, изплетена от нея.
0: Браво,
1: благодарим
0: на
1: за снимката. Ще я поздравим със следващата песен. Сега ще попитаме обаче следващата ни слушателка дали умее да плете и дали си е плела сама шарена жилетка Цвети от Градешница. Здрасти!
2: Здравейте, момичета!
0: Здравей, момиче!
1: Имаш ли плетена от теб жилетка?
0: Ние също се радваме.
2: Виж сега, не да се хвала, за което мога да се похвала. Мога да ти оплета каквото пожелаеш.
1: А, така. Ето, това е много голямо умение. Аз да ти кажа,

0: се, опитвах да се науча това изкуство, но не ми се получиха неща.
1: Мога да плета, мога да пъча, мога да шия. Всичко.
2: Да, майстор си ти, Цвети.
0: Модерна ли беше ти, Цвети?
1: Къде да кажа, за модерно не съм била много по модата, защото сме били по-така, не като тия другари, дето се изказаха преди мене, богати, с много тоалети. Аз не съм имала много тоалети, но не знам защо хората се си мислеха, че много се пременувам, много се издокарвам. А аз съм имала 2-3 тоалета, нещо, дребна работа, 2-3 поли, неко блузка и така, и неко рокличка, друго не е имало кой зна какво, защото не съм имала и възможност.
0: Но явно пък си правила впечатление, щом хората са си мислили,
1: ама
0: че си много модерна.
1: Ама не знам защо те си мислеха, че много се обличам с различни неща. Ама как ще даде, имала съм плетена рокля от букле, тя с презрамки и отдолу с една шивица голема, само че тя е патешко жълто, а отдолу портокалово дантела, има една пегия дантела отдоле.
0: Поне хубава комбинация на цветове сте оцелила.
1: Еми как? А отгоре, нали, то са с презрамки. Ама като оплетена, не е много хубаво да ходиш така по нея. И отгоре, с ръка до лакътя, отпред без копчета, връзва се с две тънки...
2: Като жилетчица нещо.
1: Като жилетчица, ма много красиво, пак така обазено по края с тъмното жълто портокаловото, а беше нещо приказно красиво. Една рокля съм имала, къде сама носила толкова много зелено тревно с бели точки. Направо толкова много носене, пране, обаче това ни си изгуби цвет, ни си нещо, не знам какво беше това. Случайно.
2: Имаш ли някоя такава рокля от едно време, която пазиш и до днес?
1: Ми да, пазва си ги. Ето. И последната рокля, която аз си шиш, защото други са ми шити по поръчка. Та аз съм си шила сама. Ших, а верно, едно цело лето, ама поне...
0: Поне там и я носи.
2: Цяло лято, цяло лято, обаче си се ушила. Аз не бих могла и за една година.
0: И аз имах такава рокля. Плоше.
2: Която си шиш сама.
1: Хубава материята. Хубава, харесва ми, като на минички някакво да. Такова. Повече в сивичко, машаренко.
0: А косата на... Цвети? Топираш ли косата?
1: Косата с прическа, всека седмица хода на фризьор. И каква снимка имам, съм се увеличила като на бай Тошо портретите.
2: Каква?
1: И като гледам и си викам, това не е възможно, сигурно в фотото са ми сменили снимките. Направо, няма да кажеш, че това...
2: Разкажи ни, какви прически си правиш?
1: Ей, как да кажа?
2: Топирани?
1: Топирано, тук на тушите малко така, като пресечено, като пътечка тук да има и тогава още един път и отдоле подвито. Бе красота, нали ти казвам, снимката се едно артистка са снимала, а не сама.
2: Да.
1: Много хубаво.
2: Значи си била много красива.
1: Украшения не съм не обичала много да носа. Имала съм часовник ланч.
2: Аха, да, вярно, че едно време имаше такива часовници.
1: Да, и часовника си ми служеше и за украшения, и за всичко. Пробивах си на дръд заман на ушите за обити, ма слагах някой път. Повечето съм си слагала, някой път де, такива с щипки.
2: Да, да. Да, те са били модерни на времето. Обици
1: да,
2: също.
1: Да, имах такива, купувала съм дрънкулки, имала съм и хубави, ама, нали, разбираш, като съм имала момиче, то всичко отишло. Така, как ще да, де това няма никакво значение, вече за мен е без значение, не ме интересуват тия работи. Обичала съм парфюм, бъйт може, бич може, както казвах преди малко, на руския бъйт може.
0: Да.
1: Така, че такъв парфюм много съм си купувала. И в малки, и в големи, къде са пръска с пулверизатор.
0: Ага, аз съм виждала само едни малки бутилчици такива.
1: Знам, малките беха по един и нещо. По един и нещо беха, ама ние беха по 5 лева големите.
0: Ага, скъпа работа.
1: Ама аз като съм госпожица и работя, и добре работя, и съм била в Куприната фабрика

0: Йордан Летибродски във Враца, тя не работи вече, не съществува. Такачка съм била и съм взимала добри пари. И съм си можла да си купа. След да. Седмица съм била на фризьор, по стрижки, къдрене, прически, без прическа не съм ходила.
1: Носила ли си фрезетка?
0: И фризетка съм носила, само че не такава. На масурия друга, защото моята коса е малко ретичка. Имах две фризетки. Едната малко по-дълга, едната по-къса.
1: Ама това като си вържиш косата ли, я слагаш или...
0: Не, то... Първата да мога да се сложи в фризетката, защото тя има дупка по средата в фризетката. И твоята коса пътне отгоре, а она другата спада на страни по твоята коса.
1: А не ти ли е топло на главата с това чудо?
0: Ами, не, не. Ба, аз я слагам, кога, примерно, ще хода негде на банкет, да не съм била всеки ден.
1: Ага, не всеки ден.
0: А въпреки, че съм си била на работа и то беха три смени тогава на това место, пак съм си ходила всека седмица на фризьор. Да. Имах си жена, къде си ми прави прически, и тя си знае, нима пита какво да прави, ни нищо. И как да ме пострижи. Пък като бех на Бургаски минерални бани, там една госпожица ме подстрига. Леле, и така не бех подстригвана, направо беше красота. След като съм се накъдрила, ми поизрасте косата и станах орасла като свинаков ботор. И отидох там на почивка, на бавно лечение. И това момиче ме подстрига, значи 20 години ми върна.
1: А, така, е така е. Хубавата прическа.
0: И от тогава се така се подстригла. Докато се пенсионирах. Откъв съм се пенсионирала, не съм ти отила на фризьор, ни нищо. Да. Дълга коса връзвам, а на опашка, кът ми стане дълга лъжа.
1: Добре, Цвети, колко... добре, благодарим ти, че ни се обади и ни разказа всичките тези истории. Сега те спращаме едно изпълнение на Лили Иванова, Рокля на цветя. Хубава събота и на теб.
0: Живи и здрави да сте.
1: И ти, така, чао. Жива и здрава, бъди.

0: Е, да. Днес разровихме гардероба на спомените, чухме за чарлстони, за рокли, за обувки на токчета.
1: След тази разходка из гардероба на младостта, май стана ясно едно, модните престъпления имат давност. Това, което вчера сме крили по старите снимки, днес се нарича винтидж, а утре може отново да е последен писък на модата.
0: Затова не се срамувайте от старите си снимки. Може да има странни прически, разни убийствени шарки, подозрително широки панталони.
1: Или пък тесни.
0: Но важното е с какво самочувствие сте ги носили.
1: А самочувствието, за разлика от модата, няма сезони, така че носете каквото ви харесва, усмихвайте се и помнете, че ако някой каже, че сте демоде, най-вероятно просто още не е дочакал модата да се върне.
0: Е, така, неусетно стигнахме до края на днешното предаване. Говорихме за мода, ровихме и старите снимки, посмяхме се на някогашните си модни престъпления и дори се включихме във
1: вашите истории.
0: Да, да. Ето така заживяхме във вашето минало.
1: Представихме си ви живо. Изобщо поредната събота, в която започнахме с една идея, стигнахме кой знае къде. Но точно затова обичаме тези 3 часа с вас.
0: Благодарим ви, че бяхте в нашата компания, в компанията на Радио Видин и Радио Кърджали.
1: Пожелаваме ви хубава събота, без излишно бързане, с повече хора, които ви карат да се усмихвате и поне с едно малко нещо, което да направите просто, защото на вас ви се иска така.
0: Да, бъдете усмихнати, обичайте се и носете това, в което се чувствате добре, защото най-хубавата мода никога не излиза от мода, а именно усмивката. До следващата събота.
1: Чао!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склад на фирма МКО, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. 2000 декара е обхванал продължаващия да бушува пожар край Гурковското село Димовци. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Ирландия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада за боеприпаси на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Няма опасност за хората, най-близкото населено място е на около километър. Това стана ясно от брифинг, даден от представители на службите. С подробностите включваме кореспондента ни Велина Махлебашиева. Добър ден!
2: Добър ден! Няма жертви пострадали при снощните взривове, както казахте и вие. Това подчерта още веднъж министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На територията на предприятието горят единични малки пожари, но няма опасност те да се разпространят извън него. Снощи около 11 часа е експлодирал един склад в базата на фирма МКО и двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Проверяват се случаи назад във времето, за да се търси евентуална връзка, посочи вътрешният министър. Всички хипотези се изследват подробно, обяви той по повод снощния инцидент, който се случва само месец след предходния в Тревненското село Белица. Министърът подчерта още, че държавата ще вземе всички мерки относно всяко производство и складове за съхраняване на боеприпаси. Нека да го чуем.
3: Локални единични пожари, чакаме

0: събота да дадат заключение дали е безопасно да се влезе на територията на предприятието и ще влезем и ще ги загасим, но ги следим внимателно в момента с дрон. Не се разпростират и сме взели мерки да не могат да се разпрострат. Много по-малко са боеприпасите, които са съхранявани в този склад, съответно много по-малко са отломките, много по-малко са взривовете, които дори предния път си спомняте, цялата сграда беше унищожена, сега сградата е засегната само. Проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент, но очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде.
1: Всички държавни служби, имащи отношение към инцидента, са на място и кризата се управлява на терен. Така министър Демерджиев отговори на искането за свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Директорът на обособено производство във фирма МКО, инженер Славчо Димиев, каза, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Инженер Димиев се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти заради специфичното производство и няма как въпросът за охраната да не се разглежда и като въпрос за националната сигурност, коментира той. Образувано е досъдебно производство за пожар с последващ взрив от окръжната прокуратура в Габрово, каза на място окръжният прокурор на Габрово. В предходния случай в Тревненско, само преди месец, инцидентът е настъпил при коренно различни обстоятелства, това пък изтъкна министър Демерджиев.

0: наясно, че се очакват заключенията на експертизите по разследването за случая в село Белица и всички версии се обсъждат и се разглеждат. Никой от тях не е отпаднала, включително и за външна намеса. От Дряново, Велина Махлебашиева.
1: Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля дали да свика Консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете в складовете за боеприпаси на фирма МКО.
2: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
1: На журналистически въпрос за критиките относно случая с помилването през 2022 година на мъж, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици, Илияна Йотова каза:
2: каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
3: Към днешна дата смятате ли, че е било грешка все пак?
2: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Националният съвет на Продължаваме промяната ще обяви решението си дали партията ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Преди дни председателя на формацията Асен Василев обяви:
4: Аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната.
1: Коментира Асен Василев. Андрей Гюров и Георги Кантев вече получиха подкрепата на Да България и Демократи за силна България. Военнослужащи и техника от военновъздушните сили и от сухопътните войски продължават да участват в гасенето на големия пожар край гурковското село Димовци, който избухна вчера следобед. Огънят вече обхвана 2000 декара, като ситуацията остава динамична. Моника Сартонева с още подробности.
5: Пожарът, който избухна вчера следобед край гурковското село Димовци, е обхванал вече близо 2000 декара гора. Това съобщи областният управител на Стара Загора, доцент Калуян Дамянов. По първоначални данни от вчера засегнатата площ е около 300-350 декара, като ситуацията към момента остава динамична. На терен са работили през цялата нощ екипи на пожарната и военни. Пожарът все още не е овладян, но няма риск за населението и за жилищните постройки, каза още Калуян Дамянов.
6: От 5:30 сутринта около 110 души работят на терен. В действията участват пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци, както разбира се, служители на полицията. На терена продължават да се работят и три булдозера, осигурени от Мини Марица изток, също и двата военни хеликоптера Кугър. От сутринта извършват отлитане и участват в гасенето на пожара, което е доста важно за труднодостъпните места.
5: За района остава обявеното частично бедствено положение, а областната администрация задействала е системата за рано оповестяване BG Alert. По думите на областният управител, следобед се очаква засилване на вятъра, което може допълнително да усложни обстановката. Вечерта, обаче, метеорологичните прогнози сочат висока вероятност за валежи, което би помогнало за овладяването на стихията. Заради пожара има затемяване на територията на село Димовци и в община Гурково, но трафикът не е спрян с изключение на пътищата в самото населено място. За новините, Моника Сердонова.
1: Гасенето на пожара край Димовци е затруднено и от трудния терен, но обяви директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
7: Продължават да работят колегите, теренът е изключително тежък, в момента не може да кажем, че е овладян. Това, което ни създава затруднение, е силния вятър, освен трудния терен. Още вчера беше спасено селото, това всички усилия са ни фокусирани върху спасяването на останата част от гората. Дима наистина беше изключително тежък, да, оттам е, да. Няма други пожари, единствено този, който е при Гурково. Дима се носи към Стара планина, така че преминава през билото.
1: Каза главен комисар Александър Джартов. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа в целия български участък. Понижанията са между 1 и 6 см. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове, съобщават от изпълнителите.

0: Разплавателната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Първи национален протест срещу изграждането на инсталации за възобновяеми енергийни източници е насрочен за днес. В 13 часа от 4 точки в страната ще потеглят автошествия с искане за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Протестът се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Руса, Перник и Пловдив бе добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. Организираме протестът, защото не бяхме чути, каза координаторът за Западна България Мирослав Бонев.
2: Сега не искаме никакви оставки, нито искаме да се конфронтираме. Просто искаме да бъдем чути и да можем по някакъв начин заедно да намерим път, както с местната власт, така и на национално ниво.
1: За разлика от Добрич, където се планира временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града, в Западна България протестът ще бъде мирен, заяви Бонев. Той ще започне от Радомирското село Прибой и ще завърши отново там с митинг. Колоната автомобили ще премине през общинските центрове Радомир и Перник, като маршрутът включва и пътен възел Даскалово. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. Размяната на удари между Русия и Украина продължава, съобщава се, за убити и ранени от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски призова по случай годишнината от 11 септември да се дава отпор на тероризма. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Повече от 20 души са пострадали, сред които и 5-месечно бебе.

0: след сутрешната ракетна атака срещу Одеса. В резултат на ударите горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Но още три жилищни сгради са нанесени щети, както и на газопровод. Русия атакувала през изминалия ден с реактивни дронове две бензиностанции в Киев. Убити са двама души, а при атака срещу жилищен блок в столицата са ранени над 10 души, съобщи кметът Виталий Кличко. Трима са загинали, 19 са ранени при руски удари в Днепропетровска, Запорожка и Харковска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в руската Саратовска област. Дронове с голям обсег са ударили завод за производство на каучук в Толяти, Самарска област и завод за производство на автомобили в Таганрог, Ростовска област. При украински атаки с дронове през нощта са убити двама души в Тулска област. Ескалацията от страна на Русия с използването на реактивни дронове Шахет постепенно придобива все по-силно изразен терористичен характер, написа в екс украинският президент Володимир Зеленски. По повод 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. За новините Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия спря транзита по ключово нефтопровод, след като той бе атакуван от дронове и стреляни от Ирак на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му. Петролопровода с дължина 1200 км помага на Саудитска Арабия, най-големият износител на суров петрол в света, да заобиколи Ормузкия проток. Властите в Рият обявиха, че при инцидента има пострадали хора и материал щети, чийто размер все още се оценява. Саудитска Арабия решила да не предприема ответни действия на този етап, заяви Външното министерство на страната, след като иракският премиер Алиас Зайди отправи такъв призив. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиус и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиус. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Ирландия на двудневна визита, съчетаваща дипломация и голф, предадоха световните агенции. Той беше посрещнат на летището в столицата Дъблин от високопоставени представители на ирландското правителство. Предвидено е Тръмп да проведе среща с президента на Ирландия Катрин Конали и премиера Михол Мартин. След това Тръмп ще се отправи към своя голф комплекс в Думбек, графство Клеер, където се провежда турнира по голф Irish Open. Най-малко 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност са мобилизирани за посещението. Очаква се в Дъблин и Думбек да се проведат протести срещу визитата на американския президент. Ирландските медии оценяват разходите на мерките за сигурност по време на цялото посещение на Доналд Тръмп на около 20 милиона евро. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Гросмайстор Веселин Тополов поведе с 2,5 на 1,5 точки срещу 13-тия световен шампион Гари Каспаров в първия ден на турнира на легендите в Сейнт Луис, матч по шах на Фишер с награден фонд от 144 000 долара. В първия ден двамата бивши световни шампиони изиграха две партии ускорен шах и две партии блиц от общо 12-те, които предвижда регламента. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи в полуфиналите пред Вън Юин Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Боян Ньотов спечели първата си титула на турнир от големия шлем в джудото. Българина триумфира в състезанието в унгарската столица Будапеща, след като в финала в категория 66 кг победи сипон монголеца Биамбасурен Узимбаяр. Резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Севилия Валенсия 1 на 0, в Италия Венеция Фиорентина 2 на 4, в Германия Унион Берлин Шалке 1 на 3 и във Франция Рен Марсилия 1 на 0. Припомням, че днес предстоят две срещи от деветия кръг на първата ни футболна лига. От 19 часа е двубоят ЦСКА 1948 Дунав, а от 21:15 е срещата ЦСКА Арда, която ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Американеца Бен Шелтън и германеца Александър Зверев ще се срещнат в финала на откритото първенство на Съединените щати.

0: Съединените щати по тенис. 23-годишния Шелтън стигна до първия си финал в турнир от големия шлем, след като победи сънародника си Франсис Тиафо с 4 на 6, 6 на 3, 6 на 3 и 7 на 5. Зверев пък се класира за шестия си финал в най-престижните турнири, след като се наложи над Карен Хачанов в Русия с 6 на 3, 7 на 6 и 7 на 6. Елена Рибакина от Казахстан и Арина Сабаленко от Беларус ще спорят днес за титлата в финала при жените на US Open. Мъжкият национален отбор, припомням, по волейбол ще изиграе третата си среща от груповия етап на Европейското първенство в София. В Арена София от 19 часа играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Украина. Снощи националите ни надиграха състава на Португалия с 3 на 0 гейма. Никола Цолов ще стартира от трета редица спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в Испания, след като записа пето време в квалификацията. Стартът е в 15 часа и 15 минути. На същото трасе в Мадрид по програма днес от 17 часа и квалификацията преди състезанието от световния шампионат в Формула 1 за голямата награда на Испания.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Студеният фронт, който очакваме днес да преминава през страната, вече достигна крайните северозападни райони. В Западна България вятърът почти навсякъде вече е от запад-северозапад, предимно умерен. В много райони там се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежи в синоптичните станции все още не са регистрирани. Температурите към този час са от 20-22 градуса в западната част от българското поречие на Дунав до 27-28 градуса на много места в Южна България, където преобладава слънчево време. В София температурата в момента е 22 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще започне да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до около 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. За района на София максимална температура за утре 22-23 градуса. По Черноморието утре облачността ще бъде значителна, ще има валежи и гръмотевици, но до вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините утре облачността ще е променлива, главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. Заради очакваните интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки по линията на преминаващия през страната студен атмосферен фронт, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за днес, 12 септември в Западна и Централна България, за утре, 13 септември в Североизточна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус при област Шумен движението в посока София от километър 363 към 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. На автомагистрала Хемус при област Варна движението в участъка надлез Игнати

0: Киево, пътен възел летище, съответно километър 418 до 421 посока София, е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в плотното посока Варна. Участъкът е сигнализиран. При област Варна движението по път 1-3 Петревене Ябланица в участъка километър 147 до 149 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склад на фирма МКО, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. 2000 декара обхванал продължаващия да бушува пожар край гурковското село Димовци. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Ирландия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».
1: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
2: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: уважаеми слушатели. Началото, акцентите. С фестивал на плодородието пограничната община Кирково отбелязва края на селскостопанската година. Жители на Кърджали, настанени в общински жилища, настояват за промяна в условията за ползването им и за удължаване на договорите за наем. Продължаваме промяната, решава ще подкрепят ли Гюров и Камдев за вота. Следват подробностите. Фестивал на плодородието пограничната община Кирково за пореден път отбелязва край на селскостопанската година. В основата на фестивала е чушката, зеленчуковата култура, която традиционно се отглежда в родопската община. Традиционни остават конкурсите най-вкусна лютеница, царица на лютеницата, най-много изядени лютиви чушки, карвинг изкуство с майстора по карвинг Весела Славчева, както и конкурс за най-тежка тиква. Повече за програмата от заместник кмета на Кирково Валентина Димитрова.
1: За първи път при нас се гостува един оркестър, който не е идвал при нас. Това е оркестър Чановете. Сента ще бъде върху тях кандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаечите и на производителите. От музикалната програма Росица Пейчева ще бъде наш гост. За по-младите ще пее Илиян Бойт, звездата. Торино и Пашата ще гостуват Готвим, ястие, което е типично за нашия край и това се прави от нашия шеф Брего. Тази година сме решили да разнообразим малко програмата, като сме поканили още един шеф, мастър-шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпоставим местното ястие срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно и по-модерно, да речем днес, приготвен от мастър-шеф Ивайло. Тук ще бъде също певицата Анна Мария с Злати Петров. Има участие на фолклорни групи, танцови, наши от съседни общини и други. И естествено програмата ще завърши с едно уникално музикално светлинно пирошоу.
0: Заместник кметът Валентина Димитрова. Жители на Кърджали, настанени в общински жилища, настояват за промяна в условията за ползването им и за удължаване на договорите за наем. Хората разказват, че за някои от тях изтичането на 3-годишния срок би означавало сериозни затруднения, тъй като нямат финансова възможност да наемат жилище на свободния пазар. Сред живеещите има възрастни хора, хора с увреждания и семейства с болни деца. Те настояват да бъде намерено решение за хората, които действително са в нужда, включително възможност договорите да бъдат удължавани или жилищата да бъдат предоставени на друг член на семейството. Чуйте какво споделиха част от живеещите там.
2: Всички ти казват, че повече от 3 години не може. Ние всички си знаем правата, че и за 3 години, обаче няма къде да отидат. Има хора с болни деца, самите те са болни с 270 евро пенсия. Как да отидат на квартира?
3: Всички са болни.
2: Двата етажа нагоре, 4 и 5 етаж са свободни. Не знам, ако има подадени декларации, явно ще настаняват някой, но не вярвам да настаняват повече от 10 човека. Те тъй иначе ще се освободят. Просто да измислят някакъв вариант да удължат на хората, които са нуждаещи.
4: Искаме да ни удължат договорите, да сме спокойни тук, поне за няколко години, не знам как ще предприемат нещо.
5: Иначе се разбираме с всичките, се разбираме, много добре се разбираме. Просто поне една-две години да ни удължат. Нека да не...
2: За 10 години. Защо в Кърджали и 3 години?
6: С всички общини са пили по 10 години.
2: Социалните жилища.
6: В Кърджали са го направили 3 години. С всички области общини са били по 10 години.
7: Това всичко да чува, всичко да чува, всичко се научава. Мисля, че ние мълчим до някъде. Всичко си има. Другите градове са в България, тук ако... не е България.
2: Къде ако не може на самия човек, който е направил договора, да го прехвърлят на някой член от семейството, да удължат с 3 години. Това е като вариант на децата.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено още в края на август, преди официално да обявят кандидатурата си. Лидерът на партията Асен Василев обяви, че подкрепя Андрей Гюров. Вчера подкрепа дойде и от ръководните органи на двете партии в коалиция Демократична България. Първо от Да, България обявиха, че Националният им съвет е взел решението с единодушие. По-късно стана ясно, че и Демократи за силна България подкрепят кандидат президентската двойка. Също вчера са председателите на инициативния комитет, стоящ зад номинацията им, оперната певица Александрина Пенданчанска и журналистът Константин Вълков внесоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия. ЦСКА посреща Арда Кърджали в матч от деветия кръг на първа футболна лига. Двубоят на националния стадион Васил Левски започва в 21.15 часа с първия съдийски сигнал на Михаил Павлов и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Тимът на Александър Тунчев взема пето място в класирането с равен брой точки с четвъртия ЦСКА 1948. Преди седмица Арда допусна втората си загуба в шампионата 2 на 3 от Ботев Пловдив. Първото поражение на кърджалийци беше в края на юли, когато отстъпиха с 0 на 1 на ЦСКА 1948 в Бистрица. Какво ще бъде времето в региона? Днес ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към 13.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево, но в най-западната част на областта вече започна да се развива купеста облачност. Температурите са 30 градуса в Кърджали, в Хасково 29, в Смолян 27. След обяд, с преминаването през страната на студен атмосферен фронт, вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевици, има условия и за градушки. Явленията ще продължат и през предстоящата нощ. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще е 31-32 градуса, Смолян към 28. Температурата на морската вода от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
9: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
10: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
11: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
12: Второ, трето, първо място.
13: Два гласа, три, две, едно.
11: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
14: Thank you. полет над Родопите.

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новините, представи ги Билгем Ахмед. Добър ден!

Очаквайте фулклорното предаване на радио Кърджали. В ефира ви посрещам аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьора Илия Ташев. Ще открием днешното предаване с песен на Крум Янков. Вчера, на 11 септември, се отбелязаха 96 години от неговото рождение. Роден в асеноградското село Добралък. Изпълнителят проявява от малък интерес към акордиона. Решаващи за формирането му като музикант са турнетата из населените места в родната му планина Родопа с известният кларинетист Васил Попов. Изкуството му достига и до нас благодарение на записите в Българското национално радио, които започват още в началото на 50-те години на 20 век в Радио Пловдив, след това и в Радио София. Така фонотеката на БНР съхранява в негово изпълнение десетки песни и инструментални пиеси, най-вече хора и ръченици. В някои от тях Крум Янков си партнира с най-известните групи в Тракия. Слушаме една от първите песни, която Крум Янков е записал в БНР, заедно с садовската група «Стоене, сино, стоене».

Ето какво ще чуете днес в полет на трудопите. Тази събота и неделя в село Сладун се провежда 15-тият международен фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. С песни и архивен запис от 1994 година ще си спомним за голямата тракийска певица Кичка Савова. Народна носия от Разложко спечели първото място при женските носии на фестивала в Жеравна. Ще чуете интервюто на Ваня Бахчеванова от Радио Благоевград с Ивет Давидова, момичето, което представи носията. Ще ви разкажем и за ритуала Пеперуда, молитва за дъжд, изпълнявана през летните сушеви месеци. Ритуалът е разпространен не само у нас, но и в други балкански страни. Повече за него ще разкаже кореспондентът на БНР Любо Андреев. А колегата Николай Чапански от Радио Пловдив ще ни срещне с народната певица

и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка Мария Орилска. А сега да продължим с песен на Стоян Джаджев. Днес македонският певец щеше да отбележи 80 години от рождението си. Той е роден в благоевградското село Крушево и е оставил множество записи на песни от македонския край. Една от тях е «Айде вино да пия».

0: Днес и утре в свиленградското село Сладун се провежда 15-ти международен фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Сред гостите тази година ще има изпълнители, които за първи път ще посетят фестивала. Те идват от различни краища на страната – от Добрич, Ямбол, Хасково, Пловдив и околните населени места. Особено голям е броят на децата, което е сред най-важните постижения на фестивала. Привличането и насърчаването на младите изпълнители е сред основните каузи, свързани с наследството на Кичка Савова. Фондация Кичка Савова поставя специален акцент върху развитието на децата, а в рамките на фестивала се организира и майсторски клас. В него младите участници имат възможност да се запознаят по-задълбочено с творчеството на тракийската народна певица и да подготвят нейна песен. Майсторският клас се води от Дарина Славчева Славова, която е ученичка на Кичка Савова. По-голямата си част от живота Кичка Савова прекарва в Стара Загора, но самата тя приживе преди 15 години организира фестивала в родното си село Сладун, където се провежда до днес. Да си спомним за нея с едно архивно интервю от 1994 година, в което тя разказва за любовта на публиката, за работата и с самодейните състави и за това как са празнували Велик ден и Гюргьов ден в нейното детство.
1: Наскоро така имаше едно честване на Стефан Стамболов в Стара Загора и ме поканиха, отидах и запях моите си песни. С такова внимание, като че ли никога не съм била удостоена както то изпълнение в града. С най-голямо внимание, с най-голямо удовлетворение, ръкопляскания, искаха още да им пея. И на много такива тържества. Постоянно ме канят, ходя. 15 години се занимавах и с самодейността. Ръководях самодейни състави по села и в града. Завод Светлина, завод Наталия, Сердика, село Кирилово, село Оряховица и още на доста места. Строителна организация, СМК.
2: С деца работили ли сте и какво мислите за нашите малки последователи?
1: С деца напоследък работя. Ходях по училища, прислушвах дечица, които обичат да пеят народната песен и почнах да работя с тях. Но доста от тях присях. Останаха те, с които са най-надарени. То не се иска само желание,

0: Иска се и да е ба.
1: Възлагате ли надежда на някое от тези деца и какво бъдеще предопределяте за тях?
0: Ами, имам две момиченца сега, които ще кандидатстват в Котел, в Широка Лъка. С тях работи непрекъснато и мисля, че ще ги приемат. А едно момиченце, което пък завърши средното си образование миналата година, тя почна да пее и по ресторанти, по сватби и така.
1: Не мислите ли, че ще и попречи?
0: Е много хубаво.
1: Това? Или помага? Какво е вашето отношение към пеенето в ресторант?
0: Аз се посъветвах да спре да пее пеенето в ресторант. Не за друго, защото мисля, че е млада още да почне по ресторанти, ще се изхъби гласа.
1: И на пушъка. Си. Да.
0: На пушъка най-вече. Шум, пушък. Никога аз не съм пяла на такива места. Може би и зато и съм се запазила гласа.
1: А може би и времето е било по-различно. Храната, въздуха, водата са били по-чисти. Сигурно и това е от значение.
0: Ами може. И то е от значение, да.
1: Дали това е върха за едно дете да бъде прието в музикално училище? После, как смятате, къде ще си намери то мястото?
0: Ами зависи от него. Аз така мисля. Зависи от той дете. Как ще се прояви в музикалното училище? Да не си остане само така една обикновена певица. Тя трябва да работи непрекъснато върху себе си.
1: Да, ние се заговорихме за децата. Да се върнем във вашето детство. Ето сега наближават великденските празници. Как се празнуваше Великден у вас и сега ще спазите ли тази традиция?
0: Великден у нас, в нашия дом, се празнуваше с най-голяма радост и с най-голямо уважение към този празник. Той е бил най-големият празник на нас. Моят баща беше много строг. Много добър, същевременно е много строг. Той на ядене не даваше да пием вода. А цели велики пости ние сме постили. Като наближи Великден, майка ми ще направи козунаци, една пещ. Кораби, една пещ. Ще бояди се яйца поне 200 най-малко. Но никой, докато дойде Великден, не хапва, не опитва. Ние си постим строго. На Великден, на деня на Великден вече ставаме измити, облечени хубавичко, отиваме на църква. След като се върнем от църквата, като свърши службата, у дома майка ми е направила вече там пилита, изпекани. Всичко ще сложи на масата. Ще седнем, тогава ще се облажим, ще си хапнем, ще си чукнем яйчеца. И отиваме вече на Мегдана, му казвахме ние, на площада. Почва хорото. Три дена хора се играят. Тези три дена, първия ден се облича една примяна, му казваха в нашето село. Нова дреха. Нова рокля ли ще бъде? Нов сукман ли ще е? На втория ден най-хубавото, което е направено. Три примени, три нови дрехи трябва да бъдат направени за Великдена. На втория ден най-хубавото ще се облича. На третия ден пак ново. Нова рокля или сукмани в нашия край. Носят елховски сукмани. За нас е било голяма веселба. Не мога да ви опиша, не мога да го разкажа той, което сме го изживявали.
1: А сега в Стара Загора ще боядисате ли яйца?
0: Обязателно. Яйца ще си боядисам, кораби ще си направя, козунак ще си направя, ще си приготвя и пили да се напълня, както майка ми е правила. Всичко, каквото знам от майка си, ще го направя и ще си посрещнем празника както трябва.
1: Ще хорото?
0: Ще отидем на църква. Хорото, не знам, ако има някъде хоро, ще отидем да си поиграем.
1: А другият голям празник като Великден, Гергьовден. Какви са спомените ви за Гергьовден?
0: Гергьовден също е много хубав голям празник. Български. Та е втория, може би, след Великдена. Голям годишен празник. На Гергьовден баща ми винаги се харизваше едно агне.

0: si narekel, jedno agnje na nas. Ще го занесе целичко на някои бедни хора, да си го даде, и другото на нас. Ще го заколи, ще ни сложат баба по една точица червена от агнето от кръвта и ще ни кажат както е червена тази кръв, така и ви да сте бели и червени цяла година. Здрави! Слагали сме украса на вратите зелено, така. Здравец или от круша сме чупили клончета и сме си го украсявали пътната врата. Той срещу Гергьовден вечерта. На другия ден пак така ще изпечат агнето. Мама, тати ще го изпечат. Ще отидем на църква с агнето. Ще насядат там, наредат си агънтавити, както са изпекани, хлябови, много хубави крева и хлябови. Всичко ще се опее от попа. И чак тогава вече ще почнем да ядем ние. След като се наедем в църквата, то е в двора на църквата, почват хората на площада пак и до късна вечер хора се вият по 3 и по 5 ката. Много весело е било, много хубаво.
1: А как смятате в бъдещето ще се запазят ли нашите хубави обичаи, нашите песни, танци? И какво е отношението ви към младите? Ще подемат ли това наше съкровище, ще го запазят ли?
0: Ами празниците малко бяха се позабравили, обаче сега почнаха да ги възстановяват. Така, виждам по селата, аз имам допер с някои села и виждам как хората почват да се възстановяват всички празници, особено Великден, Гергьовден. И младите почнаха и те много да, живо да се интересуват от тези обичаи, от песните. Много ме радва. Имам млади изпълнители, които така хубавичко пеят. Но трябва някой да им подаде ръка, да ги издири, да станат и те известни изпълнители по радиото.
1: Оптимистка сте, нали? Ще
0: Да.
1: бъде, ще съществува и ще бъде.
0: Да, вярвам в младите. Вярвам. Тъй като сега напоследък ви казах, че аз с младички работя, и много съм доволна. Даже много по-доволна съм от тях, отколкото от по-възрастните. Те с много голямо внимание и желание искат да я направят народната песен така, хубавичко да изваят извивките на бавните песни, на хороводните ритъма, да спазват и да изпълняват хубавичко песента. Аз вярвам в младите.
2: Thank you.

0: Пеперуда е стар български обичай за измолване на дъжд, разпространен и в други части на Балканите. Изпълнява се най-често през лятото в време на продължително засушаване. В центъра на ритуала е момиче, наричано Пеперуда. То е облечено само в риза, а косата му е разпусната и украсена с зеленина, цветя и клони. Така пременено момичето обикаля селото, придружено от група девойки. Пеперуда е съхранила споменът за времето, когато дъждът е бил не просто природно явление, а дар, от който е зависел животът на цялото село. В село Копиловци, община Георги Дамяново, област Монтана, и днес пазят и изпълняват този ритуал, разказва в репортажа си кореспондентът на БНР Любо Андреев.
1: Балканското китно село Копиловци в община Георги Дамяново за дъжд правят два ритуала – гонене на змей и пеперуда. Те са традиционни за тази част на област.

0: Монтана. За ритуала Пеперуда ни разказва Лалка Крумова, бивш секретар на местното житалище и бивш кмет на Копиловци, която е била свидетел на ползата от него.
1: Събират се жени, отиват в черквата. Макар че този ритуал черквата много не го тачи, не го отразява, но знам, че тогава жените отидоха за пръв път, когато правеха пеперудата, отидаха в черквата по път да прочете молитвичка за дъжд. И след черквата една възрастна жена. Пеперудата трябва да е чиста жена. Или младо момиче, което няма интимен живот, или много възрастна жена, която също няма интимен живот. Пригласят я пеперудата, по принцип трябва да е без предпазни средства, но тогава беше възрастна баба и беха сложили найлон, приготвили я, за да я поливат стопаните с вода, за да вали дъжд. И тръгват из цялото село, обикалят и пеят една песен. Пеперудо, на Бога слуго, дай Боже дъжд, дай Боже дъжд. Има още текст от песента. Тогава ходят от врата на врата, пеят песента, излиза домакинята, стопанката на къщата, изнася яйца, брашно или продукти от градината, за да даде на пеперудата и там на жените, които ходят. Те това нещо го събират в една къща, в която пък има жени, които да сготвят. Задължително се готви клобучаник. Направено е с яйца, брашно. Това е задължителното ястие за този ритуал. И отиват, след като са обиколили цялото село жените, а самата пеперуда е подготвена с найлон, защото всяка стопанка, като излезе да им даде дарове, тя изнася в котленце вода и плиска върху пеперудата, за да има дъжд. След това отиват на края на селото и в вир, запищен в реката, се хвърлят. Първо тези жени носят круг, дето се точат корите на него, от дърво направен. Носи се метла, но не мога да кажа метлата с каква цел се носеше. Явно не съм и попитала, защото няма спомен да съм записала. Но преди да влезат жените в реката, влизат с се рокли и така, хвърлят първо кругът у водата, за да се роди жито. Даже в песента има да се роди жито, жито рапсаливо се пее. Първо хвърлят круга, после метлата в реката. После си ги изваждат, нали, вземат си ги. Но аз тогава бях свидетел как влезнаха жените в реката и в момента, в който излизат, от нищото се появи облак и зароси дъжд. Не е заваляло толкова, колкото да напои земята, но се появи дъжда от нищото.
0: Май сега ще трябва отново да правите тези ритуали в Копиловци, защото дъжд не е валял скоро, така че може би една идея да помогнете и вие на хората от този край.
1: Трябва да започнем от попа за молитва за дъжд и да направим организация от жените, да направим ритуала. Наистина много време в Копиловци не вали дъжд и това е лошо.
0: От Монтана, Любо Андреев.

0: Вие сте с предаването Полет на Трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Драги слушатели, в ефира на Радио Кърджали следват новините в 15 часа, а след тях Полет на Трудопите продължава. Каним ви да останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
4: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
3: В момента на територията на предприятието горят единични малки пожари, но няма опасност те да се разпространят извън него. Ситуацията се проследява с дрони, когато е безопасно да се влезе на територията на предприятието, ще бъдат загасени. Най-близкото село е на повече от километър разстояние от обекта и няма опасност за местните жители, подчерта вътрешният министър на нарочния брифинг за инцидента, случил се с нощ около 23 часа. Складът е частично засегнат, а двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Складовете са проверени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент. Директорът на обособено производство във фирма Емко, инженер Славчо Димиев, поясни, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Димиев подчерта, че обектът е бил охраняван физически. Осигурено е и видеонаблюдение и след инцидента от миналия месец охраната е била подсилена, но се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти.
5: Всички такива фирми като нашата произвеждат продукти, свързани с отбраната.
3: Районът от село Донено към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
2: От Да България, Демократи за силна България и Продължаваме промяната призоваха за свикване на консултативния съвет за национална сигурност във връзка с ескалиращите инциденти във военни обекти в страната. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля свикването на консултативния съвет.
6: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи.

0: Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
1: Коментира държавният глава Илияна Йотова пред журналисти. Експлозивът, с който атентатори се опитаха да взривят чрез дрон украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България, съобщава германския вестник Велт, като цитира свои източници от разследването. Германските власти са идентифицирали извършителите. Единият от тях е човек на руското военно разузнаване, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: След атаката с дрон срещу летище Лайпциг, германските служби за сигурност вече са успели да идентифицират двамата извършители. Според информацията, единият от двамата заподозрени, който отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Експлозивът, използван в Лайпциг, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Разследващите предполагат, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е скрит в тайници, заровени в земята. След анализ на данните от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията открила няколко тайника в района около летището в Лайпциг. Данните изнася днес вестник Велт, който е получил достъп до неизвестни до сега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност. Вестникът съобщава, че разполага с пълните имена на заподозрените. Това са беларуският гражданин Андрей К. и руснакът Олег Ле. Именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Москва. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията. Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, Продължаваме промяната заявява своята готовност да устоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, се посочва в съобщението. Гюров и Кандев вече получиха подкрепата на Да, България и Демократи за силна България. Източният и северният фронт на пожара край Гурковското село Димовци са под контрол, работи се за овладяване на западния фронт, но затруднения създават труднодостъпния терен и силният вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Над 110 души военнослужащи и техника, горски служители и доброволци участват в гасенето. Огънят вече обхвана 2000 декара горска територия. Поради влошаване на метеорологичните условия в района на Пловдив се е наложило двата хеликоптера, участващи в гасенето на пожара, да се приберат. Към момента няма опасност за населените места. Пловдив се включи в националния протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Протестиращите се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на Пловдив. Репортаж на Даниела Добрева.
3: Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив и преминаха с мотошествие през няколко основни булеварда, като крайната точка беше площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясни Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
4: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
3: Според присъстващите, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
5: Не искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
6: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват, няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Плюс зелена енергия, тока пак
7: не
6: е скъп.
7: Не може да унищожаваме България. Това трябва да стане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн.
3: За новините от Пловдив, Даниела Добрева.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви пред репортери в Дъблин, където е на посещение, че Иран вероятно е отговорен за въздушната атака срещу Саудитска Арабия, която затвори ключовия и петролопровод Изток-Запад. Той е един от основните маршрути на кралството за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. Междувременно Ирак призна, че атаката с дрон

0: срещу тръбопровода, извършена от една от провинциите му, граничещи с Иран, предаде BBC. Риад съобщи за неуточнен брой ранени и щети. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници, от 21 градуса в Перник до 32 в Ямбол и Елхово, до 33 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна през оставащите часове. До края на деня над страната ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната, а в северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчевова. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно ограничено движението при 57-ми километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради катастрофа. Затворена е лентата за изпреварване. Движението преминава през активната лента и се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.
5: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
8: Полет на трудопите.

И след новините в 15 часа полет на Родопите продължава. Аз съм Божидар Чулаков, на пулта е Илия Ташев. Ето какво предстои да

чуете в тази част на предаването. Народната носия от Разложко, която спечели първото място за женска носия на фестивала в Жеравна. Ще чуете интервю на Ваня Бахчеванова от Радио Благоевград с Ивет Давидова, момичето, което носи носията. А колегата от Радио Пловдив Николай Чапански ще ни срещне с народната певица и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка Мария Орилска. Само след два дни, на 14 септември, народният певец, акордионист и ръководител на оркестър Родопи, Борис Христев, ще отбележи 84 години. Роден в Асеновградското село Добрлък. Да му пожелаем здраве и дълголетие. Продължаваме с едно негово изпълнение.

след като през 2023 година 18-годишната Борислава Котларска спечели първото място за женска носия в Жеравна с бежанска носия на Светла Бонкова, Разлог отново се утвърди като пазител на българските традиции. Борис Ракладжиев и Петър Захов спечелиха първите места в Жеравна за автентична женска и мъжка носия. Женската носия, представена от Ракладжиев, е сред най-старите носии в Разлог през 19 век, а той е събирал повече от 15 години. Една носия може да бъде реликва, но за да оживее пред публиката, има нужда от човек, който не просто да я облече, а да усети историята, която носи. Тази година това

0: момиче е Ивет Давидова. Чуйте интервюто на Ваня Бахчеванова от Радио Благоевград с Ивет Давидова.
1: Ивет Давидова е родом от Ямбол, но вече 6 години живее в Благоевград. Любовта е към фолклора започва още от детството, когато майка я води на народни танци. Виждайки интереса на дъщеря си, тя я записва в една от танцовите школи в града. Когато идва време за университет, Ивет без колебание избира Югозападния университет Неофит Рилски със специалност българска хореография. Именно в Благоевград среща и бъдещия си съпруг, човек, който също е тясно свързан с фолклора. Така любовта към българските традиции ражда нова любов, тази между двама души. С разлог освен фолклора Ивет свързват и приятелствата, които създава в университета, а именно те и отвеждат и до поканата на Борис Ракладжиев да облече и представи носията, която спечели първото място в таз годишното издание на фестивала в Жеравна.
2: Това е носия от 19 век, която, за съжаление, отпада като вид булчинска носия още в началото на 1915 и 20-та година, като костюм за булката, но след това остава носена за официални поводи от жените, които са били булки с тези носии.
1: Ти самата наскоро си облякла сватбената рокля. И така, ако можеш да направиш съпоставка, каква беше емоцията в едната и в другата?
2: Така казано, нямат нищо общо бялата сватбена дреха с сватбената фолклорна носия, защото когато се облече сватбената носия, тя е много тежка, състои се от няколко ката дрехи, вълнени дори. Самата емоция е различна, вълнението е много по-различно. Може би единственото общо между тях е, че и в двата случая вниманието е насочено към мен.
1: Това далеч не е първата носия, която обличаш, но първата по-специална ли е?
2: Ами да, със сигурност е първата по-специална. Първоначално аз бях много развълнувана от факта, че ще облека такава реликва въобще. И усмивката ми се личеше отдалеч до момента, в който не дойде тежката част от тези всички 5 часа, които трябваше да издържа с тази носия. Само за да представя нея пред журито и пред толкова много хора, трябваше да докажа на себе си, да покажа стоицизма, с който всъщност успях да покажа, смятам, тази носия.
1: А за какво си мислеше през тези 5 часа?
2: Толкова много години назад се върнах, когато в университета ми беше трудно. С часове сме работили своите произведения, часове сме стояли на крака. И се сетих как тогава издържахме на цялото това натоварване физически, дори и психически. И си дадох сметка, че сега едни 5 часа няма да ме спрат, за да покажат за това, което съм учила там. И си казвах, хайде още малко, нали, представих си как нашите прародители са носили тези одежди, как те са били част от тях.
1: В днешно време стана някакси модерно да облечеш носия, да се снимаш с носия. Доколко според теб наистина е от чувство за връзка с корените и с традицията и доколко е просто защото е модерно, защото хората го правят, събира лайкове, ако щеш, дори в социалните мрежи?
2: Смятам, че може би го правят по-младите хора, защото е модерно, а не толкова, защото точно искат да се докоснат до корените си. Бих казала дори, че те не знаят какво е да се докоснеш истински до корените си. Истинското усещане идва там на хорото, там на Мегдана, когато усетиш емоцията на този, който те е хванал за ръка, този, до който танцуваш и с който ставате едно цяло, та дори с хората, които са хванати на това хоро, защото това е веригата, която не трябва да се къса.
1: Какво за теб е Жеравна и за първа година ли се сблъска с тази буря, която се случва там?
2: От много години насам, още докато живях в град Ямбол, исках да посетя фестивала, но поради една или друга причина не ми се отдаде тази възможност. За първи път миналата година успях да го посетя този фестивал. За първи път обаче

0: щяхме да участваме с Боби в конкурсната част на фестивала.
1: Очаквахте ли тази награда? Или беше изненада за вас?
0: Ами, честно казано, аз нямах някакви надежди, нямах очаквания, но мисля, че заслужено я спечелихме, понеже след това, нали, когато погледнах от снимки с какви други носи сме се състезавали, и вълнението за мен беше огромно, както и гордостта, която носих в себе си.
1: Какво е твоето послание към младите хора?
0: Както обичам да казвам, каквото и да сме постигнали, колкото и пари да сме изкарали, никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали, кой е бил до нас, когато сме прохождали. Това важи за фолклора, но не бива да забравяме кои са ни корените. Да не спират да си ходят на село, да помагат на възрастните хора, които живеят там, да не забравят, че всъщност връщането към корена може да се усети, когато се хванеш на хорото, на мегдана. То не се усеща в клубовете за народни хора и танци, а точно по съборите и на мегданите. Така че ходете, усещайте тази емоция и по този начин ще запазим фолклора.

0: Народната певица и учител в Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка, Мария Орилска, разказва за семейните си корени, за любовта към гайдата, за началото на своя път в фолклора и за учениците си в музикалното училище. С нея разговаря колегата Николай Чапански от Радио Пловдив.
1: Стана изведнъж. Около мен имаше... Аз съм от град Куклен и там в ония години се провеждаха много родопски срещи, родопски вечери. Аз бях участничка и ме плени Кабато Гайда. И това ме накара да дойда в музикалното училище. Обаче като певица и Кабато Гайда е моята друга така любов.
2: Имаше ли откъде да се здобиете с гайда или само ония стар магнитофон с мелодиите на Лазар Каневски ви е пленил?
1: Ами, моята гайда е изработена от Атанас, да, Байтасо, и е много специална за мене.
2: Това кога стана? Когато вече бяхте тук ли?
1: Не. Аз тази гайда 81-а година, моя баща дойде и ми я намери. Купих ми я и така започнах.
2: Пазите си още?
1: Паза си я, посвирвам си от време на време.
2: Какъв живот има гайдата? Интересно ми е. Може би и на слушателите. Кога млъква една гайда? Кога замлъква?
1: Може би никога не замлъква или ще замлъкне само ако човешката душа замлъкне. Това е, тя излиза от земята и отива към небето. За мен това е. Гайдата е вечна. Ще бъде вечна. Вечен инструмент.
2: Тук е родното място, казват, на Каба гайдата, нали?
1: Да. Каба гайдата е характерен инструмент за Родопа планина.
2: А когато дойдохте в тук, в Широка Лъка, вие всъщност имате тук и родствени корени, нали?
1: Мои родствени корени е от Широка Лъка и село Върбово. Баща ми носи тези корени. Моята баба е Мария, аз съм кръстена на нея и това ме доведе тук, може би от кърмичната му страна.
2: Житейска. Корена ви започва от тук и после се преселва в Куклен.
1: Да, ние сме приселници от Широка Лъка, Върбово в Куклен.
2: Кога направихте записите с Павел Куцев? Как се стигна до тях, до изпълнителската сцена?
1: Павел Куцев е един прекрасен преподавател в уния години, 90-те години. Той е мой учител, между другото. Аз съм била негова ученичка. И така възникна идеята да направим дует на така дуетни песни с него. Далечните 91-а година, може би и 2-а в уния години. Не си спомням. 90-те години. И това излезе като материал.
2: От тогава до сега записвали ли сте? Защо не предпочитате звукозаписното студио? Плаши нещо, като че ли?
1: Може би не е дошъл момента. Или може би по-скоро трябва да озре идеята, трябва да дойде отвътре, да дойде в някакво вдъхновение. Не, че плаши. Може би да се реализират някои песни за в бъдеще.
2: Не е дошло това време. А може би има такива песни, които все още галят човешката душа, пък не са известни, не са популярни на слушателя.

0: има такива песни?
1: Има, разбира се, и то много. Нечувани, неизучени, непредадени, с много характерна орнаментика, много характерен стил, който така е хубаво да се запишат, да се остави за фонотеката на радиото и за бъдещите поколения.
0: Много деца са минали тук през музикалното училище, докато откакто вие сте тук и откакто преподавате, идват ли тези деца после? Обаждат ли ви се, поддържате ли някаква връзка с тях? Следите ли тяхното развитие?
1: Разбира се, че следа тяхното развитие, освен това остава един голям отпечатък и в двете страни, и в моята душа, и в душата на съответното дете. Получава се една връзка за винаги, получавам такива невероятни благодарности. Просто знам, че това са моите деца, усещам ги като мои деца, които аз нямам в живота сега.
0: А това може би са и плодовете от труда, да видиш как израстват тези деца, как вече стават добри изпълнители, как издават албуми, как публиката им се радва.
1: Няма нищо по-добро, няма по-голяма награда за един учител да вижда продукта си, да вижда човека как израства в изкуството и как се развива, и аз се гордея.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: На 18 и 19 септември, петък и събота, в крумовградското село Аврен ще се проведе Националният тракийски женски събор поклонение и селищен празник. Празничната програма започва в петък вечер с народно веселие с оркестър Чановете и Венета Хитова. Проявите продължават в събота с заупокойна молитва в църквата Свети Иван Рилски в Крумовград в памет на избитите жени и деца от село Манастир. В 11 часа е тържественото откриване и поднасянето на венци и цветя в Аврен пред паметника мемориал, издигнат в памет на 42 невинни жени и деца, беженци от село Манастир Гюмюрджинско. Те са избити от башибозука през трагичната 1913 година в местността Думанли. Празникът ще продължи с изпълнение на самодейни състави и народно веселие с Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Ето, че дойде време да сложим край на днешното издание на Полет на трудопите. С вас се разделяме аз, Божидар Чолаков, и звукорежисьорът Илия Ташев. А сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа следват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в село Родина, община Крумовград. Продължаваме промяната за решение да подкрепи Гюров и Кандев за президентските избори. Здравното министерство ще използва закупените преди година домашни тестове за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка. Следват подробностите. Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект село Родина, община Крумовград, област Кърджали, в който се отглеждат 193 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Родина, Бяла Поляна, Долище, Конево, Майсторово, Миладиново, Сестринко, Страхил Войвода, Татково, Звиница, Бащино и Кукича от община Кърджали, област Кърджали, и селата Зимовина и Поповец от община Стамболова, област Хасково. Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Кърджали и селата. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обещетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в интегрираната информационна система, както и официален ветеринаро-медицински контрол. Извършва се епизодично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията. Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев Продължаваме промяната заяви своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, се посочва в съобщението. Андрей Гюров и Георги Кандев вече получиха подкрепата на Да, България и демократ.

0: демократизация на България. Здравното министерство ще използва закупените преди година домашни тестове за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка, за които преди няколко месеца министъра Катя Ивкова обяви, че са с изтичащ срок на годност. През седмицата Ивкова уточни, че част от тестовете са годни до април до година, а повечето от тях са със срок за използване до 2029 година. Очаква се до дни Министерството да разпространи информация откъде хората ще могат да получават такъв тест, за да бъдат проведени национални скринингови кампании за рак на дебелото черво и на маточната шийка. В края на миналата година редовният кабинет Желязков проведе обществена поръчка, при която са доставени над 70 000 домашни теста за двата вида заболявания. През пролетта служебното правителство разпореди проверка на процедурата, прекрати поръчка за подготовка на информационна кампания и обяви пилотно провеждане на скринингите в три области у нас, насрочени за юни. Това не се случи, а след идването на новия редовен кабинет министър Катя Ивкова обяви, че има организационни неуредици и предстои да се вземе решение какво да се предприеме. В сряда Ивкова заяви готовност за начало на програмите. Програмата за рак на дебелото черво ще бъде насочена към мъже и жени на възраст от 45 до 75 години, а за рак на маточната шийка към жени от 25 до 65 години. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 13.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево, но в най-западната част на областта вече започна да се развива купеста облачност. Температурите са 30 градуса в Кърджали, в Хасково 29, в Смолян 27. След обяд, с преминаването през страната на студен атмосферен фронт, вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевици, има условия и за градушки. Явленията ще продължат и през предстоящата нощ. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще е 31-32 градуса, Смолян към 28. Температурата на морската вода от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.

Здравейте, приятели! Отново е четвъртък и, както всеки път, в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което вие, нашите редовни слушатели, знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Екип от учени

Ни от Центъра по растителна системна биология и биотехнология и лаборатория Метаболомика към Българската академия на науките защити с полезен модел ново разработена комбинация от природни биоактивни вещества. Разработката е резултат от научните изследвания на екипа върху природни съединения с потенциал за подкрепа на метаболитното здраве и процесите, свързани с здравословното стареене. По данни на Световната здравна организация, през 2022 година приблизително 2,5 милиарда възрастни по света са били с наднормено тегло, като всеки един на 8 човека в света е живял с затлъстяване. Разпространението на затлъстяването се увеличава многократно от 1990 година и анализите показват, че тенденцията продължава да нараства в глобален мащаб. Последният международен аналитичен доклад за тенденциите при наднорменото тегло и затлъстяването по света предвижда, че броят на възрастните с затлъстяване ще достигне близо 1,13 милиарда души през 2030 година, което представлява увеличение с над 115% спрямо 2010 година. Каква е новата разработка, ще разберем от разговора ми с професор Милен Георгиев, който е ръководител на екипа. Разговора след малко, но още в предаването днес. Седемте рилски езера губят вода. Горещините свалиха нивата, пресъхват и потоците. Продължителните летни горещини вече се виждат и по седемте рилски езера. Нивата на водата са спаднали осезаемо, а на места са и пресъхнали потоците, които дават начало на река Джерман. При някои от по-маловодните езера промяната е особено видима. При Рибното езеро, например, бреговата линия се отдръпнала с около 3 метра. При Бъбрека по-ниското ниво дори открива участък, който при нормално пълноводие е недостъпен. За какво говори всичко това, очаквам да разберем от разговора ми днес професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките. И още... Едно от най-големите вътрешно-континентални морета, Черно море, е заобиколено от не една и две държави, а от цели шест. Това са България, Румъния, Украина, Грузия и Турция. То е преход от Европа към Азия, а своеобразната разделителна линия между двата различни свята, както и обичаи, но и езици. Но има и нещо обединяващо. Какво обаче трябва да се направи и защо е нужна дългосрочна програма за развитието на нашето Черно море, ще разберем от разговора ми с главен асистент Илия Коцев от Геологически институт на Българска академия на науките. И още в предаването след обед за любопитните днес 800 квадратни километра, 500 села и махали, разстоянието от някои населени места до центъра на Крумовград е 50 км. Как линейките на спешна помощ стигат до тежко болните хора, получават ли се нужните здравни грижи и с какви усилия, репортажът е на радио Кърджали. За вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор днес е Никола Попов. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова, редактор на броя Катрин Димитрова. Аз съм Ани Костова. Започваме само след песен.

0: Българите в световната наука.
1: Първият наш събеседник е сред тези българи, професор Милен Георгиев. Нека ви кажа, екип от учени от Центъра по растителна системна биология и биотехнология

0: лаборатория Метаболомика към Българската академия на науките защити с полезен модел новоразработена комбинация от природни биоактивни вещества, като тази разработка е в резултат на научните изследвания на екипа върху природни съединения с потенциал за подкрепа на метаболитното здраве и процесите, свързани с здравословното стареене. По този начин казвам добра среща в ефира на професор Милен Георгиев, когото намираме на път. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Каква е, професоре, връзката между затлъстяването, метаболитното здраве и нашето дълголетие?
1: Да, това е един доста интересен въпрос и връзката, за съжаление, особено за хората, които са с наднормено тегло и затлъстяване, е негативна. Тоест, очакванията са, че продължителността на живот, пък и качеството на живот при хората, страдащи от различни метаболитни нарушения, е доста по-ниска и всъщност това не е изолиран проблем, а това е един огромен пандемичен проблем. Числата, които вие споменахте в началото на вашето предаване, са верни и изключително актуални. Затлъстяването и свързаните с...
0: И стряскащи, може би, да кажа аз. Дори...
1: За нас не са стряскащи, тъй като те се движат, за съжаление, в една възходяща тенденция. Но може би за хората, които за първи път се сблъскват с тях, наистина представляват... Ако погледнете числата за децата и за децата, особено в тинейджерска възраст, тогава вече наистина числата и прогнозите са доста стряскащи.
0: Какво можем да кажем, професор Георгиев, за метаболитното състояние? Смисъл, говорим за това, че реално затлъстяването не е просто проблем, само на телесното тегло, нали?
1: Да, това е един много комплексен проблем, който така за доста дълго време беше подценяван и това доведе до така заедно с съвременния начин на живот, който е свързан с една такава доста сериозна уседналост, консумиране на ултрапреработени храни и редица други, доведе до това, че в момента излиза на преден план и в момента разбираме колко сериозен е проблема, докато ние го неглижирахме за така един доста сериозен период от време.
0: И нека сега кажем за нашите слушатели какво представлява разработената от екипа комбинация от тези природни биоактивни вещества.
1: Ами аз, ако не ме лъже паметта, това е третия път, в който ние с вас си говорим по темата. И това, което вие и вашите многобройни слушатели имаха възможност да проследят, така може би в реално време, е как ние стигнахме на базата на 5-годишни изследвания до тази комбинация от вещества, как успяхме да защитим интелектуалните права. И това, което се случи след последния ни разговор, е, че успяхме да намерим и партньор в България, в който да комерциализираме продукта, т.е. продукта, освен

0: надявам се много скоро достъпен и на пазара. А това, което е неговият състав извън на строго конфиденциалната част, е, че това е една смес от природни вещества. Това, което вие казахте за затлъстяването, абсолютно вярно, това не е един проблем, който да може да бъде таргетиран с едно решение. Ние се опитахме да погледнем на проблема от доста агли и по този начин вярвам, че намерихме едно, не знам дали ще е цялостно, но поне решение на този етап в връзка с метаболитния проблем.
1: Как точно това, което вие сте изработили, ще спомогне разрешаването на този метаболитен проблем?
0: Ами това, което имаме като резултати на базата на изследванията с лабораторните животни и с човешките адипоцитни клетки, това са нашите масни клетки, е, че успяхме да постигнем доста впечатляващи резултати, които всъщност са така сравними, може би малко по-добри от тези, които се наблюдават и при използването на лекарствени продукти. Сега вие споменахте за проблема с пандемията, но науката и големите фармацевтични компании, така от може би 20-ти години, работят много сериозно по проблема и мисля, че не е тайна за никого, че GLP-1, така наречените GLP-1 агонисти, в момента представляват един много сериозен пазарен дял на медикаменти за метаболитно здраве и третиране на затлъстяване, макар че в началото си не бяха разработени в тази посока.
1: Именно по този повод ще попитам, тъй като на пазара има огромен брой хранителни добавки, включително продукти за контрол на теглото и това метаболитно здраве, за което ние с вас говорим. Как един потребител може да различи продукт, зад който стоят научни доказателства, от един друг, зад който няма конкретика, но пък е доста активно рекламиран?
0: Да, това е един много сериозен въпрос и благодаря, че го задавате. Ние преди години бяхме фокусирани върху хранителните добавки или това, което е достъпно на пазара, не само в България, целия Европейски съюз, може би в цяла Европа. И установихме, че пазара е, понеже проблема е значителен, пазара, освен че е голям като стойност, много от продуктите или не съдържат това, което е описано на етикета, а някои от тях дори имат и добавен сибутрамин. Сибутрамина представлява едно вещество, което има много сериозна активност по отношение на редукция на теглото, но е с ужасяващи странични реакции и по тая причина е забранено за употреба в Европейския съюз и щатите. Но за съжаление някои производители се изкушават да го добавят. Така че за обикновения потребител е изключително сложно и аз обичам да казвам, че хората, които имат проблеми с тегло или с доказано затлъстяване, е необходимо да се консултират най-малко с ендокринолог, преди да преминат към употребата на продукти, които са препоръчени от съседка или от някоя жена на пазара.
1: Колко близо е българската разработка до реалния продукт и какво означава технологичният трансфер в този случай?
0: Ами, при нас ние бяхме готови чисто научно с формулата преди, да речем, 6 месеца, когато започнахме и защитата на интелектуалните права, но това, което беше предизвикателство, е да намерим компания, с която да го произвеждаме и с която да бъде партньор, т.е. да нямаме притеснения за крайния вид и за това, което ще се съдържа в продукта. Сега няма как да ви кажа коя е компанията.
1: Няма да правим реклама, да, разбира се.
0: Правим реклама, точно така. Но всичките стъпки ги извървяхме и мисля, че сме в последните етапи. А това, което е нашето желание за следващото, е да направим и клинично изпитване върху пациенти, хора, страдащи с различни метаболитни нарушения и евентуално да можем да подсилим тези данни, които имаме от лабораторни условия с реални данни от изпитвания върху хора. И това не е имагинерно.

0: макар че е доста скъп процес. Аз бях в Китай на два пъти последните два месеца и имахме предложение, имаме се още предложение от тях, те да проведат изследването, тъй като дори и в тази част на Азия, където бих казал, че хората нямат тази генетична предиспозиция към затлъстяване, проблема при тях значително се увеличава.
1: И няма толкова пълни хора, да, прав сте. Ние българите винаги обичаме да се сравняваме, затова на финала на нашия разговор ще ви попитам какво е мястото на българската наука в световният научен контекст, сферата, разбира се, на това, за което говорим, вашите разработки, свързани с борбата с затлъстяването, метаболитното здраве и нашето дълголетие.
0: Ами аз това, което мога да ви кажа, че през последните две години аз обиколих половината свят да представям резултатите, които имаме ние и моя колектив, а също и хората, с които работим, така че то е нихилизъм, дето ние по традиция си го имаме дълбоко вкоренен в нашите гени. Трябва да може би да се опитаме да го превъзмогнем по някакъв начин, защото нашето нито е най-черното, нито е най-лошото, нито пък е най-некачественото. И аз смятам, че това делене, дали имаме място или не, или дали сме в покрайнините на сериозната наука, мисля, че трябва вече да въобще да го изключим от дискусията.
1: Наистина, последен въпрос. Какви са плановете? Като хранителна добавка ли да очакваме продукта, който изработвате?
0: Да, това е първата и така най-видима стъпка, която ние можем да предприемем. Нашето желание, както казах, е да направим и последващите стъпки, за които ни е необходим и така доста по-сериозен индустриален партньор, тъй като все пак нашите изследвания са основно в рамките на Българска академия на науките и Центъра за върхови постижения в Пловдив. Но това, което имаме като желание, се среща и с това, което може би ще имаме като възможности, тъй като, както ви казах, ако не успеем да намерим България или в региона такъв партньор, вече имаме предложение да го направим в Китай, където броя на хората, които страдат от метаболитни нарушения, все още не е толкова голям, но пък те са 1,4 милиарда, така че при всички случаи можем да осигурим достатъчно доброволци за изпитване.
1: Очаквам да ви включим тогава, когато вече имаме и конкретното име на българската хранителна добавка, която ще осъществи, която вие ще реализирате, за да можем да оповестим, може би първи, в предаването след обед за любопитните. Така приключваме разговора с професор Милен Георгиев. Благодаря ви.
0: И аз благодаря и хубав ден.

0: след обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, рязко сменяме темата, защото продължителните летни горещини доведоха до осезаем спад в нивата на седемте Рилски езера, като на места са пресъхнали потоци, от които води началото си река Джерман. При тези по-маловодни езера спадът е много по-видим, за разлика от другите. Сега обаче аз така провокативно започвам този втори разговор в нашето предаване с професор Емил Гачев от Институт

0: При тези условия нивата на езерата да паднат, и то на някой от тях. Но за сметка на това ние имахме един зимен период с много сняг. Имахме едни сравнително прохладни месеци в началото на лятото. Юли месец беше с температури близки до нормата за 1991-2020, което е за първи път от 10 години. Все са по-топли тия месеци. Така че генерално това личи по факта, че тази година има доста по-добра запасеност на язовирите. Но това, разбира се, не отменя това, което се случва в планината.
1: Не може да скрие факта, че Дунав пресъхна, и то много. Също езерата.
0: Дунав
1: така,
0: пресъхна много, но по съвсем друга причина. Тъй като Дунав, неговата основна водна маса се формира в Централна Европа и Западна Европа. Централна, да кажем, от Алпите. Даже има начални предци от Швейцария. Но от Алпите и в Среднодунавския басейн основата. Тук при нас ние много малко влияем на хидрологията на реката. Така че даже у нас да вали, ако в Централна Европа не вали, водата ще е малко. Тази година имахме уникално малко вода в Дунава и все още, знаете, притесненията остават. Сега има нов спад, който не достигна нивата от края на август. Аз мисля, че няма и да ги достигне. Но ситуацията е действително необичайна. Ние с колегите от института и още две институции проведахме даже една теренна експедиция точно по това време по Дунава, която беше най-ниско водата.
1: През август имате предвид?
0: Да, в края на август.
1: И каква беше идеята, целта на това, което правихте?
0: Целта на тази експедиция беше да изследваме какво е състоянието на реката в района на устията на нашите дунавски притоци, големи притоци. Това са Искър, Вит, Осъм и Янтра. Както и да видим някои влажни зони покрай реката в какво състояние са.
1: И какво наблюдавахте?
0: Ситуацията е необичайна. От тази гледна точка, че имаме един изключително малък Дунав с отток на една трета от нормалния за месеца. Беше през август. Ниво близо 4 метра на някои места по-ниско от нормалното средно за август. И в същото време нашите притоци, макар и маловодни, характерно за август един маловоден месец, но все пак имаха вода в рамките на средното за такъв сезон. Така че това беше необичайната ситуация. Заснехме с дрон устията на реките. Сега се бяха показали речните седименти, които обикновено са доста дълбоко под водата. Така че заснехме да видим как се отлагат седиментите, самите форми, които те са изградили, и някои измерения направихме и на качеството на водата, на температурата на водата. Всъщност в Дунава преди съответния приток, в самия приток и в Дунава след притока, за да видим как нещата, как изглежда състоянието на водата преди, в притока и след. Да видим как притока влияе при тези условия. Резултатите ни още се обработват, но имаме някои резултати вече, които показват, че така или иначе нашите притоци остават по-замърсени от самия Дунав. Дунав си има своя хидрология, която доминира даже и при ниско ниво на водата. И нашите притоци, въпреки всичко, са много малки, за да повлияят съществено на състоянието на водата в реката. Това е извода. И другия не толкова добър извод е за влажните зони, че всъщност тези влажни зони, които зависят от реката и от дунавското подхранване, при такива условия просто те не могат да бъдат спасени. Независимо от това какви мероприятия за устойчивост се прилагат, защото основен източник на вода, това е дунавската вода. Ние, даже да се подава с помпи вода от Дунава, когато ни в самото дунавско ниво е ниско, ниско е нивото на подпочвените води. И водата на тези крайречни и влажни зони буквално попива в седимента. И ти няма как да я спреш. И съответно всичко, което е воден организъм вътре, измира.
1: Тоест ще загубим тези влажни зони, така ли да разбирам? Това е бъдещето.
0: Те ще се възстановят отново при висока вода на реката, но трудно в този случай може да говорим за устойчивост на тези зони. Нали, по-скоро за едно съществуване с прекъсвания, айде да го кажем така, нали? Тоест, мога да кажа, че от едни постоянни зони има тенденция да стават временни. Има някои изключения. Например, ето сега се положиха големи усилия за поддържане на езерото Сребър. При него, макар и в много силно намалена площ, обем,

0: задържа се езерото, но той има подхранване карстово от Добруджанското плато, което помага за това нещо. Тоест, въпреки всичко, то не зависи само от Дунавска вода за своето съществуване.
1: Сега да се върнем към Седемтериовски езера. Оказва се, че и те не са неизчерпаем ресурс, нали така?
0: При всички положения. Те също имат своя воден баланс, те се подхранват от валежните води и снежните води, те преминават през системата. Нормално е, когато не вали, нивото им да спада.
1: Но всъщност водите им се формират и от потоците на река Джерман, важен воден ресурс за района, както на Дупница, така и на Сапарева баня. Но дали пък и засиленият туристически интерес, т.е. присъствието там, не влияе?
0: Разбира се, че влияе. В последните уикенди там имаше огромен брой хора. Но това влияе в друг аспект. Това не влияе на количеството на водата, влияе на качеството й. Разбира се. Големият туристопоток е източник на замърсяване. Каквото и да правим, независимо от това какви мерки взимаме, това е факт. Като тук трябва да се изтъкнат някои неща. Например, това, че все още се позволява лагируване в района на хижа Седемте езера за много дълго време, за седмици, което според мен не е редно. Трябва да има някакъв лимит за престоя на определен човек там, на това място. Второ, продължава да не е решен проблема, за който говорим от много отдавна, с туалетните. Това е основен проблем, който води до това замърсяване. Аз съм участвал в няколко дебата, посветени на тази тема с Седемте езера. Предлагаше се какво ли не, като най-често това, което се предлага, са рестриктивни мерки, но за мен рестриктивните мерки не са работещи. Аз смятам, че за ситуацията, която имаме ние на Седемте езера с този прекомерен туристопоток и на още една-две дестинации, Връх Мусала, например, подобно, там е един керван от хора, обикновено в нахубаво време в уикенда. Връх Вихрен същото нещо, цялата пътека е изровен от туристопотока. И за мен основна причина за това е липсата на други дестинации. Нека се обърнем към София. Ние нямаме, освен Лалето, нямаме нито един работещ лифт. От три лифта, които имаше София на времето, нито един не работи. Човек, ако иска краткосрочно да направи отдих, трябва да ходи. Но не винаги може или не винаги иска. Когато му се предлага лесен достъп, той би го предпочел. Да не говорим, че в крайна сметка ние сме в... Нали, говорим за права на хората в неравностойно положение. И лифт дава такива права. На човек, който е в неравностойно положение, се качи и да види тая красота. Тоест, не, за мен не е решение да се спре лифта и така се ограничи достъпа. Напротив, за мен решението е в отваряне на допълнителни дестинации около София, които да разтоварят този поток. Защото този поток е до голяма степен израз на това, че на софиянци не са направени адекватни условия за излет в прекрасната природа около столицата. Разбира се, далечно от мисля, че само софиянци ходят на Седемте езера, но давам просто един пример как би могло да се търси решение
1: да се
0: на този
1: реши
0: проблем.
1: Този въпрос. Професор Гачев, какво да очакваме за водите у нас като цяло до края на 2026-та? Така виждаме от прогнозите, че се очакват но частични валежи и то не обилни.
0: Септември е много загадъчен месец от тая гледна точка. Защото процесите са много динамични. И даже краткосрочните прогнози метеорологични варират много силно. Някои, например, дават съвсем ограничени валежи, други дават до 100-200 мм валежи за денонощие, което са, знаете, валежи, предизвикващи наводнение. Това зависи много от начина,
1: но,
0: по който ще се развие.
1: Но не пълнят язовирите и реките.
0: Те язовирите и реките няма да напълнят. Но, например, едни интензивни валежи в Дунавския басейн ще попълнят почвения запас. Ще увлажнят почвата и ще създадат условие за есенните по-равномерни валежи да попълнат и самата река. Защото сега това, което ще извали в този изсъхнал водосбор, първо ще отиде за пълнене на тия запаси. И много трудно ще даде отражение. Това, което може да се случи, и което се надявам да се случи, е това макар и ниско ниво на Дунава да се задържи, да не спада повече, така че да се застраши, знаете, работата на атомната централа, самите екологични последици, които носи това ниско ниво, защото те много-много не се обсъждат. Ние сме се вперили поглед в енергетиката, но всъщност той има и своите екологични аспекти. Когато ние бяхме на Дунава, температурите, които измерихме в крайбрежната зона, ми те бяха 27, 28, 29, на някои места 30 градуса Целзий.
1: Това е ужасно. Такава вода,
0: това е изключителен стрес за екосистемите. Такива температури на водата. Нали? Разбира се, тук говорим за крайбрежните зони, но, но и във вътрешността на реката температурите рядко падаха под 26-26,5 нали, градуса. Което в, сложено в един продължителен период от време някак да не се отрази негативно. От тази гледна точка ние не си даваме сметка за всички аспекти, които има проблема с водите. Що се касае до 2026-та обаче, у нас тя не стои толкова лошо, колкото, например, беше в Западна Европа с тези пет поредни горещи вълни, които просто изключително много повлияха на здравето на хората. Знаете, имаха и тежки здравни последици. И това е напълно разбираемо. Включително и за райони като Англия, където имаше места с 50 дни без валежи. Никога не сме виждали такава жълта Англия. Тя приличаше на нашите полета през август. Знаете,
1: ние
0: Англия
1: си
0: колко
1: знаем.
0: Е зелена.
1: Да, и колко е валежно там.
0: Да, но за разлика от Западна Европа, при нас ситуацията беше доста по-добра. Ние имахме на някои места рекордна снежна покривка през зимата. На връх Ботев беше отбелязан, например, рекорд през март месец. Имахме валежи над нормата в някои пролетни месеци. Общо взето средно притеглено, ако вземем от януари до август даже. Даже с сухи август те излизат пак около нормата сумарно. И това позволи за първа година, след три много сухи години, малко да си попълним запасите в язовирите. Сега имаме добра запасеност и много малко селища на режим. Останаха на режим именно тези, за които говорихме и в миналите години, разчитайки ще на местни водоизточници. Мога да дам пример в Кюстендилско много села, които просто разчитат на такива и в момента са на режим. Но като изключим някои такива кризисни региони, тези селища са много по-малко от минали години. Ако имахме по това време миналата година 600 000 души засегнато население, сега около 50 000. 10 пъти по-малко е засегнато на население от водни режими. Ние трябва да отчитаме този факт.
1: Но да не
0: година.
1: Забравяме, че водата е неизчерпаем източник, нали, професор Гаджев?
0: В никой случай, както не трябва да забравяме и дългосрочната прогноза, защото тук говорим за едни краткосрочни цикли на валежите, които така или иначе вървят като едни вълни. Някои години има повече, има някои години с по-малко, после години с повече, но въпрос е общата тенденция. А общата тенденция ще върви към ограничаване на водния ресурс, към намаляване. Това е тенденцията, диктувана от промените в общата атмосферна циркулация, с хоризонт до края на века.
1: И е в резултат и на климатичните промени и всичко, което
0: точно
1: следва
0: така.
1: От това.
0: Само да вземем един фактор повишаване на температурата на въздуха, която ще продължи да се повишава през следващите десетилетия, това е достатъчно, за да имаме ограничаване на водния ресурс. Защото не се очаква у нас увеличаване на валежите.
1: Точно така. Така че, уважаеми слушатели, трябва да бъдем внимателни с ползването и консумацията на природният ресурс вода, който, както казах нееднократно днес, не е неизчерпаем. Благодаря ви за това участие.
0: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото, акцентите. Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в село Родина. Продължаваме промяната взе решение да подкрепи Гюров и Кандев за президентските избори. Безплатно обучение за студенти, ако сключат договор с работодател. Следват подробностите. Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект село Родина, община Крумоград, област Кърджали, в който се отглежда 193 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказало пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Кърджали и селата. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в интегрираната информационна система, както и официален ветеринарно-медицински контрол. Извършва се и епизодично проучване за проследяване на движението на животни продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията. Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, Продължаваме промяната заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона, Европейския път на България, се посочва в съобщението. Андрей Гюров и Георги Кандев вече получиха подкрепата на Да, България и Демократи за силна България. Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място. Държавата ще покрива разходите за обучение на тези студенти. ЦСКА посреща Арда Кърджали в матч от 9-я кръг на първа футболна лига. Двубоят на националния стадион Васил Левски започва в 21:15 часа с първия съдийски сигнал на Михаил Павлов и ще бъде предаван пряко по програма.

0: Програма Хоризонт. Тимът на Александър Тунчев заема пето място в класирането с равен брой точки с четвъртия ЦСКА 1948. Преди седмица Арда допусна втората си загуба в шампионата 2 на 3 от Ботев Пловдив. Първото поражение на кърджалийци беше в края на юли, когато отстъпиха с 0 на 1 на ЦСКА 1948 в Бистрица. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна по-високо от средното за месеца. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северозападна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 19 градуса, в Североизточна България до 27 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудник АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: След обед за любопитните.
5: Уважаеми приятели на Националното радио, в студиото вече доктор Илиян Коцев от Геологическия институт при Българска академия на науките. Говорим за Черно море. Доктор Коцев, какво е Черно море за вас?
6: За мен? Зависи в какво отношение. Дали си говорим в геолого-геоморфоложко, дали в хидроложко отношение. Ако си говорим в хидроложко отношение, Черно море е едно типично вътрешно континентално море, със слаба връзка с Световния океан, слаба връзка с Средиземно море. Посредством Босфорския пролив се свързва с Мраморно море, това е още известен факт. Когато си говорим в геолого-геоморфоложко отношение, там нещата седят по малко по-различен начин. Какво представлява Черно море? Черно море представлява една типична рифтова падина. Някои автори, български учени, използват термина котловина, която в последствие е била запълнена с вода и се превръща в самостоятелен морски басейн, воден басейн бих казал, тъй като в доста етапи от своето палеогеографско развитие Черно море е представлявало езеро.
5: Как се развива територията на Черно море през вековете?
6: Аз по-скоро бих започнал с малко по-стар етап, по-скоро как се развива Черно море в геоложко и в палеогеографско отношение. Започва да се оформя така наречената черноморска падина, рифтова падина, по данни от наши и чуждестранни учени, които са работили за басейна на Черно море, след периода на креда. Това е преди около 65 милиона години. Най-същественият етап от това развитие да се оформят, така да го нарека, чашата на Черно море на по-лаически език по времето на палеогена. Тук не си говорим още за типичното Черно море. Тук си говорим за един басейн, който е остатъчен от океана Тетис. Има един период на така нареченото Сарматско море, което се простира от Аралско море на изток. Обхваща целия Каспийски басейн, обхваща и Черно море също така и се простира почти до днешна Австрия. Това, както казах, не е все още типичният черноморски басейн. За типичен черноморски басейн може да си говорим вече някъде преди около 2,5-2,6 милиона години. Тогава по възприятията на

0: български и чуждестранни учени. Тогава вече можем да си говорим за кватерниерния етап. Като първоначално Черноморския басейн, този басейн, той съответно, нали, не носи името Черноморски по него време. За този етап не се използва термина Черно море. Говорим се за периода на Чалуда, когато се смята, че водите му са били на ниво 85-90 метра под сегашното. Този етап и изобщо тези етапи на повишаване и на снижаване на морето, на морското ниво, са свързани с заледяванията на планетата. Има тази ритмичност при повишаване и при понижаване на нивото, което е свързано именно с това, че Черно море събира водите от доста реки. Не е отскоро, това е в геоложко отношение, палеографско отношение назад във времето. Съответно, във връзка с по-топлите епохи, повишава нивото на Черно море. При по-студените епохи пък се понижава черноморското ниво. Та този първи етап, който е Чалудинския, това е първата известна добре изследван етап, когато Черно море е било на изобата 85-90 метра дълбочина. Там са били бреговете, това експедиция е доказано, там са намиране стари очертания на черноморските линии, намиране са дюнни валове, намиране са просто там, че е била бреговата линия, различни геоморфоложки и геоложки показатели. Съответно, в последствие имаме едно затопляне, нивото се покачва до около 40 метра под сегашното. Постепенно стигаме до един интерглациален, се нарича, стадий между две ледникови епохи, когато даже черноморското ниво е било на 6-8 метра по-високо, отколкото е в момента. Тогава, нали, съответно и имаме връзка с Средиземно море. Това е доказано. Нещо, което пропуснах да кажа, че през целият този период Черно море имало връзка с Каспийско море. Каспийско море може да се разглежда като море брати на Черно море. Връзката се осъществява през така наречената Кумо-Маничка падина, която е на изток от Черно море. Оттам имало такава връзка между двата басейна. Друго интересно нещо, което е в последствие, по времето на последната ледникова епоха, до 120 метра под сегашното ниво спада отново това на Черно море. Прекъсва се тази връзка с Каспийско море, прекъсва се и връзката с Средиземно море и вече преди около 8500 години. Там има ни разминаване в изследванията. Точно кога, дали постепенно, дали рязко се случва отново усоляване на водите на Черно море в резултат на подновената връзка с Средиземно море. Сега... Това е най-обобщено, така да го кажа, като данни, което имаме към настоящия момент за тази палеогеографска история на басейна.
1: Което е и малко популярно и известно сред аудиторията ни. Вярно ли е, че тъй като съществува, може би недоказано твърдение, че именно преходът от езеро към море, за който и вие споменахте, е онзи потоп, за който се говори в Библията и заради който Ной е събрал по една двойка от всеки вид своя ковчег?
0: Така. Аз тук ще се въздържа от това да взема конкретна позиция дали това е така или не, тъй като тук много се преплитат митове с наистина с
1: реални факти.
0: Да. Но както казах, в момента двете водещи теории, които само провокират нуждата от още по-задълбочени океанографски и морски геоложки изследвания в Черноморския басейн, които, за съжаление, при сегашната конюнктура и сегашната ситуация, която е в Черноморския басейн, искам да ви кажа, че в момента етапа е много, много тежък, защото българските учени, океанолози, геолози, които са ориентирани към работа в Черно море и така нататък, не могат да се партнират нито с руснаци, нито с украинци. Най-интересните, може би, геоложки репери, най-добрата зона, която е за работа, да се докажат тези палеогеографски промени, е именно Северозападния шелф. Това е там, където е Северна България, Румъния, Украина, та до онзи Кримски полуостров, включително, който в момента е, знаете, една спорна територия. Така че, отново, както казвам, имаме нужда от нови изследвания в Черно море, имаме нужда от нови експедиции, които да са насочени към фундаментална

0: наука за изследването на Черноморския басейн и как той се променял през вековете. През
1: именно те могат да докажат или да отхвърлят имало така ли е връзка с Ноевия ковчег.
0: Защото доказателства и за едното, и за другото в научни статии са публикувани. Едните приемат, че се е случила такава рязка промяна в Черноморския басейн, едно рязко повишаване на черноморското ниво в резултат от скъсана бариера при Босфорския проток и в последствено заливане на басейна. Други учени пък твърдят, че тази промяна е била постепенна. Както казах, има нужда от нови изследвания, по-задълбочени изследвания, които да отхвърлят или да докажат тази теория. Но аз да ви кажа като човек от крайбрежието какво мисля по въпроса. В интерес на истината ние трябва да използваме в своята маркетингова стратегия този мит за привличане на туристи. Защото митологията, историята продава. Това нещо много добре може да го видим при съседите, че върши
1: перфектна работа. Имате предвид гърците, които знаят как да пласират дори своите камъни, които нищо не значат за археологията.
0: Абсолютно.
1: На акваторията на Черно море няма много острови. Десетина са само, но за сметка на това са много характерни и специфични, нали?
0: Така е.
1: Разкажете ни за тези острови.
0: Ами в интерес на истината, по очертанията на стари навигационни карти, тук препоръчвам доктор Преслав Пеев от Института по океанология. Той задълбочени анализи има точно на тези карти, по които си личат стари очертания на бреговата линия, където тези острови са доста повече. Това, което може да предполагаме, че на много места, особено по Южното Черноморие, където има скални банки, в минало са представлявали точно такива острови. Тези острови са от типичния континентален тип, т.е. те са свързани с развитието на сушата, на съседната суша. Те не са с вулканичен произход, типичният вулканичен произход, както в момента се наблюдават в Световния океан образуването на такива островни дъги, не са с коралов произход и така нататък. Това са от типичния континентален тип, които, както казах, в момента са малко, но в исторически план, вече си говорим за исторически план, защото по карти, които са от 15 век, 16 век, се личат тези острови. Интересно е да се каже, че днешния град Несебър, стария град, който е, всъщност на времето е представлял точно такъв остров, който последствие с пясъчен провлак по естествени причини бива свързан с брега.
1: Сега последен въпрос наистина към вас, доктор Илиян Коцев. Какво е бъдещето на Черно море? В зависимост от климатичните промени, които са факт, глобалното затопляне и променящите се условия като цяло.
0: От гледна точка на климатичните промени можем да бъдем спокойни, тъй като Черно море е един морски басейн с слаба връзка със Световния океан. Тези прогнози, които са за повишаване на морското ниво, няма да засегнат сериозно Черноморския басейн. Това трябва да сме спокойни, говоря в един бъдещ обозрим период.
1: До век.
0: Така.
1: До можем век, ли да, да кажем?
0: До век, даже до повече можем да кажем. Проблемите обаче, които са свързани с климатичните промени в Черно море, ще доведат до изостряне на един проблем, който ние имаме, който наблюдаваме през последните години и който е свързан с антропогенната дейност. Тая техногенна обремененост, която е на Черно море, води и до, заедно с тези промени, които са климатични, водят до това, че се наблюдава една засилена ерозия на плажовете. А те са един стратегически туристически ресурс в България. Тук отново има нужда властите да се свършат работата и този природен ресурс да бъде защитен и поддържан, включително с изкуствено подхранване, където е необходимо. Това е от гледна точка пък на антропогенните проблеми. Ще имаме проблеми също така и с цялостната ерозия на бреговете и там, нали, където имаме скалисти брегове. Проблемите с свлачищата също ще продължат. Затова е нужно от към управление на бреговата зона в България да имаме една стройна, стабилна, дългосрочна програма как да решаваме тези проблеми. Тъй като конкретно за черноморските общини на всички е ясно, че разчитат изключително много на приходите от туризъм. А когато бъде повлиян един от основните ни туристически ресурси, каквито са плажовете, икономическите измерения на щитите ще бъдат наистина достатъчно големи, че властта да се свърши най-накрая в България работата.
1: И то в дългосрочен план, а не
0: да,
1: парче.
0: Да, не да се решава на парче, точно. Да.
1: Това ни посъветва доктор Илиян Коцев от Геологически институт на Българската академия на науките. Той обещава да ни гостува и на живо в септември или може би октомври, когато приключи официално активния туристически сезон.

0: сезон. Този разговор предстои, уважаеми слушатели, ще говорим и в бъдеще за бъдещето на нашето Черно море. Благодаря ви.
1: Аз благодаря за поканата в бъдеще.

0: 800 квадратни километра, 500 села и махали, разстоянията от някои населени места до центъра на Крумовград е 50 км. Как линейките на спешна помощ стигат до тежко болни хора, получават ли жителите на Родопската община адекватни медицински грижи? 8 минути е времето според разписаните стандарти, за което реанимационният автомобил трябва да достигне от получаването на сигнала до посочения адрес. Репортажът е на Галина Кичукова от Радио Кърджали. В най-голямата община в област Кърджали, Крумовград, е истинско предизвикателство – да си пациент или служител на спешна помощ. Наш екип се опита да проследи част от един работен ден на спешните медици в Крумовградско.
1: Откъде се обаждате? Село Бук. Как се казва? Махала Речник. Лъжичник. Добре. Как се казва баща ви? На пътя на село Бук. Лъжичник. Добре. Адрес е прие. Чакайте колата.
0: Стандартът за спешната медицинска помощ посочва, че до пациента медиците трябва да стигнат за 8 минути. Но не са малко случаите, в които това е невъзможно, казва отговорникът на филиала на спешна помощ Крумовград, медицинския фелшер Ерджан Ахмет.
2: Дълги разстояния, далечни разстояния, особено зимно време, при лоши метеорологични условия, малко изпитани затруднението за достъпа до пациентите.
0: Кое ви затруднява най-много? Пътя, лош път?
2: Неразчистени пътища, поледени пътища, заледени пътища, тесни пътища.
0: Има ли пътища, през които линейката минава изключително трудно и дори изобщо не може?

0: чисто?
1: Почас, доста чисто. Доста чисто, да.
2: Пътя до откъснатата махала Лъжичник, намираща се до самата граница с Гърция, е тесен, с много завой. Две коли трудно се разминават. Да си шофьор на линейка при такива условия, често те поставя в риск за собствения ти живот, споделя Димитър Стоев, който от 12 години е в системата.
3: Видяхме по какъв път минахме и ние, заедно с вас. Ако се случи да се разминете с тежко товарен автомобил, това възможно ли?
4: Не е възможно това. Трябва да се търси отбивка.
3: Какво правите? Вие сте с предимство, нали?
4: Ами да, чакам другия да се дава назад.
3: Възпитани ли са хората? Имат ли вече тази отговорност, когато видят линейка да правят път?
4: Има и възпитани, има и повечето невъзпитани.
3: Не ви правят път. Тогава вие какво правите?
4: Ами нищо, чакаме.
3: Рискувате ли живота си?
4: Рискуваме винаги.
2: Въпреки това и при всякакви метеорологични условия, те са длъжни да окажат медицинска помощ на нуждаещите се, дори и ако се наложи да вървят пеш по кълзи пътеки.
5: Пациентът е без опасност за живота, с болки в корема, малко повишено кръвно налягане, той е с няколко хронични заболявания, приложихме му лекарства, направено ЕКГ, няма остра промяна, която налага транспорта му. Кръвно, изследване на кръвна захар в приемливи граници, нормални стойности, малко. Поради хроничните заболявания има изменения, но не налагат транспорт.
3: Вие сте добре оборудвани технически,
5: да,
3: виждаме.
5: Да, нова апаратура имаме. Апарата си мери кръвно, пулсоксиметрия, температура, ЕКГ, комбиниран апарат.
3: В случая не се налага да транспортират. Да. А ако се наложи? При тези пътища?
5: Ако се наложи, се налага да пренасяме пациента до санитарния автомобил с повечето случаи с шофьор. Понеже няма. По селата вече обикновено са възрастни или не се намират хора, които да могат да носят. Те са си повечето болни.
3: На ръце?
5: На носилката и на ръце до санитарния автомобил.
3: Почти километър е?
5: Ами как се падне?
2: Макар и да не достига бързата помощ, защото няма как, пациентите и техните близки са благодарни, че я има.
3: Когато сте викали и сте се обаждали на 112 да дойде тук линейка, колко време чакате? Притеснявате ли се?
6: Много притесняваме. Пътя много тясно. Не могат да идват. Като има пътя друг кола, трябва да минава другия. Докато идва, много време отива.
3: А зимата как е?
6: Зимата по-трудно. Докато идва тук да чистят пътя, 2-3 дни отива.
2: Има моменти, които директорът на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали, доктор Атанас Митков, никога няма да забрави. И затова нарича колегите си герои.
7: Колежката тръгна вечерта към адрес, съпроводена с екипи на пожарната, стигнаха до едно място, наложи се да преспат в едно село и на другия ден сутринта около 10 часа пристигнаха до пациента. Представете си какво се е случило.
2: А що се отнася до 8-те минути време за достигане на линейката до адрес?
7: Има доста отдалечени села и махали с лоша инфраструктура, така че колегите наистина някой път проявяват героизъм, за да стигнат до своя пациент. 820 квадратни километра, ви казах, има много разпокъсани села и махали. Има села, които се намират на 70-80 км от центъра на общината. И затова много често колегите, когато посещават такива села, адреса им отнема може би повече от час.
3: А златния стандарт знаем е 8 минути.
7: Значи ние сме една от най-контролираните служби, значи всички наши автомобили са оборудвани с GPS-и и ние можем всеки един адрес да го видим. Всеки случай на отклонение от стандарта се анализира, но сама разбирате, че когато се касае за 80 км няма как да стигнем до 8 минути, дори с хеликоптера.
2: 80 са населените места на територията на община Крумовград. Махалите са 403.
8: Разстоянието на най-отдалеченото населено място от градския център е около 50 и над 50 км, даже малко. Реално доста път от отдалечените населени места до града е труден, особено за възрастните хора. Затова спешната помощ се превръща в жизнено важна за всички жители и населени места на територията на община Крумовград.
2: А на този етап и въздушната спешна помощ трудно

0: но би могла да бъде в полза на жителите на най-голямата и разпокъсана като територия община в област Кърджали, Крумовград, просто защото медицински хеликоптер няма къде да кацне. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.
1: С пожелание за здраве и хубави емоции се разделя екипа, работил до този момент за вас. До следващия четвъртък и от мен, Ани Костова.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 септември, събота. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Пожарът на терена на военните складове в Дряновското село Горни Върпища се е разпространил извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. След снощните взривове там, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Украинският президент заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в складове на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Пожарът на терена на военните складове се е разпространил вследствие на вятъра извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. Екипи на пожарната са на терен. При необходимост могат да разчитат и на допълнителни сили. Репортаж на кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

0: Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Най-близкото село на повече от километър разстояние от обекта и няма опасност за местните жители, подчерта вътрешният министър на нарочния брифинг за инцидента, случил се снощи около 23 часа. Складът е частично засегнат, а двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Складовете са проверени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент. Директорът на обособено производство във фирма Емко, инженер Славчо Димиев, поясни, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Димиев подчерта, че обектът е бил охраняван физически. Осигурено е и видеонаблюдение и след инцидента от миналия месец охраната е била подсилена. Но се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти.
2: Всички такива фирми като нашата произвеждат продукти, свързани с отбраната.
0: Районът от село Донено към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
3: В позиция до медиите от фирма Емко определиха като саботаж с нощните взривове. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година насам. Не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша, пише още в позицията. В нея се посочва, че друго обяснение би било съпричастност на представители на самите власти и към престъпна дейност. От Емко изключва човешка грешка като причина за случилото се. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действия на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
4: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
3: На журналистически въпрос за критиките относно случая с помилването през 2022 година на мъж, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици, Илияна Йотова каза.
4: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
5: Към днешна дата смятате ли, че е било грешка все пак?
4: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
3: Каза президентът Илияна Йотова. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Подробности от репортера Мария Филева.
6: 12 дни след като официално обявиха, че влизат в битката за Дондуков 2, 3 дни след учредяване на инициативния им комитет и 42 дни преди вота, трета партия застана зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И точно заради това, с подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, от партията смятат, че така заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Днес в Перник лидерът на ДСБ Радан Кънев каза, че единодушното решение на изпълнителния съвет за подкрепа на тази двойка е на база оценка на личностите им, на свършеното, особено в служебния кабинет и на инициативния им комитет. С тях не са водени преговори и не са им поставени условия, изтъкна Кънев.
7: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е

0: Добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много, много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
1: Вчера от Да България съобщиха и че техният национален съвет с единодушие е взел решение да подкрепи Гюров Кандев, за да се гарантира европейската посока на развитие на България и с надеждата, че избиратели на други партии ще ги подкрепят на вота на 25 октомври. За новините Мария Филева.
2: Програмата за развитието на България с ръст на инвестициите и промяна на данъчната система представи кандидатът за президент Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица.
3: Ние подкрепяме Прогресивна България за битката и с корупцията на известните лица. Ние не приемаме това, което става по повод на инфлацията, не приемаме това, което става по повод на инвестициите. Искаме промяна в данъчната система, няма да към прогресивен данък, защото ние в момента имаме 2 милиона тежко бедни хора, от които 380 хиляди са деца. Това, което предлагаме, е система от инвестиции и качване на темповете на растеж около 4-5%.
2: Кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов постави акцент върху иновациите.
4: В момента ролята на президента и на вице-президента е силно подценена. Тя не съответства на мястото, което той трябва да заема. Ето виждам вашите стативи, те са трикраки. Нашата власт в България също трябва да бъде трикрака. Изпълнителна, съдебна и президентска. Президентската власт е силно, силно окастрена. В момента нашето столче се държи на нестабилно. Така че очаквайте от нас една силна програма.
2: Каза Сергей Инджов. На 22 септември кандидат-президентската двойка ще представи членове на Националния експертен съвет в подкрепа на предизборната програма. Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вице-президент професор Косио Стойчев подаде документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Симеонов, който е и кмет на община Елин Пелин, посочи пред медиите, че е дисциплиниран мъж, научен да спазва закона и като започне кампанията, официално ще отговори на всички въпроси, удобни и неудобни. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Моника Съртонева с подробностите.
5: Пожарът избухна вчера следобед, като огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на село Димовци. Много бързо обаче се е разпространил заради горещото и сухо време и е навлязал в горски територии, каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и допълни, че пожарът е обхванал 2000 декара.
6: Като към настоящият момент 120 човека работят там, както от екипите на пожарната, така и доброволци от Марица Исток, от двата комплекса, също така органите на полицията са там, но няма опасност. Нито за населението, нито за жилищни постройки. Аз самия допреди малко тък в самото село, между самите постройки и върху жилищните площи, така че няма никакъв риск за гражданите.
5: Източният и северен фронт на пожара се под контрол, като се работи за овладяване на западния фронт, но затруднение се издава и труднодостъпния таран и силния вятър. Това коментира по-рано днес на мястото на пожара директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
7: Сложен е пожара, защото вече е на доста голяма площ, около 2000 декара, което на фона на този пресечен терен го прави сериозно предизвикателство. Същевременно от наша страна са съсредоточени доста екипи. На този етап може да се каже, че вятъра ни създава много сериозни проблеми и основната пречка, както и на места недостъпния терен.
5: Комисар Джартов съобщи още, че заради усилващия се вятър се е наложило хеликоптерите да бъдат изтеглени. Според метеорологичната прогноза, по-късно тази вечер в района се очакват валежи. За новините Моника Сертонева.
2: Два пожара се доугасяват в Рила. Единият е на Царев връх на 2000 метра надморска височина, възникнал вчера след обяд. Другият на Кирилова поляна, причинен от мълния на 30 август. На терена и на двете места са екипи на пожарната, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
8: И двата пожара са причинени от мълния. При гасенето над Царев връх се е включил вчера и хеликоптер. Пожарът е на териториите на област Благоевград, по-голямата част и на Кюстендилска област. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
9: Кюстендилски пожарникари и благоевградски. За гасенето му беше включен и хеликоптер. И тази сутрин отново отидоха

0: колеги от Кюстендил, като два екипа има, като пожарата овладян.
1: При пожара над Кирилова поляна, който се гаси две седмици и днес има дежурство. Тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон, доставен и ръководен от бизнесмен-доброволец, като при всяко облитане се качва по 80 литра вода. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Сигнал за пожара, подадени за землището на град Банкя, където горят сухи треви и храсти. Служители на горското стопанство са на терен и подпомагат гасенето, за да не достигне огънят до близка Борова гора. Протести в няколко града в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Пловдив също се включи в националния протест, като участниците се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на Пловдив. Репортаж на Даниела Добрева.
3: Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив и преминаха с мотошествие през няколко основни булеварда, като крайната точка беше площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясня Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
4: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
3: Според присъстващите, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
5: Не искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
6: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват, няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Уж зелена енергия, тока пак
7: не
6: е скъп.
7: Не може да унищожаваме България. Това трябва да остане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн.
3: За новините от Пловдив, Даниела Добрева.
2: Над 70 автомобила и от Западна България, ескортирани от полиция, се включиха в националното протестно шествие срещу безразборното изграждане на фотоволтаици и ветрогенератори. Участваха местни сдружения, фермери, ловци и жители на засегнати селища. Колоната тръгна от Радомирското село Прибой по автомагистрала Струма и стигна до Перник, като завършва отново в Прибой, където е планиран митинг.
8: Положението наистина е тежко, особено в община Радомир. До момента са около 14 000 декара засегнати, а са скрити, понеже хората много се вълнуват вече, още толкова за бъдещи изграждания. Второ, както в случая в Раковец, е засегнат водния пояс и каптажа, остават хората без вода.
2: Каза координаторът на протеста за Западна България Мирослав Бонев. Протестиращите настояват за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи и интересите на местните хора. В Добрич протестът започна с затваряне за около 20 минути на 5 входно-изходни точки на града. След това участниците се включиха в автошествие преди да се съберат на митинг на площад Демокрация. Участниците там настояват за преустановяване на започнатите процедури за изграждане на ветропаркове в област Добруджа до законодателното уреждане на процеса. Протестиращи в Русе проведоха автошествие в града, към което се присъединиха и хора от Силистра и събраха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Експлозивът, с който атентатори се опитаха да взривят един чрез дрон украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България, съобщава германският вестник Велт, като цитира свои източници от разследването. Германските власти са идентифицирали извършителите. Единият от тях е човек от руското военно разузнаване, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
9: След атаката с дрон срещу летище Лайпциг, германските служби за сигурност вече са успели да идентифицират двамата извършители. Според информацията, единият от двамата заподозрени, който отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Експлозивът, използван в Лайпциг, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Разследващите предполагат, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е скрит в тайници, заровени в земята. След анализ на данните от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията открила няколко тайника в района около летището в Лайпциг. Данните изнася днес вестник Велт, който е получил достъп до неизвестни до сега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност. Вестникът съобщава, че разполага с пълните имена на заподозрените. Това са беларуският гражданин Андрей К. и руснакът Олег Ле. Именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Москва. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Обобщение на събитията от редактора Михайлина Димитрова.
10: В интервю за Deutsche Welle, дадено при визитата му в Канада, Зеленски заяви, че няма значение какво ще си кажат двамата. Важен е резултатът. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения, добавя той. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. Говорителят му Дмитрий Песков повтори позицията на Москва, че ако украинският лидер иска да се срещне с руския си колега, той трябва да дойде в Москва. На този фон двама загинаха в Запорожие, един в родния град на Зеленски, Кривой Рог, където има и ранени, както и в Одеска област и Киев. Руското министерство на отбраната потвърди, че са ударени украинския производител на стомана Запорожстал, комплекс на Интерпайл Стил в Днепро и няколко завода в Кривой Рог, между които комплекс за обогатяване на желязна руда. Атакувани са и два товарни кораба, пристанище Черноморск. Повече от 20 души са пострадали, сред които и 5-месечно бебе, след сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските военни от своя страна са поразили петролна рафинерия в Саратов. За новините Михайлина Димитрова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е на посещение в Ирландия, където взе отношение по редица актуални въпроси, свързани най-вече с войната в Иран, но направи и изненадващо изявление, че би желал да види остров Ирландия обединен. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Палунов.
11: Пред репортери в Дъблин се среща с ирландския премиер Михо Мартин, американският президент заяви, че Иран вероятно отговорен за въздушната атака срещу Саудитска Арабия, която затвори критичния петролопровод изток-запад. Това е един от основните маршрути на кралството за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Междувременно Ирак призна, че дронът, ударил тръбопровода, е изстрелян от една от провинциите му, граничещи с Иран. Риад съобщи на уточнен брой ранени и щети. Инцидентът се случва на фона на голямо настъпление на подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен, което оказва засилен натиск върху световните маршрути за превоз на петрол. По повод на хутите Тръмп заяви:
12: We've had discussions, the Houthis called us and they don't want to fight with us.
13: Водихме разговори. Хутите ни се обадиха и не искат да се бият с нас. Дадоха ни да разберем, че не искат да се бият с нас. Не искат да ги преследвам. Те биха предпочели да не се намесваме. И пропускат повечето кораби. Има само една държава, от която не са много доволни и ще оправим това.
11: Ето как американският президент отговори на въпроса кога ще приключи войната с Иран.
13: Мисля, че е много скоро. Вероятно ще е веднага след междинните избори. Те се опитват да се забавят колкото е възможно по-дълго, за да усложнят изборите, но мисля, че хората са разумни, защото Иран не може да има ядрено оръжие.
11: Изненадата дойде, когато Доналд Тръмп коментира чувствителния въпрос за обединение на Република Ирландия и Северна Ирландия. Според него това все някога ще се случи и той би се радвал да види обединение. Юнионистите в британската провинция реагираха с изявление, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от народа на Северна Ирландия, а не от коментари в Лондон, Дъблин или Вашингтон. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Отново у нас студенти в над 100 специалности ще могат да учат безплатно, ако сключат договор с работодател. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
14: Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. За новините, Мира Стефанова.
2: След едно шествие до катедралния храм Св. Александър Невски, воден от българския патриарх Даниил, бе дадено началото на

0: тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Спасителят Исус Христос. Шествието тръгна от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, където беше отслужена малка вечерня от патриарх Даниил.
1: За православните християни честният кръст е дървото на живота. На кръста Господ победи смъртта. Затова наричаме честният кръст животворящ. Кръстът е велика светиня. Вижте силата му. До разпятието на Господ Исус Христос и при самото разпятие всички човеци са се страхували от кръстната смърт. След възкресението вече кръстът е извор на сили. И затова решихме да отбележим намирането на честния кръст и празното въздвижение на честния кръст. Господен се с кратко богослужение в храма, посветен на честния кръст. От тук от храма, заедно с частичка от честния кръст, да извършим едно литийно шествие до Свети Александър Невски, да се благослови нашия град, да се освети пространството, да се освети градът ни, всички да се укрепим и да славим Бога с живота си и с делата си. Честит и благословен празник на всички!
0: Катедралата Свети Александър Невски, където ще бъде отслужено с еднощо бдение, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов. Утре в 9:30 часа отново в храма ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. В студиото Антони Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В първия матч от днешната програма на Европейското първенство по волейбол в Арена София, настоящият шампион Полша победи Израел с 3-0 гейма. От 19 часа е срещата България-Украина, която е ключова за призовите места в групата. Същевременно министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов се срещна с президента на Европейската конфедерация по волейбол, хърватина Роко Сикирич. Темите на разговор са били развитието на волейбола и домакинството на България. В срещата участва и президентът на Българската федерация Любомир Ганев. Русица Денчева се класира за първи път на финал в състезание до веригата на женската тенис асоциация. На турнира в Анталия, Турция, от ниво 125 с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Борио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата утре Денчева ще спори с победителката от мача на рускинята Алевтина Ибрагимова с испанката Алисия Линана, които играят в момента. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българинът докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди утрешното основно състезание. Футбол. Националният фен-клуб на Черно море излезе с позиция, като призовава за масови оставки. Отборът има само един успех от 9 мача този сезон, а вчера пропусна да победи Локомотив София, след като водеше с 2-0 и без човек повече. В позицията се казва, цитирам: „Време е за ново начало, от този момент нататък ще се борим за истинска промяна. Прахът в очите вече е отмит. За нас няма друг вариант, освен тотална чистка и цялостна промяна.“ В 19 часа е началото на матч от 9-я кръг на Първа лига, ЦСКА 1948 Дунав. От 21:15 е срещата ЦСКА Арда, която може да следите пряко по хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 21 часа. В 4-я кръг в Англия се играят 5 матча. Резултати около 65-та минута. Астън Вила Нотингам 0 на 1, Борнемут Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас Ипсуич 1 на 2, Ливърпул Фулъм 0 на 0, Челси Хъл 2 на 2. Германия, 3-ти кръг, Аугсбург Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд Падерборн 3 на 0, Майнц Айнтракт Франкфурт 1 на 3, Фрайбург Борусия Мьонхенгладбах 5 на 0, играят се заключителните минути на матча Хофенхайм Штутгарт 2 на 1. Испания, 5-ти кръг, Расинг Сантандер Алавес 2 на 1, Осасуна Еспаньол 0 на 2 на полувремето и 4-ти кръг в Италия, Дженова Фрозиноне 1 на 1.
0: Информация и прогноза за времето ще чувам от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Кюстен.

0: Кюстендил и Перник до 32 градуса в Елхово и Ямбол и от 7 градуса навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, а атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта с доумерен вятър от запад и северозапад страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури ще има на много места, с изключение на северозападна България, където и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и ще захладнява и на югоизток. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, като в следобедните часове ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България облачността ще е променлива, намаляваща често и до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в крайните западни райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. По Черноморието от облачността ще е значителна, ще има и валежи и гръмотевични бури, до вечерта ще са в процес на спиране. Ще духа до умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В понеделник ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а около или след пладне над западните райони ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник времето ще е със значителна облачност. На много места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи сравнително хладно, с преобладаващи минимални температури между 11 и 16 градуса и максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Велико Търново на път 1-5 движението по участъка Плоски Трамбеш Поликраище, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали движението по пътя Кърджали-Маказа в обхвата на километър 324 се осъществява с повишено внимание поради извършване на изкопни и насипни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С поведението си на пътното платно, нека сме пример за останалите участници в движението.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин чуйте още веднъж водещите новини. Пожарът на терена на военните складове в Дряновското село Горни Върпище се разпространил извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. След снощните взривове там, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Нова размяна на удари между Русия и Украина. В същото време украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов за среща с Владимир Путин през декември в Майами. Светино шествие до катедралния храм Свети Александър Невски, водено от българския патриарх Даниил, бе дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството.

0: водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото, акцентите. Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в село Родина. Продължаваме промяната взе решение да подкрепи Гюров и Кандев за президентските избори. Безплатно обучение за студенти, ако сключат договор с работодател. Следват подробностите. Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект село Родина, община Крумоград, област Кърджали, в който се отглежда 193 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични

0: признаци на заболяването, като е оказало пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Кърджали и Салата. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в интегрираната информационна система, както и официален ветеринарно-медицински контрол. Извършва се и епизодично проучване за проследяване на движението на животни продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията. Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, Продължаваме промяната заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона, европейския път на България, се посочва в съобщението. Андрей Гюров и Георги Кандев вече получиха подкрепата на Да, България и Демократи за силна България. Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещи висшисти, както като се ангажират да им осигурят работно място. Държавата ще покрива разходите за обучение на тези студенти. ЦСКА посреща Арда Кърджали в матч от 9-я кръг на първа футболна лига. Двубоят на националния стадион Васил Левски започва в 21.15 часа с първия съдийски сигнал на Михаил Павлов и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Тимът на Александър Тунчев заема пето място в класирането с равен брой точки с четвъртия ЦСКА 1948. Преди седмица Арда допусна втората си загуба в шампионата 2-3 от Ботев Пловдив. Първото поражение на кърджалийци беше в края на юли, когато отстъпиха с 0-1 на ЦСКА 1948 в Бистрица. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна по-високо от средното за месеца. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северозападна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 19 градуса, в Североизточна България до 27 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обзор на водещите новини, представен от Лилия Герчева. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. На кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно. Обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
3: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
2: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините, Велина Махлебашиева.
1: В позиция до медиите от фирма МКО определиха като саботаж с нощните взривове. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се превърнало в всекидневие от 2011 година.

0: причина насам, от Емко изключва човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
1: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Каза президентът Илияна Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния инцидент. Смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията. В отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи, информира Стоян Радев.
2: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България, и заради това партията смята, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции и върховенството на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия.
3: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много, много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
0: Каза Радан Кънев. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души, екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Той уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра надморска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август, и днес имаше дежурство, теренът се наблюдава и утре, тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон. Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Протестни шествия се проведоха в 5 региона в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи в близост до населени места. Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив. Автошествието премина по големите булеварди на града до крайната точка площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, каза Олга Дочева от Другата за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
4: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
0: Над 70 автомобила от Западна България също се включиха в националното протестно шествие. Автошествие имаше и в Добрич и Русе, където събираха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти. Двама души са загинали в Запорожие и един в Кривой Рог, където има ранени. Повече от 20 души са

0: пострадали сред сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските военни са поразили петролна рафинерия в Саратов и два завода в Самарска и Ростовска области. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори позицията на Москва, че ако украинският лидер иска да се срещне с руския си колега, той трябва да отиде в Москва. Спортните новини ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Националите ни по волейбол играят в момента срещу тима на Украйна, третия си мач на Европейското първенство в Арена София. Резултатът е 2 на 1 гейма за украинците и 17 на 11 точки отново за украинците в четвъртата част. В първия мач от днешната програма настоящият шампион Полша победи Израел с 3 на 0 гейма. В румънския град Клуж на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Русица Денчева се класира за първи път на финал в турнир от веригата на женската тенис асоциация. В Анталия, Турция, от състезание с ниво 125 с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Борио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата утре Денчева ще спори с рускинята Алевтина Ибрагимова. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българината докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди утрешното основно състезание. Британецът Ландо Норис с Макларан спечели квалификацията за неделната Гран-при на Мадрид във Формула 1. Испанецът Микел Ланда спечели предпоследния 20-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, който бе с над 5000 метра положителна денивелация. Неговият сънародник Енрик Мас запази солидна преднина на върха в класирането от 2 минути и 15 секунди пред Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа, защото утрешният последен етап е 112 равнини километра. Футбол. Отборът на ЦСКА 1948 победи Дунав Русе с 2 на 1 в матч от 9-я кръг на Първа лига. От 21 часа и 15 минути е срещата ЦСКА Арда, която може да следите пряко по хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от Европа. Англия 4-ти кръг, Астън Вила, Нотингам 1 на 2, Борнемут, Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас, Ипсуич 2 на 3, Ливърпул, Фулъм 0 на 0, Челси, Хъл 2 на 2, Германия 3-ти кръг, Аугсбург, Байер, Леверкузен 2 на 2, Дортмунд, Падерборн 3 на 0, Майнц, Айнтрахт, Франкфурт 1 на 3, Фрайбург, Борусия, Мюнхен, Гладбах 5 на 0, Хофенхайм, Штутгарт 2 на 1, 5-ти кръг в Испания, Расинг, Сантандер, Алавес 2 на 1, Осасуна, Еспаньол 0 на 2, 4-ти кръг в Италия, Дженова, Фрозиноне 1 на 1, Лацио, Милан 2 на 2 и 4-ти кръг в Франция, Страсбург, Монако 1 на 1.
0: Прогнозата за времето ще чувам от Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! В момента в страната вятърът е умерен от запад-северозапад и на много места в Западна и Централна България има валежи, в Югозападна и на места и гръмотевична дейност. В столицата температурата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места. В северозападна България опасността ще намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. На Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В столицата максималната температура ще е 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя железница Ковачевски в района на Вилна зона Ярема при 21-я километър се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътни полицаи. Възстановено е движението по пътя Габрово.

0: Казанлък при 188-я километър, където също по-рано тази вечер бяха наложени ограничения заради пътен инцидент. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио. Гласът на родопите.
1: Щастлив ли си? Ще можеш...
0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Say something. Say something. Say something.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривовете в петък в склада на фирма МКО край Деяновското село Горни Върпища. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през

0: октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Следват подробностите за тези и други новини. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно. Обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма МКО определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година насам. От МКО изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Каза Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи, информира Стоян Радев.
4: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според ПП президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България и заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че с Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия.
5: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много, много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
0: Коментира Радан Кънев. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Дамянов уточни, че огънят засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиране площадът пожарът на Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра надморска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август и вчера имаше дежурство. Теренът ще се наблюдава и днес. Тлеят дънери и торф, къси се само с дрон.

0: Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Протестни шествия се проведоха в 5 региона в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Десетки хора се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив. Автошествието премина по големите булеварди на града до крайната точка площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, каза Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
1: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
0: Заяви Олга Дочева. Над 70 автомобила от Западна България също се включиха в националното протестно шествие. Автошествие имаше и в Добрич и Русе, където събираха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кийло Боданов, цитиран от Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Последната тристранна среща се състоя през февруари в Женева. Дипломатическите усилия под ръководството на Вашингтон бяха в застой, докато Съединените щати насочваха вниманието си към конфликта в Иран, отбелязва Reuters. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място на провеждането им. Междувременно Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти. Двама души загинаха в Запорожие и един в Кривой Рог, където има и ранени. Повече от 20 души са пострадали след сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските войни са поразили петролна рафинерия в Саратов и два завода в Самарска и Ростовска област. Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рият, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан, при границата с Иран. Двама иракски източници от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техеран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Ударът срещу саудитския петролопровод Изток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. Голям протест се проведе в Дъблин по повод двудневното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Ирландия, като сред лозунгите имаше такива от рода на подпалвач на войни и расист. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Хилядите демонстранти бяха държани далеч от официалните събития, но няма съмнение, че американските туристи, посещаващи Дъблин, чуха ясно и отчетливо техните възражения, коментираха ирландските медии. Като цяло протестът имаше за цел да покаже на американския президент, че не е желан, а на ирландското правителство, че е сгрешило, като го е поканило. Сред скандиранията се чуваше: Доналд Тръмп, не можеш да се скриеш, извършваш геноцид. А на плакат беше написано: Хей, Тръмп, Доли Партън не те харесваше, ние също. Хора по улиците изразяваха недоумение пред репортери, защо да приветстват този отвратителен, неприятен, груб и вулгарен човек по техните думи. Организатор на протеста беше широка коалиция от партии и организации, но интересното е, че в тях активно участваха републиканци, които искат обединението на остров Финландия. За тях не изненада днес Тръмп заяви, че би желал да види острова обединен. Проучване на вестник Irish Independent междувременно показа, че 69% от анкетираните не одобряват посещението. Организаторите на шествието се опитаха да насочат вниманието към последиците, които действията на Тръмп имат за ирландския народ, като предстоящата тежка зима, когато ще има хора, които няма да могат да платят сметките си за газ и ток заради войната. Самият Тръмп, преди да посети своя голф комплекс, коментира, че Съединените щати и Ирландия имат фантастични отношения, много изгодни за Ирландия, макар и малко по-изгодни за американците. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: С литийно шествие до катедралния храм Свети Александър Невски, воден от българския патриарх Даниил, беше дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Шествието тръгна от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, където беше отслужена малка вечерня от патриарх Даниил. В катедралата Св. Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов. Днес в 9.30 часа отново в храма ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Последните спортни вести ще научим от Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Божидар Сръбоюков завърши втори на скок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 см в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 см от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третия швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 см. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украйна с 1-3 третия си мач на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В първия мач от вчерашната програма поляците победиха израелците с 3-0. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3-0, а Германия спечели срещу домакините с 3-2. Русица Денчева се класира за първи път на финал в турнира от веригата на женската тенис асоциация. В Анталия, Турция, на състезание с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Бурио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата днес Денчева ще спори с рускинята Алевтина Ибрагимова. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българинът докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди днешното основно състезание. Британецът Ландо Норис с Макларан спечели квалификацията за Гран-при на Мадрид в Формула 1. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4-1 в 9-я кръг на Първа лига, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Днес има още 3 матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия 4-ти кръг, Астън Вила Нотингам 1-2, Борнемут Брентфорд 2-2, Кристал Палас Ипсуич 2-3, Ливърпул Фулъм 0-0, Челси Хъл 2-2, Тотнам Евертън 0-0 и Съндърланд Арсенал 0-2. Трети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Леверкузен 2-2. Дортмунд, Падерборн 3-0. Майнц, Айнтрахт, Франкфурт 1-3. Фрайбург, Борусия, Мюнхенгладбах 5-0. Хофенхайм, Штутгарт 2-1. Кьолн, Вердер 1-1. Испания пети кръг. Расинг, Сантандер, Алавес 2-1. Осасуна, Еспаньол 0-2. Атлетик, Билбао, Елче 1-1. Реал Мадрид, Райо Валекано 4-1. Четвърти кръг в Италия, Дженуа Фрозинона 1-1, Лацио Милан 2-2, Аталанта Калери 1-2 и Франция четвърти кръг, Страсбург Монако 1-1, Лориан Тулуза 2-2, Льо Авър Анже 0-0, Оксер Ница 1-0 и Париж Лион 0-0.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! На много места в Централна и Източна България в момента има валежи и гръмотевици, докато над западните райони валежите спират, а в Северо-Западна България и облачността започва да се разкъсва. Към момента температурата в столицата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта ще духа умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в източната половина от страната. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморето облачността ще е значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максимални температури.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.

Това като се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в къса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Gigi, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши. Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Gigi. Тук сме твоите братя. Ела, Gigi, пей!

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.